prolazi cijelo rutinski. S dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Dvostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost.

0: Poslušali smo Tenterhook i What I Like. 6 sati nam je došlo. Koji je danas dan? Četvrtak dan?
1: Četvrtak.
0: Evo onda ljudi moji, četvrtak kreće lagano. I ajmo krenuti.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hey, čop.
1: Hey, dobro jutro.
0: Dora nije iznimno šutljiva ovog jutra, nego je javila da će mrvicu kasniti. To je sve povezano i za razlog zbog koji će morati i ranije otići.
1: Super.
0: Tako je, znali smo da će morati ranije otići, to je najavila još jučer. Ide danas kod doktora, ali evo sad sam dobio poruku od nje, mislim sad, prije 15 minuta.
1: Dobro.
0: Zaboravila sam neki nalaz, ne mogu ga naći, morat ću se vratiti do doma i pronaći.
1: Aha, dobro. Znači mora ranije ići, ali će zato malo zakasniti. Dobro.
0: Sve je fino uravnoteži onda kod nas ovdje.
1: Da.
0: Nadam se da su svi ok, vani relativno, mislim, lijep dan za sad, koliko sam vidio. Mrvicu
1: malo je osvježilo,
0: Jučer dobrodošla.
1: Taman.
0: Jučer smo spominjali već i problem sa klima serviserima, pretpostavljam da se unatoč ovoj kiši taj problem nije dugoročno riješio. Rekao sam jučer, zvali smo klima lika, čovjek je rekao da ste zvali prije dva dana, mogu sam doći za 15 minuta, sad mogu doći za 3 tjedna.
1: Eto, što ti je tajming u životu.
0: Što se danas sve događa, što ćemo danas sve raditi, u smjeni hrpu lijepih stvari, međutim neke od njih bi sad odmah izdvojio. Profesionalna orijentacija nam danas stiže, jedna od najzabavnijih stvari, da nam je prilika za malo porazgovarati o nekim zanimanjima s ljudima koji se upravo tim zanimanjima i bave.
1: Hoće bolje znati nešto o tom zanimanju od čovjeka koji se bavi tim zanimanjima.
0: Da, trebali bi možda jednom u budućnosti razgovarati o nekom drugom zanimanju, kao zovemo doktora i razgovaramo o odvjetnicima.
1: Evo,
0: šta ti misliš kako je to?
1: E, to bi bilo.
0: Uz to, ambasadorica
1: tako
0: trebala... O, evo je, našla je nalaz. Da uđe.
1: Sad čekamo mi njen ulaz.
0: Dobro jutro.
1: Nalaz pa ulaz. Dobro jutro.
0: Čekamo sad malo dok dođe, dok sjedne. Hej, dobro jutro. Aha, nisam ti digao mikrofon. Bog, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobrodošla.
3: Evo me.
1: Evo ga, dobro jutro.
0: Ok, koliki ti je stres bio od 1 do 10 sad?
3: A grozan, zato što, evo, mislim, nalazi su pronađeni, to je bilo najvažnije.
1: Tako je.
3: Ali...
0: Pronalazi.
1: Ali nisu baš neki, ja.
3: Da, to već znamo, nema veze. Ali eto, šta da radim. Uglavnom, nađeni su, sve u redu, sve pod kontrolom, ljudi.
0: Dakle, čekaj, ti danas odlaziš kad?
3: Oko 7.30,
0: nažalost. Ajme, majko, pa to je ranije nego što sam mislio.
3: A da.
1: Nemoj sad zamijeniti sa albumom, sa sličicama. Sad dođeš, evo ga.
3: Pa ko zna, možda tamo imaju što.
1: Evo, doktore, ja donijela.
3: Možda imaju što za izmijeniti.
1: Bojim se da nije ovo ustanova na koju se vi trebate prijaviti.
0: Ok, ljudi.
1: Imam ja sličice, da ne zaboravim.
0: Ma, molim.
1: Našao sam. Da se pohvalim.
3: Koliko je to paketa?
1: A jedno, 15.
3: Ajme, meni, pa 15. To moram početi sad odmah lijepiti da
1: ne,
3: mogu
1: mora,
3: da stignem
1: do...
0: Mogu ja, neki dan ste vi lijepili, mogu ja možda malo preuzeti.
1: Možeš ti malo, pa uostalom, ko kaže da svih 15 moramo sad polijepiti?
0: Moramo polijepiti, šta je tebi?
1: Jel?
0: Znači to čekati.
1: Poprosti. Da sam znao, kupio bih ih manje.
0: Ljudi, Radicalsi upravo nam otvaraju ovaj sat. Iza njih grad, odnosno Markiz i grad. A onda iza toga imate priliku naručiti svoju pjesmu za razbuđivanje. Mi odosmo lijepiti sličice. Ajde.

0: Totalno sam zaboravio na jednu od prednosti skupljanja ovih sličica nogometnih, što naučiš jako puno o zastavama i zapamtiš neke zastave i naučiš neke koje prije nisi znao.
1: Da.
0: Tipa sad sam vidio neku zemlju, mislim, šta je ovo, majke ti, nikad u životu ovu zastavu vidio nisam. Sad sam već zaboravio koja je, tako da vam moj raniji point o učenju pada možda malo u vodu, ali evo još par puta da je vidim i zapamtim.
1: Ali ti da ju vidiš, da. Pa tako.
0: Čekaj, jel mislite da je hrvatski grb i hrvatska zastava globalno da su prepoznatljivi?
2: Ne.
0: Misliš da ne?
2: Ne.
0: Ja bih baš nekako rekao da jesu ove kockice i grbi, mislim, znam, grb, to su totalno subjektivni.
2: Kvadratići možda da, ali nisam baš sigurna. Pa znaš, još uvijek se može uvijek vidjeti onih videa po svijetu, pogotovo u SAD-u gdje ljude pitaju, ne znam, gdje je Europa, pa čak ni to ne znaju, a kamo da znaju za jednu.
0: Ne, ok, dobro.
1: A u Americi mnogi ljudi ne znaju kako izgleda američka zastava.
0: Da. Znaš, mislim si, znaš, možda sad u nekom trenutku u neki radijski show, ne znam, ono u Senegalu ili negdje, isto skuplja ovo i onda su naletili na hrvatski grb i jesu li rekli, oh, what is this, brother? Ili su rekli, Croatia, yes.
2: Ja bih rekla, what is this, brother?
0: Misliš da je...
1: Ma, ja mislim da ako već onaj ko skuplja sličice nogometaša,
0: pa da zna.
1: Jako dobro zna tako, kako mislim, Hrvatska.
0: Oprosti, Hrvatska je puno više uspješna od Senegala. Naravno.
2: Evo, ja sam našla neko istraživanje iz prošle godine o tome koliki značaj ima hrvatska zastava u svijetu.
0: Ok, šta kažem?
2: Oprosti, tako ću sad biti malo zbunjena zato što upravo sam ga našla. Dakle, kaže, najprepoznatljivije zastave u svijetu su japanska, kanadska, brazilska, južnokorejska, talijanska, francuska, indijska, njemačka, kineska i britanska. To je ovih 10.
1: Dobro.
2: A što se tiče hrvatske zastave, kaže da je među 40-ak najupečatljivijih zastava na svijetu.
0: Pa dobro, to je okej.
1: Okay.
2: Kaže, pomalo nevjerojatno djelo je podatak da je više ljudi raspoznaju u odnosu na zastave Austrije, Češke, Slovačke, Nigerije, Rumunjske, Urugvaja i slično. Tako da i najbolje stojimo kad su u pitanju zastave država bivše Jugoslavije, dakle, najbolji.
0: To je ostalo najbitnije, da smo se bolje od susjeda dali.
1: Da nije bilo sličica, niko ne bi znao za nas.
0: Okay, ljudi, sad je 6.14, već smo se raspričali. Dakle, vrijeme je za naručiti neke pjesme. Znam da su neki već krenuli, ko nije, može sad, samo naprijed. Jučer smo naletili na jednu zanimljivu vijest, na jednog zanimljivog gosta koji je bio ovdje tu kod nas. Dora, o čemu se radi, Montezone?
2: Aha, ne konkretno kod nas, nego na HRT-u. Dakle, doktor Josip Paladino, dakle, naš najpoznatiji i najuspješniji neurokirurg je bio u emisiji Romana Bolkovića 1&1 i onda mi je bilo zanimljivo jer je naravno pričao, osim o svojoj karijeri na taj jedan ozbiljan način, je pričao i o tome što radi za vrijeme i prije operacija. Dakle, čovjek nekome čačka po mozgu, a prije toga voli se opustiti malo i opustiti svoj tim, pa im tako priča, kaže, šale i viceve, a tijekom same operacije se uvijek sluša glazba. I kaže da je sasvim sigurno da dobra glazba djeluje pozitivno i da voli rock and roll i R&B.
0: Živim, dakle, za trenutak kad će nas jednom on nazvati manu 6.10 ujutru prije, rekao, imam operaciju, upravo.
1: Molim vas,
2: ono, ne znam, neku Beyoncé.
1: Samo da vidim mozak malo. Aha, može, da, Beyoncé.
2: Uglavnom kaže da je u salama uvijek montirao zvučnike, tako da je uvijek imao dobar razglas na zidu.
1: No, ja, vidiš,
0: prezakon. Volim tako ljude koji daju taj ekstra trud u svojim poslovima, da im bude bolje i da učine to svojim totalno. Okay, čime god da se bavite ovog jutra, jeste kirurzi, jeste vozači, jeste konobari, jeste kogod već da jeste, 099-616-7002 je tu, pa od sad možete naručiti pjesmu.

0: Slušali smo Song Killers i Tako volim što te znam. Ko želi naručiti svoju pjesmu, ko želi poslati nekakav glazbeni prijedlog ili želju, može to učiniti u sljedećih 10 minuta. Lažem, 13, 14 minuta čak. 099-616-7002.
1: I ako netko treba Kabinija iz Južnoafričke Republike i Sifo Chain, ako sam dobro rekla, isto iz Južnoafričke Republike, to su nam dupliči.
0: Znaš što, tek sam sad shvatio onu frustraciju koju ste pričala neki dan, kako su kartice zapravo poprilično, sličice, poprilično loše dizajnirane ove godine. Što moraš ići naći tu državu unutar albuma i onda tek... Dakle,
1: tako je.
0: Ako se ja dobro sjećam, prije svaka...
2: Bilo je od jedan do, brojevi do...
0: Ne znam koliko, 300, koliko, 500,
2: tako
0: ne znam.
2: Recimo,
0: već to, i onda na svakom igraču ti piše i točno znaš, onda listaš dok ne dođeš do tog broja i onda vidiš u kojoj državi se. Sad moraš naći tu državu i onda je svaki igrač ima redni broj do tipa 10, 20.
2: Tako je, da, da.
1: I onda još, ajde barem da su države u albumu poredane, ne znam, po abecedi, da. Ali nisu ni to.
0: E, i pritom još da su sličice dizajnirane na način da ti odmah vidiš, bez da znaš možda zastavu ili nešto, nego je samo u krugu je mala zastava i neka...
2: I kratica je jako, jako loše
1: vidljiva.
2: Da. Vidljiva, ovaj font je bez veze, tako da zapravo sve kratice meni izgledaju isto.
0: Da.
1: Nek smo mi sad, evo, sve to...
2: Šta sreća da znam sve zastave.
0: Sleđa, mučim nas. Inače, trebalo bi nam 15 minuta da ovo popunimo, a sad ćemo morati 3 sata ovdje tražiti koje ko državi i ostalo.
2: I nestala su nam negdje prva naša dva dupliča od prije, jel da?
1: Pa jesi siguran?
2: Pa ne znam.
0: Fedor i Gotla, stop.
2: Neko nam je maznuo. Ona prva dva dupliča.
1: Fedore, dolazimo po tebe.
0: Je. Neko će izgubiti koljena, ovdje će nisam.
2: Dobro, ja nećemo još optuživati.
0: Hoćemo, mi imamo ošće.
2: Zapravo hoćemo, tako je.
0: Inače, Dora jučer rekla da bi mogla si pronaći u albumu trenutno najzgodnijeg nogometaša. Jesi li možda bacila oko, je li ti neko ukrao pogled?
1: Pa malo jesam, recimo sad? Koreja, Češka, ništa, Kanada, a nisam sigurna za ovog Osorija, na nije baš nešto, nije.
2: Nije baš neki nogometaš, a?
1: Tu isto ovo, ništa, Katar, ništa, niti jedan, Švicarska, nijedan od ova dva trenutno mi nije. Brazilci, da vidimo.
0: Kako je, da vidimo.
1: Ovaj tu, Mateus Kunja, ja sam dobro rekla.
0: Mateus.
2: Šta radi?
1: Kunja.
0: Njegov je Kunja zajedno.
1: Je igrao Manchester Unitedu inače.
0: Opa.
2: O,
1: evo, on mi izgleda ok, sad ću ga još on je zgodan.
0: Dobro, nećemo sad prolaziti kroz cijeli album. Dobre, mislim da se to već ti učinila, ovo je najdosadniji program koji sam nikad slušao. Ona lista i govori ništa.
1: Ajmo dalje.
0: Ništa, ajmo dalje.
1: Škotska nula bodova.
0: Aj ti nama javi.
1: Evo, našao sam dupliće. Evo.
0: Aj ti nama javi ako nađeš neko ko ti se sviđa. Pa
1: može.
0: Možda možemo stupiti u kontakt.
1: Je.
2: Možda se javi, možda sluša.
0: Ljudi, još 7-8 minuta za naručiti pjesmu ili za slučaj da neko ima dupliće, javite nam. Ova ekonomija sličica je sve prisutna i svaki trenutak je dobar trenutak za javiti oko dupliće. Hvala.
3: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Samo pažnja za sve koji su na cestama u ovim trenucima na A1. Životinja je, i to javljeno je da je srna na 54. kilometru između čvora Novigrad i Bosiljevo 1. Molim vas, pripazite na nju, ko što drugo vidi i želi to javiti ostalima, može preko nas. Hvala i sretan put.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Za sve stare rockere u nastavku Creedence Clearwater Revival, prije toga vrijeme za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
5: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopne vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnosti sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
3: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump jučer je odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički nadzirati prolazak kroz Hormuški tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren. Engleski Crystal Palace ovo sezonski je osvajač nogometne konferencijske lige. U finalu odigranom u Leipzigu slavili su protiv španjolskog Rayo Vallecana s 1-0. Strijelac je bio Mateta u 51. minuti. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Miroslav Šeb. Čitao Dražen Puklavec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka. U unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjerena bura poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28, a na moru od 30 do 33 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog uočene srne na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 54. kilometru, ograničenje brzine 40 km na sat. Kolnici su mjestimice vlažne i skliske unutrašnjosti. Zbog olujnog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motocikle. Autocesta A1 zbog radova zatvorena između čvorova Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Kako ide ljepljenje sličica za sad?
7: Ludilo.
8: Pa ide, već smo malo razvili tehniku. Sortirane su po reprezentacijama i onda, evo ga, Dora, lista. Evo ga, lijepi.
0: Vidio sam čak da smo nekoliko Hrvata dobili ovog jutra. Činilo mi se da smo tri sličice Hrvatske dobili.
8: Jesmo, dobili smo ovoga, ovu grupnu, ovu Znaš, ko razredi kad znam. Jedna ozbiljna, jedna smiješna.
0: Ajmo sad smiješno, switches. Okay.
8: To i dobili smo Budimira i Perišića.
0: Opa.
7: A imali smo, dobili smo ovoga Kramarića, mislim, prošli put.
8: Je, da, prošli smo imali Kramarića. Samo Kramarića.
7: Ja mislim da samo
0: Mislim da meni isto u glavi da smo samo Kramarića.
8: Moguće,
0: da,
8: moguće.
0: Uglavnom, no, lagano, dobro. Lagano.
7: Ne, oprostite, i Čaleta car je.
8: E, Čaleta car je bio isto, da.
0: Okay.
8: Imamo i Duplića sad već nešto, ne, sad je već...
0: Sad ja mogu ići na ono crno tržište.
7: Sad možeš.
8: O, već imaš se čime.
0: Da, spomenuo sam to neki dan da u ovom kafiću koji redovito idem, da dečki, mislim dečki, muškarci, odrasli, kompletno. Ja bih rekao da je najmlađi, ima recimo 30 godina. Nije to više za djecu sport, stari.
8: Ma da, to je... Ovo
0: koji su odrasli...
8: Opasan je to sport.
0: Da, ovo koji lome se koljena, dugovi se utjeruju. Gdje si rekao, si mi dužan, si mi jednu škotsku sličicu. Ali...
8: U ostalom, otkud djeci toliko novaca, čovječe? Pa znaš koliko treba za popuniti album?
0: Da, uglavnom, oni se nalaze tamo, koliko sam shvatio, u podne svaki dan. Ono,
8: kao kauboj,
0: ono, da.
8: Do ponoći.
0: Da, i mijenjaju sličice i rekli su mi, čim budeš imao Duplića, dođi, tako da sad mogu lagano. Duplići su kao nekakva ulaznica za, u taj prestižni klub. A vidjet ću, možda uspijem danas izvući neke sličice.
8: Dobro, dobro, ajde.
0: A, kome treba još neki Duplić ili ima svoje, možemo ih podijeliti. Ideja je probati ovo skupiti sve, popuniti cijeli album do kraja prvenstva i onda to nekome pokloniti za uspomenu. Neko je dao ideju koja je odlična, ali ne znam je li realistična, a to je da probamo nagovoriti igrače da potpišu to.
7: Koje igrače?
8: Sve.
0: Sve.
7: Njih 980.
0: Da, ne, naše igrače. Ili barem nekog
7: naše od naših. Naše igrače.
0: Barem nekog od naših igrača.
7: Ja da se tu trudim onda da mi šaraju po ovome.
8: Da, pazi,
0: pa nek se potpišu
8: dva.
0: Po drugim reprezentacijama.
8: Ne, imamo dva albuma, možemo.
7: A,
8: ja,
7: možemo prazati.
8: Da potpišu, da, ja...
0: Ako to uspijemo...
7: Ajmo SADM.
0: To bi bilo
8: dobro, prosti, ajme meni koliko posla imamo.
0: Uglavnom, uskoro krećemo s ispunjavanjem želja. Hoćeš ti nekog pročitati? Ma, vidim da si
7: ajde,
0: sad...
7: Ajde, bude, velo ti.
8: Pa može, evo. Može ona, vidi.
7: Kaže, znaš da se čita. Mogu? Evo, neko nas je pitao koliko košta paket sličica i album. Uglavnom, kaže, pustili ste frku, a ja po kući tražim obito, to mi je zvuk zvonjave. Kaže, Marija, tko li me zove ovako rano? Od prijedloga i želja, dakle, Mike Shinoda je jedan od prijedloga koji je poslao Denis, Remember the Name. Kaže, malo za jutarnje nabrijavanje, ali ja ipak mislim da je to možda ipak prenabrijano, ali dobro.
0: Okay.
7: Onda nakon toga recimo dobili smo poruku od našeg Tomija koji je nas pozdravlja iz Njemačke i traži Nickelback Photograph.
0: Jel ti to prenabrijano? Prosti, sve moramo sad kroz Dorian film probući nabrijano ili ne?
7: Nickelback, ne.
8: Ne, znači to može.
7: Look at this photograph.
0: U nastavku. Aj reci brzo, tri puta brzo kako se ovaj band zove.
7: Credence Clearwater Revival.
0: Credence Clearwater Revival. Credence Clearwater Revival.

0: kako god da se ona već zove, pjesma se zove All About The Money i to smo slušali 6.45, ajmo vidjeti ko nam je što naručio ovog jutra. Dorice, daj nam prođi kroz želje, please.
1: Evo, sekundicu, mislim ti možeš i pustiti neke koji su se javili slobodno ako želiš.
0: A, nisam vidio da.
2: Čekaj. Nešto iz snimljenih.
0: Opa, ajde, evo ih, slušamo.
3: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro.
3: Juče sam pronašla jedan super band, mladi, zovu se Deminutiv i pjesma im se zove Kletva.
0: Okay.
3: Naravno da postoje već dosta duže, ali eto, za mene su novi i baš bih voljela sad da ih i ostali čuju. Veliki okay. Pozdrav.
0: Ajde, dobro, vidjet ćemo, trebamo vidjeti ili imamo to dalje. Ko je ovo?
4: Jutro, ekipica. Evo jedan haiku. Tražim svog Dinu, Google nema odgovore, srce još loading. Jutro.
1: Srce još loading, okay, obožavam.
0: Hvala Mihajla. Dinu kao Jelusića.
1: Da. Javila nam se Nikolina, ja bih voljela pustiti ako bi mi dao tu mogućnost.
0: Može, evo ti.
2: Ajde.
5: Dobro jutro svima koji slušaju, doručak na drugom. Za sve moje kolege profesore i kolegice profesorice koji imaju još neka dva tjedna do kraja školske godine, može li pjesma I Will Survive? Pozdrav od Nine.
1: Pozdrav Nina, hvala ti.
0: Može ubacit ćemo.
1: Od onih još koji su se javili, kaže ovako, Ivica nam se javio i tražio je zapravo da pustimo onu obradu Moja domovina dječjeg Band-Aida, koja je bila napravljena sad prije 10 dana, jel? Za 100 godina Hrvatskog radija i općenito HRT-a. Od onih još koji su se javili, Kristina koja bi slušala Maneskin i Begin, tu je Ivan koji kaže da bi slušao I ti i ja ti priznajem, sve nas pozdravlja iz Karlovca, i Lidija šalje isto tako svima pozdrav i ima za prijedlog Otok Darko Rundek. Mislim, ja tu imam još sad nekih 30 ljudi koji su se javili, koji nešto traže.
0: Da, nemoj.
1: Tako da oprostite ako niste bili među pročitanima, ali evo, ovo bi predugo trajalo da se krenem.
0: Ajmo onda krenuti ovako, bi jedna od prvih koji se pročitala ovog jutra je bila sljedeća stvar, pa ajmo nju pustiti za početak, ali ima jako dobrih prijedloga, budemo neke od njih ubacili, a ovu Moju domovinu definitivno, samo nju bi možda čak čuvao za početak sedmice.

0: više izdržati Mihajlin pritisak. Tako da mislim da ću kapitulirati u nastavku da jedan Dino Jelusić stiže. Ovo je bio Juro Stublić, hvala svima koji su ovdje.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ono kad te pogodi pjesma.
1: Slušajte na Dabu i Juhuhu aplikaciji.
3: Svako jutro, svaki dan, Juhuhu.
4: Juhuhu radio.
1: HR mreža. Oglasi.

0: bilo za Mihajlu koja dokazuje onu dobru staru poslovicu o lijepom i upornom. Ja.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hej, dobila je svoju pjesmu.
2: Je. I kaže, zbog ovog se isplatilo kasniti na posao, da nisam u pidžami bi se snimila.
0: Tako. Čuj, dobili smo još nekoliko poruka koje bih htio ubaciti u eter. Između ostalih javila nam se jedna mama koja nas redovito sluša i inače vodi svoju djecu u vrtić, ali sad ih vodi na jedno drugo mjesto na koje mislim da će značajno više uživati nego u vrtiću. Gdje i ko?
2: Da, javila nam se, kaže, na putu su za Toplice, vodi klince u Toplice i s njom u autu su Jakov i Eva. I onda je rekla, joj, kad bi vi sad rekli Jakove i Eva, uživajte u Tuheljskim Toplicama, oni bi poludjeli.
0: Ok, ja se želim čuti kako su oni poludjeli. Jakove i Evo, uživajte u Toplicama! Da pače, ne samo uživajte, nego uživajte.
3: Oj!
2: Wow.
0: Jedna od glupljih fora bila, ali nekad, trebaš nekad probati.
2: Pa gdje, naravno.
0: Ok, dobili smo još jednu. Ja ne znam da smijemo to pročitati još uvijek.
2: Smijemo. Ne. Mislio je Ivan da ne pročitamo ako ne želimo mi, ako želimo da to ostane iznenađenje.
0: A, ne.
2: Ko bi izdržao?
0: Daj, reci.
2: Uglavnom, javio nam se Ivan koji kaže da ima ideju kako da dođemo do potpisanog albuma za svjetsko prvenstvo. Dakle, Duje Čaleta Car kojeg smo spomenuli, on kaže baš Duje Čaleta Car kojeg imate u albumu. Je inače krsni kum njegovom sinu.
3: Opa!
2: I kaže da ide u Varaždin na utakmicu Hrvatska-Slovenija 7.6. Pa evo kaže, mogu vam onda pomoći oko te ideje, tako da se potpiše sigurno Duje. A onda sad možda, kaže, uhvatimo još par igrača.
0: Moramo Duju probati nagovoriti da još ovim ostalima. Pa mislim, realno, nekim uslučaju,
2: pa
0: oni se samo
2: da,
0: i čao.
2: Neka kaže da je za djecu.
0: Da.
3: Pa da?
0: Ćemo mi zadržati to sve.
2: A mislim, će biti za djecu. Uglavnom, i baš lijepo od Ivana, jer je rekao, mislim da bi to stvarno bilo super, posebno ako želite nekome pokloniti albuma, s obzirom na to da želimo, onda je to stvarno uspomena ovako baš predivna.
0: Jako mi se sviđa u kojem smjeru ide cijela ova priča s albumom. Dakle, od inicijalne ideje, to je tvoja bila ideja, ali tako, Dora?
2: Da.
0: Svaka ti čast.
2: Baš nema na čemu.
0: Pametna. Viš ti nje, pametna i lijepa.
2: Evo što,
0: dakle,
2: cijeli paket.
0: Dakle, imamo album sad, skupljamo sličice, uključit ćemo se u tajnu, sivu, da ne kažem crnu ekonomiju albumskih sličica. Nemojte nas ispitivati kako uopće dolazimo do tih sličica. Hrvoje i ja tučemo djecu po kvartu i uzimamo.
2: Imam ti ja jednu ideju koju je Josip javio, odnosno zapravo iz njegovog iskustva možemo učiti. Kaže da nikad nije prestao skupljati sličice od 94. na ovamo. I kaže, anegdota, jedne godine prije svih ovih grupa i udruga za mijenjanje, pala mi ideja da idem pred školu mijenjati se s djecom. Imao sam 30 godina, bradat, ozbiljan. Uglavnom, kaže, došla su mi dva profesora, naredila da se maknemo djece.
0: Jel možda još došao ono u balone sa hrpom slatkiša?
3: Slatkiše
0: samo da im pokažem kako sam dobar i sličice su ovdje u mom kombiju.
3: Da.
0: Možda nije baš najbolja ideja. Doći ćemo do sličice kako god znamo i umijemo, budemo to onda podijelili nekome. A sad, kad smo već spomenuli djecu, neko jutros naručio ovu pjesmu, kad god se naruči, ne možemo reći ne.

0: bolnicu zato što moram otići torakalnom kirurgu jer bi trebala uskoro obaviti jednu operaciju, operaciju timusa, odnosno uklanjanja timusa.
1: Okay.
0: Za one koji ne znaju što je timus, jer vjerujem da su mnogi u toj ekipi.
2: Nemaju osviješten timus.
0: Nemaju osviješten timus, to je dakle prsna žljezda koja nam inače služi kao za obranu, za stvaranje imunološkog sustava kad smo djeca.
2: Obranu od turaka.
0: A onda ovaj, kasnije zapravo kad odrastamo on počne lagano propadati i pretvara se u masno tkivo. A onda zapravo on može raditi probleme ako imaš autoimunu bolest koja se zove miastenia gravis, koju imam ja.
1: Ding ding ding ding ding, imaš.
0: Tako je.
1: Opa. Uz to, a oni koji slušaju već neko vrijeme znaju da nije to jedina žljezda s kojom močiš muke, to imaš i muke sa štitnjačom.
0: Tako je.
1: Da, danas radimo jednu posebnu rubriku koja se zove Ratovi žljezda. Ne zna se koja žljezda će dokrečiti Doru. Hoće li to biti timus ili će to biti štitnjača? Ne bi li malo više informirali slušatelje?
0: Mm-hmm.
1: Dora će nam sad govoriti svoje simptome, a Hrvoje, ja ćemo probati pogoditi je li to zbog timusa ili zbog štitnjača.
0: Samo ispravka netočnog navoda. Dakle, govorit ću općenite simptome jer nemam ih sve.
1: Okay.
0: Čisto da se zna.
1: Okay. Okay.
2: Aha, moram
1: i naglasi nam ukratko ako imaš ili nemaš.
2: Imam.
0: Da, okej. Okay.
2: Imam prvi, dupliča i to.
0: Prvi simptom koji ćemo reći, stalan osjećaj hladnoće.
1: Ja kažem štitnjača.
2: I ja kažem štitnjača.
0: Točno. Imam, odnosno imala sam, sad više nemam jer se liječim. Okay. Onda nakon toga pospanost.
1: Štitnjača.
2: Štitnjača.
0: Da, više štitnjača, međutim može biti i miastenija isto tako, miastenija može uzrokovati usporenost i pospanost.
1: I 10 godina rada jutarnjeg šova također.
0: Da. Okay, to nije ni jedno od toga, to je radio. Okay, onda nakon toga imamo ptoza ili ti spuštanje jednog kapka ili oba kapka. Kad ti se kapak ovako spusti, ono...
1: Je, razumijem.
0: Okay.
2: Timus. To bi mogao biti ovaj timus, timus gravis.
0: Je, to je miastenija gravis, to je inače najčešće prvi simptom.
1: Aha.
0: Od većine ljudi.
1: Okay.
0: Je kad im se spusti kapak. Okay.
2: Kad im počne
1: kad ti se spuste oba kapka.
2: Mrak na oči.
1: Jer tebi se svako malo spuštaju oba kapka usred emisije.
0: Jel tako? I onda tako stoji idućih par sati.
2: Gravis.
0: Ok, onda nakon toga ajmo ići na recimo dobivanje na težini.
1: Štitnjača.
2: A štitnjača?
0: Štitnjača, tako je usporeni.
1: Čovječe, kako razvaljujemo ovo? Okay, dalje.
0: Ajmo dalje. Sljedeći koji ćemo reći je dvostruki vid.
1: Ja znam. Što ti probati?
2: Ajde, da probam ja. Štitnjača.
1: Hrvoje, nije. To je timus.
2: To je klasični. To je klasični timus.
0: To je miastenija gravis, tako je ono dvostruki vid kad imate duplu sliku, miastenija gravis.
1: To je
0: isto jedan
2: delirium tremens.
0: isto jedan od prvih simptoma, jer većini ljudi ta miastenija gravis kao autoimuna neuromuskularna bolest počinje okularnim oblikom, odnosno očnim problemima.
2: Mm-hmm.
0: Ok, možemo dalje. Slabost udova.
1: Timus.
2: A da, nekako mi je logičnije da je timus.
0: Je. Miastenija gravis, bravo.
1: Čuvaj, znamo sve.
2: Ma zašto ne trebaš ti doktor?
1: Mi smo bez veze gledali sve te doktorske serije.
0: Sve znate. Dobro, ja ću ostati ovdje. ajmo ovako reći zatvor. Ne kao odlazak u zatvor, nego zatvor. Imaš zatvor.
1: Timus.
0: Štitnjača.
2: Nemoj zezar.
0: Kod štitnjače je stvar, pogotovo za one koji imaju usporeni rad štitnjače, je da ona zapravo usporava cijeli metabolizam, cijelo tijelo. Zato je ljudima i hladno, zato recimo se debljaju, zato imaju zatvor, pa onda recimo, ne znam, može im i koža postati kosa suha, bljeda, nikakva. Dakle, jako se usporava cijeli metabolizam.
1: Ti si rekla bljeda i nikakva?
0: Da. Primijetio si?
1: Dobro.
0: I ok, ajmo još jedan. Ajde, još jedan ćemo naći. Recimo, otežan, nerazgovjetan govor.
1: Timus.
0: Točno.
1: Timus.
0: Odnosno, miastenija gravis.
1: Tako je, čovječe, razvalili smo ovo.
0: Često. Bravo.
1: Koja ti od tih tvojih žljezda više ide na živce u ovom trenutku? Timus ili štitnjača?
0: Teško je reći. Teško je reći zato što...
2: S neba padaju dvije žljezdice.
0: Zato što štitnjača djeluje na apsolutno cijeli organizam i to je grozno. Stvarno, ljudi koji nemaju taj problem... Mislim, ja prva nisam mogla uopće vjerovati koliko ti to stvarno može poremetiti doslovno cijeli organizam, na koliko toga može utjecati. A opet s druge strane, ova miastenija gravis je rijeđa bolest, za koju uopće nisam čula dok ju nisam dobila. Tako da jej. Uglavnom, može biti problematičnija, odnosno ozbiljnija i opasnija. Aha. Jer recimo, ja se nalazim sad u ovom nekom blažem obliku gdje zapravo samo imam te očne simptome, međutim, ljudi tu stvarno mogu doći do nekakvih težih situacija, kao što je recimo i otežano disanje, i to se onda zove miastenička kriza, gdje ljudi zapravo trebaju onda otići na hitnu, biti na ovim aparatima za disanje i slično. Da, jer je to, dakle, to je bolest koja uzrokuje zamor mišića i onda to nije samo
1: bicepsi, nego svi mišići.
0: Da, nego svi mišići u tijelu, bilo koji. Zato je ovaj što sam rekla otežan govor, zato što zna biti problem i u ovim mišićima tu, otežano gutanje, žvakanje, dakle, apsolutno sve.
1: Ok, i te sad ovo kad odeš riješiti taj timus, to bi te trebalo pomoći?
0: Pa to bi trebalo bi, nije garancija i nije da svima uvijek pomogne, međutim vrijedi provati.
1: Ovo su bili današnji Ratovi žljezda.
0: Čestite.
1: Pretpostavljam jedini Ratovi žljezda koji ćemo ikad raditi. Ali evo, hvala svima koji su sudjelovali, nadam se da smo svi zajedno nešto naučili. Sad u nastavku idemo nazad na glazbu. Čekaj, tebi će izvaditi taj timus.
0: Da.
1: Ali ga možemo dobiti.
0: Uhvireno.
1: Slušaj,
2: da ga potpiše Duleća.
1: Sakrijemo ga, da ga potpiše Duleća Aleta car. Uz to, sakrijemo ga negdje u Hrvatskoj i radimo veliku kampanju. Ljudi traže tvoj timus. Hrvatska traži žljezdu.
2: Da.
1: I ko osvoji dobije neke novce.
2: Odlično.
1: Make it happen. Sponzori, šaljite nam.

0: Ok, uz divasice smo došli do 7.22. Par ljudi koji su se javili u zadnje vrijeme, samo kratko. Snježa se javila vezano za sličice.
1: Jutro, ekipa, evo me. Ako hoćete da moj unuk pomog... Ne, jer on, nećete vjerovati, zna sve zastave svijeta i zna sve izglede, ne znam sad ni kako se to zove, reprezentacija po svijetu i zna svakog kapetana. Pa ako će vam to pomoći, ništa, rado vam ga šaljem, ali pomozite nam sa sličicama. Pozdrav!
0: Može, naravno, Snježo, ali jedino kako ćemo njega primiti ako i ti dođeš ovdje. Ja želim nju uključiti jedan dan u emisiju.
2: Da.
0: Kompletno, to bi bilo zabavno. Druga stvar, samo kratak podsjetnik na javnu bilježnicu, da je danas bitan dan za jednu osobu. Irena se javila, ne sjećam se više ili u ponedjeljak ili utorak, ali nije ni bitno, javila se za danas.
3: Bok, ja se prijavljujem za javnu bilježnicu. U četvrtak imam jako bitan ispit, pravni dio za postati sudski tumač talijanskog jezika, tako da Dora, očekujem od tebe najveću potporu. Držite mi fige, ja čitam to, to čitam mene, to je prestrašno, ali valjda ću uspjeti. Pozdrav ekipa.
0: Ok, Dora, odlaziš za 15 minuta, molim te daj Ireni svoju podršku. Preferiram na talijanskom, ali tolerirat ćemo i hrvatskim.
4: Irena, inače javila se u 7:10, kaže malo me prpa, odnosno too much me prpa. Irena.
0: Znači, ako je ovo podrška, žena će pasti ispit sam tako. Moraš malo bolje od toga biti.
4: Ne, slušaj.
0: Znaš kako u filmovima ljudi su u stanju, glavni likovi, jednostavno izvući nekakav dobar govor iz sebe u sekundi.
4: Dobro.
0: Sad je kucnuo tvoj čas. Niko se ne osjeća spremnim, ali jednostavno povijest ne pita. Povijest samo kaže...
4: Stvarno želiš da ja iz glave.
0: Nije li ti bilo jasno kad je ova podloga krenula da je to tvoj znak za
4: Ajde.
0: Krenut? Ajmo još jednom. 3-4 za Irenu.
4: Irena! Ti si jedna velika zvijezda ovog dana. Sudski tumač na talijanskom jeziku, sve je bliže ta titula. Ti sve što trebaš je pružiti ruku i ugrabiti ono što se nudi. I možeš to, javi se kad si gotova.
0: Dakle, da je Braveheart održao ovakav govor, Škoti bi se sami ubili na licu mjesta.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Idemo u Čatež.
8: Brzo, odmah.
9: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
10: Mama, jesu li tvoje noge umorne?
11: Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
12: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
13: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
14: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
15: Već od 180 eura.

0: Slušamo Pinky Trouble. Malo prije Dora pokušala Ireni dati podršku oko polaganja ispita za sudskog tumača na talijanskom jeziku. Ko sam se javio?
1: Meni ovo više zvučalo ko iz onog filma Aleksa, vrati se doma, skuvala sam ti pa što šutu.
0: Da, ovo je bilo više Aleksa, ostani gdje jesi, nisam niš skuvala.
2: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Nina Badarić, nije mi svejedno, slušamo u nastavku, prije toga ajmo vidjeti što se događa uokolo. Spremne su nam novosti.
4: 7:30.
5: Drugi program.
4: Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. A kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Pred saborskim zastupnicima je rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj, stoji u izvješću, u 2025. godini i dalje je na visokoj razini. Engleski Crystal Palace ovosezonski je osvajač nogometne konferencijske lige. U finalu odigranom u Leipzigu slavili su protiv španjolskog Rayo Vallecana s 1-0. Strijelac je bio Mateta u 51. minuti. Mlada U17 nogometna reprezentacija u drugom će kolu evropskog prvenstva od 18 sati igrati protiv domaćina Estonije. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je imperativ. Izbornik Marijan Budimir.
6: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati, protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe da bude dobra. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati, da dosta toga ovisi o nama, i mislim kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati.
4: Odlučujuću treću utakmicu u polufinalu doigravanja igraće košarkaši Cibone iz Splita. Dvoboj u Zagrebu počeće u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Miroslav Šeb. Spiker Dražen Puklavec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Novosti.
4: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka u unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28, a na moru od 30 do 33 stupnja.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 između odmorišta Pristeg i čvora Benkovac u smjeru Zagreba, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Za one koji su nam se tek sad priključili, onda ne znaju već da Dora će nas trebati napustiti za jedno 10 minuta jer se mora ići brinuti o svom zdravlju.
8: Užas.
0: Treba ćeš ići možda... Čekaj, ti ćeš sigurno ići na operaciju timusa ili sad ideš vidjeti hoćeš li, jesi li kao kandidat, je li to...
8: A meni oni sugeriraju, a s obzirom na to da imam stvarno fantastičnu neurologinju, ja njoj dosta vjerujem. Uh-huh. pa mislim da ću je poslušati.
0: Okay. Jedno me brine, mislim, kakve si ti sreće, ispoče da je taj Timus bio jedina stvar koja te štitila.
8: Koja me držala na, u komadu.
0: Od ostalih 6 autoimunih bolesti koje su još čekale u niskom startu. Ajde, vidjet ćemo kako se to razvije. E sad, ono zbog čega mi je posebno žao da ideš i zbog čega ćemo morat malo promijeniti show od danas, imali smo tako dobru temu, vjerujte nam. I sad ću vam reći zapravo ne koja je tema, ali je nećemo raditi danas, nego ćemo je raditi sutra. Zato što nema smisla raditi tu temu bez Dore.
8: A je, meni bi bilo žao jer sam sigurna da bismo dobili fantastične priče koje bi nas istovremeno nasmijale, možda čak malo i šokirale.
0: Da,
9: dobro.
8: Vjerujem u naše slušatelje.
0: Tako je, dakle bit će sigurno dobrih priča. Tema je trebala biti: koja je najluđa, najbizarnija, najčudnija stvar koju ste napravili jer vam se neko sviđa, jer ste htjeli privući nečiju pažnju, jer vas je neko privukao, kako ste došli do pažnje te osobe. A sad ću vam reći i zašto je to tema. Dakle, Dori se neko sviđa.
8: Ma joj, nemoj sad...
0: Čekaj. Dori se neko sviđa. Uzmite prvo sekundu da ta informacija sjedne na svoj mjesto. Ko je taj neko, Dora, recimo?
8: Dakle, jučer sam u jednom trenu tu prolazila hodnikom za vrijeme naše smjene i kraj studija od Hrvatskog radija tamo, ne znam točno, mislim da je to, da, jedinica kod jedinice, je sjedio jedan čovjek koji je zapravo bio security našeg ministra Anušića.
0: Tajni agent. Dakle, tajni agent, savršeno.
8: Uglavnom, ja prolazim i sad, inače, kad ide ta emisija, ide live stream uvijek video i vidim ja gore na TV-u da je ministar Anušić u studiju i da on daje intervju i onda mi je bilo jasno zašto ovaj gospodin s lijeve strane onda sjedi, dakle, u odijelu, ima onu slušalicu u uhu, znaš, onu... Uglavnom i u tom odijelu tako sjedi i ja prolazim i vidjela sam ga samo s leđa i ništa, odem ja dalje. I kad sam se vraćala, sam ga, dakle, pogledala ono u oči, vidjela je da je jako zgodan. Stvarno je jako zgodan.
0: Ova pjesma je svirala u glavi cijelo vrijeme. Ok, priči dalje.
8: I ništa, i onda sam mu rekla dobro jutro i nasmiješila se i otišla.
0: Ok, Hrvoje bi moj plan, nakon što nam je ovo jučer priznala iza smjene, kao jeste vidjeli onog zgodnog lika, mi kao, ne, nije nas briga, koji zgodni lik, uglavnom kada mi je ispričala sve ovo. Ideja je sljedeća: kad ministar bude dolazio sljedeći put, Dora treba ga napast. To je ideja, to je najbolje što smo uspjeli smisliti. Dora će napast ministra, šakom, nogom, srušit ga, šta god je već potrebno, nakon toga će ovaj lik, zgodni lik,
9: da?
0: Skočit na nju, njih dvoje će pas zajedno na pod, krenut će ova glazba.
8: Ali čekaj,
0: ona će reći, hej.
8: S obzirom na to da je... Znaš
0: li pištolj? Dobro, šta? Vjerojatno će, poznavajući Doru, vjerojatno ćemo reći
8: oj
0: i uprskat cijelu stvar.
8: S obzirom na to da je čovjek security i dakle njegov zadatak je čuvati ministra da mu se to ne dogodi.
0: Da, morat ćete ono...
8: Postoje dvije opcije koje mi se ne sviđaju u razvoju situacije. To je prvo da ako to napravim se ja njemu neću svidjeti jer kao radim suprotno od onoga što se njemu sviđa jer ono njegov je posao brinuti, sad ja dođem i skačem tu.
0: Prvo, ja ću reći ovako, on vrlo vjerojatno niš ne radi po cijele dane jer sumnjam da ministra baš napadaju iz dana u dan. Ovo će mu biti najzabavniji dan na poslu koji imao, najzanimljiviji koji ima godinama. Sigurno ćete zapamtiti, to ti mogu garantirati. I još broj 3, ako ste već razmijenili taj romantični, granično-erotični pogled, mislim ja sam malo dodao ovdje u ovu priču.
8: Da, malo.
0: Ali ako ste već razmijenili pogled, on će znati da je to manevar, ne bi li pridobila njegovu pažnju. Ja bi to cijenio da sam on. Samo on ti nemoj. To nemoj.
8: Ne. Potrudit ću se da mi ne pobjegne. Ali da, i kažem, problem bi mi bio prvo to da slučajno on to ne shvati krivo, odnosno naš, ma joj, vidi ovu luđakinju, napada ono, ne.
9: Kako bi drugačije mogo shvatiti?
8: Pa kao nekakav ono trud i effort zbog njega.
9: Da, obično to tako
8: se shvaća. Kako se ova djevojka potrudila zbog mene da je napala ministra i riskirala svoj život?
0: Da. Ja se totalno slažem. Ok, nikad vjerojatno...
9: Ja mislim da ću prvo posegnut za pištoljem. I onda poslije.
8: Objašnjavaj.
0: dugogodišnji slušatelji Hrvatskog radija sigurno nisu nikad očekivali da će ovaj dan doći, ali dakle pitanje prije nego što sutra pokrenemo ovu temu, pitanje za sad dok Dora još uvijek ovdje 10 minuta. Treba li Dora napast ministra Anušića?
8: Molim te, povuci ovo, neko će nam pokucat ovdje.
0: Zna, ba, očito se
8: zezamo. Možda zgodan security.
0: Security. Ne bi li došla do zgodnog security, očito. 0996167002. Je li ovo dobra taktika?

0: Samo kratko, dobili smo informaciju iz Haka. Srna na A1 kod čvora Sveti Rok. Vozi se za ograničenje brzine, molim vas pazite kako vozite.
1: Doručak na drugom.

0: Slušamo Spin Dr. Se, ovo je Two Princes. Hvala svima koji ste s nama u ovim trenucima. 8 i 10 je, klizimo kroz četvrtak, vrijeme je sad, kao i obično to što radimo četvrtkom oko 8 i nešto, za profesionalnu orijentaciju. Profesionalna orijentacija nam je prilika za zaviriti ispod haube nekih zanimanja, kako izgleda nekakav svakodnevni život, cijeli radni dan toga, koje su nekakve najljepše, najlošije stvari oko tog posla. Danas je s nama u gostima Ivan. Ivane, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ivane, čisto da podsjetim neke slušatelje koji možda nisu bili tu. Ti si nam, ako se ja dobro sjećam, to je bio prošli tjedan u utorak, si nam bio u rubrici Pogodi kosam utorkom prije 8, jel' tako?
1: Jep, je, je.
0: I nismo tad uspjeli pogoditi čime se baviš.
1: Mi blizu.
0: Mi blizu. Socijalni radnik, jel' tako?
1: Je, je.
0: Jel' nam možeš opisati kako to izgleda? Što je socijalni radnik, čime se baviš? Što radiš? Kako izgleda tvoj nekakav tipičan radni dan?
1: Pa evo, ja osobno radim u Hrvatskom zavodu za socijalni rad na odjelu za djecu, mlade i obitelj, stručne cjeline u stvari. I znači radim obiteljsko-pravne poslove od nasilja, izricanja nekakvih mjera, izuzimanja djece, svašta nešto što se tiče razvoda i brakova i takve neke stvari.
0: A to zvuči, ono, mislim, kao da je poprilično, kako to kažem, emotivno intenzivan posao. Ne znam,
1: je
0: li je?
1: Je, stvarno, jedna od najtežih stvari je taj emotivno iscrpljujući.

0: sa korisnicima i sa situacijama u kojima se nalazimo na svakodnevnoj bazi u principu.
1: Da, jel može, ajde, budemo se fokusirali malo na to, ali prije svega samo bih htio znati kako si uopće se počeo baviti im, je li to nešto što si htio od uvijek ili si nekako spontano došao do toga, kako si
0: apsolutno
1: se počeo?
0: Apsolutno spontano, došao na fakultet i rekao, ja bi ovo.
1: Aha.
0: Tako, ali evo, na kraju ispaje, mislim, ja to uvijek gledam kao nekakav poziv, nekakav profesiju, jer to stvarno nije baš za svakoga, ne može svako to raditi i ne može svako to raditi dobro, tako da, ono, treba čovjek se, ono, stvarno dati u to da dobro to radi.
1: Kad kažeš ne može svako to raditi, šta misliš da su nekakve karakteristike koje bi neko trebao imati da može biti dobar u tome što radi, da može biti dobar socijalni radnik?
0: Pa to, eto, rekao sam, to je nekakav poziv, znači treba empatija, trebaš briga za druge, znači ono, ne brinit se za sebe, nego za svoje korisnike, ali ono, što je s druge strane malo dvosjek klimač, jer onda ti nisi dobro, ali ono, kad ti nisi dobro, nisu ni drugi dobro.
2: Pa to te baš mislim pitali na koji način se uspiješ nekako distancirati od slučaja, ne previše se vezat i kako bi mogao ostati profesionalan u svom poslu.
0: Pa ono, teško je to, ono, ja imam osjećaj da s vremenom ljudi jednostavno tu nekakvu žicu prekinu u mozgu i jednostavno nema toga više, mada to osjećaš ti i tvoje tijelo to osjeća, ali pravi se da toga nema i nekako se distanciraš od tih osjećaja i ono, neugodne emocija i svega ostaloga što ide sa izdvajanjem žurnim djece i sa razvodima brakova s nasiljima i sa svakakvim situacijama koje vidimo dnevno.
1: Mm-hmm. Sjećam se baš, imam kum je doktor pa mi je pričao sličnu stvar isto kako ono, s vremenom kad počneš raditi nešto koliko ti teško padaju neki prvi put kad vidiš da je neko umro, da ti to ono nešto pratite tjednima i onda kad sto prvi put vidiš jednostavno napravi se nešto u mozgu, baš kao što si ti rekao, nekakva žica se prekine jer jednostavno ne možeš valjda
0: podnijeti
1: prekid se dogodi nekakav, da.
0: Da.
1: A šta su nekakvi možda, fokusirali smo se jutro sada u ovom razgovoru malo te neke teške emotivne aspekte, koje bi rekao, što te ispunjava, što te drži i dalje onda?
2: Lijepi trenuci, da.
1: Koje stvari te drži i dalje u toj profesiji onda?
0: Pa eto to što pomažeš ljudima u principu, to je pomažuća struka, znači ti svakodnevno pokušavaš pomoći nekome koji je u problemu, koji je nekakvoj situaciji koja je teška iz koje on ne vidi izlaza, ti si tu da mu pokušaš pomoći, da mu pokažeš nekakav put da vidiš da ima izlaz iz te situacije.
1: Aha. A čekaj, daj samo da bi bolje razumio, ta recimo kad kažeš pomoć nekome, jel se to odnosi na, ne znam, pravna pomoć, ne znam,
0: pravna,
1: psihološka
0: i
1: pomoć?
0: I savjetovanje, mm-hmm. I ne znam, nije nekakva emocionalna podrška i ono, topla rič i ne znam, nije, ono, sto nekih situacija ima. Mm-hmm. Jer ono, socijalne radnice nisu samo, ne znam ja, neko ko dijeli socijalnu pomoć, što je onako u narodu uvriježeno, nego znači ili neko ko krade dicu, što isto onako jedna rečenica koju najčešće govore. Znači, mi smo tu da pomognemo nekome koji se nalazi bilo kakvoj situaciji, bilo znači i beskućnicima i osobama bez novčanih prihoda i bolesnim ljudima, osobama s invaliditetom, djecom, ljudima u raznoraznim situacijama koje su ono, kojima oni ne mogu se jednostavno nositi, mi smo tu da im pomognemo.
1: Mm-hmm. A čekaj, jel ti onda imaš recimo jednu osobu s kojom radiš? Aha, znači imaš puno slučajeva isto vremena.
0: Ima puno mm-hmm. predmeta i slučajeva i predmeta i ono, to se gomila iz dana u dan i ti to pokušavaš i nažalost dio toga i je što ne možeš nikad pomoći ljudima koliko bi ti zaista želio zbog objema posla i broja predmeta koji zaista imaš.
2: Mm-hmm. Da, to nisu neke stvari koje se ono mogu u trenutku riješiti, pretpostavljam da su to takve situacije i slučajevi
0: koji
2: zahtijevaju ipak neki protok vremena, da.
0: Je, ali evo, mislim, ispada da smo mi kao na traci radimo uvijek, ono, radiš sistematizirano nekako, ali ono, iza papira se kriju ljudi, ali ono, nekada se to malo prevedi.
1: Jel ti se čini da ljudima bude teško potražiti pomoć, da mi generalno imamo problem sa traženjem pomoći ili da je ljudima lako ti se obratiti?
0: Pa mislim da još nismo svjesni to da se trebamo obratiti bilo ili socijalnim službama ili psihijatru ili psihologu ili nekakvim takvim situacijama kad imamo nekakve emocionalne poteškoće, nego jednostavno onaj držimo to u sebi dok negdje to ne izađe na drugi način.
1: Aha. Misliš da je to zato što ljudi, kao recimo, nekakav problem više srama, ili je možda problem što ljudi uopće ne znaju da te službe postoje? Ili...
0: Ima i toga i toga. Mislim da dosta ljudi ovako koji se nisu nikad poznali sa hrvatskim zavodima, sa savjetovanjem, pomaganjima, psihosocijalnim podrškima i tim svim nekakvim slogama koje mi, ono, lepezom usluga koje u stvari centri pružaju, mislim da oni ne znaju, ono, tek kad dođu, kad im ti objasniš šta i kako, vidim da tek tada, nisam znao da to postoji, ono, mislim da bi se možda tako obratili neki da su znali ranije, a nekima je sram i ono, šta će okolina reći, šta će mi roditelji reći, šta će ovo, šta će mi.
1: Daj mi još reci, nešto mi je ostalo u glavi što si rekao malo prije, kao da ljudi kažu da kradete djecu.
0: Da, znači jedna od naših mjera iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad je žurno izdvajanje djece. Znači ta mjera se radi kada mi procijenimo da je djetetu ugrožen život, zdravlje ili razvoj. Uh-huh. I to su znači specifične situacije kada ona izlaskom na teren i nekakvim radnjama, izvidima dobijemo informacije da jednostavno je djetetu ugrožen život, zdravlje ili razvoj, i onda mi najčešće uz pomoć policije izlazimo na teren, izvidi, ono, doslovno žurno izuzimamo to dijete iz neposredne opasnosti u kojoj smatramo da se trenutno nalazi.
1: Uh-huh. Su takvi slučajevi česti?
0: Pa ne mogu reći da su česti, ali su, ono, redoviti. Aha. Sigurno se u Hrvatskoj, ne znam ja, ono, na godišnjoj razini dogodi, a ne znam, ono, na mjesečnoj razini se dogodi desetak žurnih izdvajanja. Da.
1: Jel postoji još nešto što bih htio recimo da ljudi znaju više o poslu socijalnog radnika, ili nešto što možda krivo percipiraju? Evo, imaš sad, pretpostavljam da u ovom trenutku deseci tisuća ljudi slušaju, nešto što eventualno možda ljudi krivo, ili postoji nekakva predrasuda ili nešto o socijalnim radnicima?
0: Pa eto, to je jedna od predrasuda da krademo djecu. Aha. I da, mislim, ljudi koji se nalaze u situacijama i potrebe i problema nekakvoga ili razvoda ili nasilja ili nečega, uvijek smo mi nekako crne mačke na koje oni gledaju kao, a vidi šta ovdje nam, ne znam ja, izreka nam je nekakvu mjeru ili nešto, ono, radi protiv nas. Uvijek smo mi nekakve crne ovce koje naravno ne moraš nikad zadovoljiti, niti je naš cilj da zadovoljimo nekoga, naš je cilj da radimo naš posao po zakonima i da zaštitimo najranjivije skupine. I onda tu dolazi do, ono, do raznoraznih ovih konstalacija i svega ostaloga, da smo mi ovakvi, onakvi, ali, ono, mislim, to je neki krimen koji mi nosimo i koji ćemo nositi cijeli život, tako da nije to nam je nešto teško, ali, ono, mislim, predrasuda je da smo mi neko ko, a ne znam, krade dicu i ko radi, ono, i uhljev si i ne radiš ništa, ono, vamo se ti sačareš od posla na dnevnoj razine da pomogneš nekome, ali to se ne vidi iza zatvorenih vrata.
1: Da, zvuči mi kao jedna od onih profesija gdje ako sve radiš odlično, onda u principu niko ne govori. Ne govori o tome, niko to ne vidi, i jednom kad zezneš, onda svi...
0: Ma i da ne zezneš, ti si ona, prvi si na tapeti, šta je centar.
1: Uh-huh. Za slučaj da nas u ovim trenucima sluša neko ko bi eventualno htio se baviti socijalnim radom, što bi mu ti, kao, koliko se već baviš ovime, to te nisam pitao, prosti.
0: Pa 10 godina radnog staža, je.
1: Kao, evo, recimo, neko ko ima 10 godina radnog staža, u tome, što bi sugerirao, što bi rekao ljudima koji se namjeravaju baviti socijalnim radom?
0: Pa, ono, go for it, ali nije tako bajno kako zamišlja se. Sustav je težak, ono, nije prilagođen svim situacijama, svim uvjetima. Uvjeti su rada teški. Na to se pripremite prije nego što se odlučite za to, jer kad se na to pripremite, onda će vam biti lakše, jer svi mi maštamo, ono, o javnim službama kao nečemu što je dobro organizirano, ali, ono, često slučajeva to nije tako i ima poteškoća i štucanja. Ali, ono, mislim, ako to neko voli, teško će neko nekome zabraniti da to postane, tako da ja sam apsolutno za to.
1: Mm-hmm. Mislim, zvuči mi kao da unatoč ovim, što si rekao, ovi brojni problemi i emocionalni teret koji nosiš, da u principu si svjestan da radiš pozitivnu stvar i pozitivan pomak, i da je tvoj posao nešto što bez čega bi bilo jako teško.
0: Je, apsolutno.
1: Je, okej. Okay. Hvala ti puno, Ivane, nećemo te više zadržavati, ali, hvala. Evo, hvala što si izdvojio vrijeme za nas, i hvala generalno.
2: I za to čime se baviš.
1: Tako je. Radiš.
0: Hvala vam, ali te riječi.
2: Da.
1: Ništa, ostavljamo te dalje i čujemo se drugi put.
0: Može, pozdravite, dobro.
1: Hoćemo, živio
2: stari. Bog.
1: Bog, eto si. Kad čuješ nekog ko se bavi ovako pravim poslom, i onda ti postane malo lakše ustati u 5 ujutro, misliš, okej. Okay.
2: Pa, da.
1: Nije nema toliko teško.
2: Neko se suočava i sa većim problemima.
1: Da. Sljedeća profesionalna orijentacija za tjedan dana, nema Dore, tako da ne znam je li imamo pun popis ili prazan popis, ali kogod eventualno se želi upisati.
2: Ma, njega, samo se vi javljajte.
1: 099-616-7002. Hvala svima.
3: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
4: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
3: Za sve prilike Andro delikatese.
5: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
6: Koža ti je crvena i pecka, ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima. Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
7: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
8: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
9: 58. Križevačko veliko spravišće donosi dane tradicije, glazbe, zabave i finih okusa. Dođite, doživite legendu koja živi stoljećima i budite dio priče. Vidimo se od 5. do 7. lipnja u Križevcima. Više informacija na spravisce.com.
10: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij, najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
11: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
12: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Slušali smo Parni valjak, ovo je moja glava, moja pravila. Srećko se javio, između ostalih, sorry, ne uspijem polovice poruke, ali vidio sam Srećko, kaže, slušam intervju s Ivanom i ne vjerujem da ste pogodili ovako savršenog sugovornika na ovako relativno tešku temu. Vrlo senzibilan, human pristup profesionalca koji se daje u svom poslu i čiste duše pomaže.
1: O, baš lijepo.
0: Čovječe, kako lijepo.
1: Lijepa reakcija.
0: Je, Ivan je stvarno bio zakon i baš smo jako sretni da smo mogli razgovarati s njim. Još jednom, samo profesionalna orijentacija ide nam četvrtkom, pa nikad nije loše prijaviti se, pa budete na popisu, možda ste išći.
1: Da se javimo vama.
0: Tako, hvala unaprijed svima koji se javljaju.
2: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Kaj jedna hitčina stiže u nastavku prije nje vrijeme za novosti.
4: 8:30.
5: Drugi program.
4: Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. Premijer Andrej Plenković.
6: Smatramo da je taj paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
4: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Krančevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Zorana Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj do 2030. imati jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
7: U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
4: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da su prijetnja komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump jučer je odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički nadzirati prolazak kroz Hormuški tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren. Europa prolazi kroz najraniji i najintenzivniji val vrućina u modernoj povijesti mjerenja. Temperature su mjestimice i do 15 stupnjeva iznad sezonskog prosjeka. U Londonu je zabilježeno 34,8 stupnjeva, čime je srušen rekord iz 1922. godine. U Portugalu je bilo 40 stupnjeva, a u Španjolskoj se do kraja tjedna očekuje vrhunac od 38 stupnjeva. Italija je uvela zabrane rada na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. U Njemačkoj i dijelu Balkana temperature su premašile 30 stupnjeva, a Belgija se priprema za vlastite rekorde do vikenda. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Miroslav Šeb. Čitao Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura.
5: Novosti.
4: Vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka. U unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28, a na moru od 30 do 33 stupnja.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 opasnost je od životinje na kolniku u blizini čvora Sveti Rok. Prema dojavi radi se o srni. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Svima, 8.35 nam je trenutno, Dore nema. Dora je otišla kod doktora.
1: Pa pokupila svoje nalaze koje je uspjela naći i nosi ih, trči doktoru.
0: Evo, upravo sam vidio jednu lijepu poruku za Doru ovdje, nisam siguran, a je i ona je to isto doživjela. Kaže ovako, želim samo reći kapa do poda, Dora, toliko otvoreno govoriš o svom zdravstvenom stanju i osim što podižeš svijest o autoimunim bolestima, sve to izvedeš tako da izgleda easy, nije to tako lako kao što nije bilo ni lako podijeliti ni ona osobna iskustva o bulingu i djetinjstvu. Hvala, Dora, jako cool. Jel tako?
1: Je, baš je, cool, je baš, ma ne, super.
0: Nećemo to naravno nikad reći uživo kad je ovdje, ali jako je volimo i super cool.
1: Ali da je mi toliko ne maltretiramo, nikad ovo najbolje ne bi izašlo.
0: Tako je, tako je.
1: Tako da, zapravo smo mi
0: najzaslužniji. Drago mi da si ti to rekao, a obojica smo to mislili. Još nam se neko javio, kad smo već kod Dore, ajmo vidjeti to riješiti. Jesi li čuo sad možda u novostima, ako si obratio pažnju, ministar Anušić?
1: Jesam.
0: Ja mislim da to neko
1: jesam,
0: od gore šalje
1: jesam.
0: Znakove.
1: Da.
0: Za ove koji su se tek sad uključili, jučer je ministar Anušić bio tu na HR1, na nekakav intervju je davao, šta ja znam. Uglavnom, Dora je prolazila pored studija u kojem se to radilo i vidjela nekog zgodnog security-a. I to ispada da je ministrov security, neki od tih likova. Ideja je...
1: To smo mi sigurni u to da je.
0: Pa mislim, ne znam šta bi security radio.
1: Može čovjek slušao glazbu na slušalicu.
0: Plan je sljedeći, da Dora napadne ministra Anušića sljedeći put kad ga vidim.
1: To mora uroditi.
0: Mislim, jel jesi za ljubav ili nisi za ljubav na kraju? Jesi li spreman riskirati sve?
1: Apsolutno, da. Ako si spreman umrijeti za ljubav, onda evo ti prilika.
0: Tako je, tek tad je zaslužuješ. Vidjet ćemo, mnogi se čini se slažu s tom idejom da bi ona trebala sljedeći put kad ide ministra Anušića ga napast. Ne bi li naravno, ne ništa protiv ministra, nego ne bi li isprovocirala da ju security sruši na pod i onda iza toga, hej bok, joj, manija se samo spotaknula, ovo ono, tamo vamo i pa 3 mjeseca kasnije smo na vjenčanju. Da čujem ko nam se još tad sve javio, malo sam se već tu sad pogubio, ko je ovo?
9: Ekipa moja, kako ste me nasmijali, pa vi niste normalni, predobri ste. Ne znam baš za napad na ministra, to bi možda bilo ipak too much, Dora, drži se, ali jeste li razmislili o potezu dama u nevolji? To bi možda bilo pravi put. Ipak je on security. Ako napraviš da si u nekoj nevolji, on skoči u pomoć. E, to je priča na tu temu. Eto prijedloga. Dora, izdrži.
0: Mislim, ako ovo prvo ne uspije, možemo eventualno probati s drugim.
1: Da, zato što njegova sva pozornost mora biti usmjerena upravo prema ministru ovoga. Mm-hmm. Tako da neće ga ništa sa strane omjeti. Znači, direktno treba skakat Dora.
0: Ugrozit ministra ili alternativno,
1: da,
0: ne dama u nevolji, nego eventualno se Dora može prerušiti u ministra. Možda. Možda. Ali ne znam, imamo sredstva za to. Ko nam se još javio jutros? Ovo je Selma, kad smo razgovarali, mislim o žljezdama. Imali smo jutros cijelu malu rubriku Ratovi žljezda.
10: Dakle, uspjeli ste me ono nasmija do suza. Imam jedan prijedlog, ne znam bi li upalio, ali da Dora pokloni svoj timu s tom security-u, a možda ga to takne, ne znam, nija da bude kao lijepo upakiran kao dar. Dora, sretno, drži se i to je to. Držimo palčeve i pratimo razvoj situacije.
0: Znaš kako mačke donose, ono, donesu pljen ispred tebe pa ti pljunu nekog polupojedenog štakora, tako će ona doći.
1: Ili neko kaže, evo dajem ti svoje srce, a neko evo dajem ti svoj timus.
0: Odlično, da. Dakle, ide na operaciju timusa, vjerojatno morat će ga vaditi. Ja ne vidim razlog zašto bi ga bacili u smeće.
1: Ne, već moramo, to nekako je

0: stvar se zove Zašto mi radiš, to imam osjećaj jedna od onih koje ne čujemo tako često u usporedbi sa, ne znam, sa Afrikom ili Zašto radiš slona od mene ili nešto toga, ali jednako dobro.
1: Treba se podsjetiti malo.
0: Malo bi se sad maknuo s ove cijele teme vezano za Doru i ljubavni život i napad na ministra Anušića i pokušaj privlačenja pažnje njegovog security, a to ćemo raditi kad se ona vrati.
1: Tako je, nije lijepo pričati o tome dok nje nema.
0: Tako. Ali hvala svima koji dijele svoje priče i daju svoje savjete. Ajmo vidjeti samo kratko kako stojimo sa ovim sličicama. Hrvoje moj.
1: Da.
0: Ti cijelo jutro lijepiš ovdje sličice, dokle smo došli? Koliko
1: evo, ljepuckam lagano, nisam ih još prebrojio, zato jer ih nisam niti zalijepio sve koje smo danas otpakirali, i dalje nije tu nešto previše dupleća.
0: Okay.
1: Ono što, evo da malo update našeg albuma, nismo prilikom posljednjeg popunjavanja imali ni jednu sličicu alžirske reprezentacije.
0: Dobre.
1: To se od danas promijenilo. Tako da imamo jedno, tri, četiri čak sličice smo u ovom sad, u ovoj ruci ovoga dobili alžirskih reprezentativaca.
0: Daj ti meni reci, kako stoji naša kolekcija duplića? To je ono što bi zapravo ljude moglo najviše zanimati.
1: Pa kolekcija duplića, kažem ti, nije ovoga za sada nešto pretjerano. To ti je otprilike možda desetak sličica.
0: Aha, evo. Okay. Budemo vidjeli na kraju smjene koje su to sve sličice, kad prođemo sve ostale. Podsjetnik svima da skupljamo ovaj album praktički zajedno. Ako nam želite donirati svoje dupliće, bit će nam jako drago.
1: I mi ćemo vama, ako imamo.
0: Tako je, dobili smo i neku potencijalnu konekciju ovdje sa gospodinom kojeg možda znate, gospodin Čaleta Car, koji će se možda potpisati. Ne želim još govoriti, to je sve već gotovo i potpisano, ali možda hoće i možda će potražiti i ostale reprezentativce da se i oni potpišu.
1: Tako je, pa ćemo to sve nekako lijepo već kad dođe vrijeme za to razmisliti kako ovoga, na koji način pokloniti, ali sigurno nekom kom će najviše trebati.

0: Ovo je Nela, slušali smo neko kao ti. Nela nam je prije nekog vremena bila gošća u Drop-in DJ-u. Ovdje volimo utorkom obično ugostiti nekoga, ali to nekad radimo i srijedom. Recimo jučer, Maja Fišta nam je bila ovdje urednica tu sa HRT-a dječjeg programa. Najavila je jedan koncert u subotu, je li tako?
1: Tako, ono, između ostalog je najavila da će se na televiziji emitirati snimka prošlogodišnjeg koncerta, koncerta sa zagrebačkog Bundeka.
0: To ide prije Lige prvaka, je li tako?
1: Aman, prije Lige prvaka.
0: Eto ti ga. Druženje za cijelu obitelj, da tako. HR mreža.
2: Oglasi. Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
5: HR mreža. Oglasi.

0: su Kojoti. Slušali smo Hodala je pola metra iznad zemlje u nastavku od Dandy Warhols i Bohemian Like You. Hvala svima koji su s drugim ovim trenucima. Ajmo kratko proći kroz neke od vas koji se javljaju, koje uspijemo loviti ovdje preko WhatsAppa. Ja ne znam, majke mi, kako ona ovo radi na dnevnoj bazi. Uglavnom, vezano za skupljanje sličica, Marko se javio, kaže, by the way, Hrvo je i dalje lijepio, nisi čovjek zalijepio sve dok?
1: Evo, još su mi dvije ostale. Još
0: dvije, a cijelo jutro. Cijelo.
1: Koliko pa, 15 paketića je bilo, pa ti sad...
0: 7, 105.
1: 105, ajde, recimo da je nekih 5-6 duplića bilo.
0: Uh-huh. Inače, kad smo kod duplića, ajde, prije Marka, javio se Marino.
2: Jutro, jutro. Vozim na posao,

0: to čujem da mijenjate, skupljate sličice, ja ih imam preko 1000 duplih, pa se javite za zamjenu.
1: Preko 1000 duplih?
2: Preko 1000 duplih, to bi sigurno bila da. Sličica koje mi nemamo.
1: Ali evo sad smo dobili odgovor na pitanje zašto nema sličica nigdje za kupit. Marino ih je sve kupio.
2: Da.
1: Ja, budu vam dali njegov broj pa onda vi to riješite dalje s njima. Ali da, mogli bi mu se javiti za neke dupliče koje nam fale. Marko se isto javio, kaže na tragu onoga, kako smo ga rekli, da je ovaj album loše organiziran.
2: Mm-hmm.
1: Kaže, brojevi su nekad bile glavna stvar, u školu si išao s dva popisa. Tako jedan je bio popis brojeva duplića, a drugi brojevi koji ti trebaju.
2: Tako je.
1: Kako je to bilo dobro.
2: I onda križaš.
1: Tako je. Zaboravio skroz na to. Ta 98. Je, imaš je to bio najbolji album, ali možda samo nostalgija upiti.
2: Da, ili 84.
1: taj dio ne bi znao. Ok, još nastavno na neke druge teme kojima smo se bavili ovog jutra. Dora je otišla kod doktora zbog svog timusa. Selma se javila vezano za to.
3: Dakle,
1: isto.
3: Dakle, uspjeli ste me ono nasmija do suza. Imam jedan prijedlog, ne znam bi li upalio, ali da ovaj Dora pokloni svoj timus tom security-u, pa možda ga to takne, ne znam, nija da bude kao lijepo upakiran kao dar. Dora,
1: licitarski
3: drži se i to je to. Držimo palčeve i pratimo razvoj situacije.
1: Može Selma, ovo je odličan prijedlog. Iako, ako ne to, naš prvi prijedlog.
2: Dori namor je malo fulo sa strelicom mjesto srce bude. Ja, u timus.
1: Išlo mu je sunce u oči. Znači,
2: bude. Nije on svaki put.
1: Ali alternativna ideja za to nam je bila da ako je već izvade taj timus, bilo bi šteta, mislim, bacit ga u smeće, što pretpostavljam da rade. Ako nam ga mogu nekako pokloniti i onda ćemo ga dijeliti. Ali na način da ćemo ga sakriti negdje i davati hintove kroz radio gdje se timus nalazi i to će se sve naravno zvati Hrvatska traži žljezdu. A šta nije genijalno?
2: Odlično.
1: Šta nije genijalno?
2: Ma, super.
1: Ja bih bio predsjetan s
2: tim. Super.
1: Ok, ajmo čuti još ko se javljao, možda ja se nadam sad već nevezano za bilo koju od ovih tema. Dorotea,
3: Ljudi dragi, znam da kukamo petkom, ali evo da ne zaboravim ovaj kuk do sutra. Dakle, danas mi je slobodan dan, taman sam lijepo rekla spavaću do 8:30, idem dalje, imam obaveza za obavljati kako već slobodni dani jesu i naravno moj dragi susjed počne kositi meni točno ispod prozora pored auta koji sam jučer oprala i kosili ga kosi od 7:30 ujutro. Pa evo, sretan slobodan dan svima koji slave.
1: Joj.
2: Hvala Dorotea. 10 od 10.
1: Je, 10 od 10.
2: Evo ga.
1: Slobodan dan, čoč. Žao mi. Ako niš drugo, hvala što si se javila. Sad slušamo Dandy Warhol se iza njih TBF i Malo san maka.
2: Mm-hmm.
1: Joj.
2: Malo sam polijepio sve sličice.
1: Jel jesi?
2: Jesam.
1: Ajde, bravo za tebe, napokon.

0: BBF i malo sam makar. Drago mi je da je ova cijela tema Dora plus ministar of security toliko preokupirala Hrvatsku sad. Ima toliko poruka koje ja ne mogu sad sve stići pročitati, ali evo, naletim svako toliko na neku koja je stvarno interesantna. Josip je poslao, kaže, Dora, tjelesnog čuvara, upitnik. Jasno mi je da zbog vrhunske utreniranosti, pojačano tvojim osobnim razlozima i žljezdanim poremećajem, možeš steći pogrešan dojam da si privučen na takvoj osobi, ali pozivam i preklinjem te za određenu dozu razuma. Takva osoba trenirana je uzeti metak umjesto ministra. Njegova vlastita sigurnost druga mu je najvažnija stvar.
1: Da, da.
0: Prolazne i površne stvari kao čast, odanost domovini, predanost zadatku uzrokovali su njegovo isklesano tijelo. Želiš li da potencijalni zet tvojih roditelja ima ovakve vrijednosti i kvalitete? Dora, razmisli. Ne znam ja, jutro se javila i Dorina mama, čim smo ispričali ovu temu, što se mene tiče, ona i već dala vjenčanje šivat. Šive se. Nije, ovo više.
2: Nije bila nikad bliže.
0: Ej, stari moj, znači datum je već rezerviran, vjenčanica se šije, mislim da je i mama on board, a samo je pitanje kad će tata biti. Josipe, hvala na upozorenju, ali bojim se da je sad to već uzalud.
2: Da. Možda bi mogli nagovoriti ministra da izda neko naređenje svom security. Tako. Moraš.
0: Što mi sad, neko isto poslao ovdje da jako želi sliku. Nažalost, ni Hrvoj ni ja ne znamo kako on izgleda uopće, ali ja ti kažem, ja ga zamišljam ko mladi Henry Cavill ili tako nešto. Mladi, ono... Kad bi John Travolta i George Clooney dobili bebu.
2: Ne znam, nemam običaj zamišljati security.
0: A dobro, ali Dorinog idealnog muškarca.
2: Da, ni to.
0: Zamišljam.
2: Pa dobro, za čovjeka koji ovoga čita game magazine.
0: Ok, nadam se da ćemo dobiti sliku u jednom trenutku. Ako ne, onda svinčanje.

0: Slušali smo Džinu i dva kofera i zapaljen stan. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Zara Larson nam svira u nastavku, prije nje idu nam novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola jutros je ponovno dobilo dojave o bombama, potvrdila je policija za Indeks. Ravnatelji škola odmah su organizirali evakuaciju djece dok traje protueksplozijski pregled. Hoće li nastava nakon toga biti nastavljena, za sada nije poznato. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. Premijer Andrej Plenković.
5: Smatramo da je taj paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
3: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama, ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. O zaštiti kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka govorilo se u našoj mreži. Goran Aleksić iz udruge Franaka.
6: Odlučivaju o tome imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na kompletne razlike između onoga što su platili i onoga što su trebali platiti izuzećem ništetnih odredaba, ili imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na razliku onoga što su potrošači platili u odnosu na nekakav simulirani euro kredit od početka ugovornog odnosa, iako je konverzija izvršena 2015. i 2016. Ne znamo kako je to riješio Vrhovni sud, ali znamo da preko 90% općinskih sudova i 75% županijskih sudova su dosad sudili da potrošači imaju puna prava.
3: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Krančevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Zorana Milanovića. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Miroslav Šebe. Spiker Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura.
4: Novosti.
3: Vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka. U unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslje podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28, a na moru od 30 do 33 stupnja.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Da, nema Dore.
8: Nema.
0: Imamo jedan update situacije, jako mi je drago. Ova mala demonstracija moći radija i moći ljudi zapravo, ne znam okay. kako to drugačije reći. Ali ako se sjećaš jutros, prije ne znam sad više koliko je prošlo, ima sat vremena sigurno, nam se javila Jasminka iz Koprivnice. By the way, ovo nisam još uvijek javio njoj, pa možda će ona tek sad po prvi put, ako sad sluša, saznat ovo. Dakle, Jasminka iz Koprivnice se javila da je jučer putovala iz Göteborga za Zagreb.
8: Tako je.
0: I da je putovala skupa sa gospođom Nikolinom i njenim nečakom Jakovom. Inače, Nikolina je odgajateljica u vrtiću.
8: Uh-huh.
0: I valjda su se njih dvije, nisam sad ispitivao cijelu priču, ali
8: da su se upoznale.
0: Da su se upoznale i skompale ovo ono, i sad bi Jasminka htjela na neki način doći do Nikoline, rekla je treba mi ju nešto pokloniti. Ovo možda nisam trebao reći. Ne treba joj ništa pokloniti. Moram promisliti prije što kažeš. Uglavnom, Jasminka, zapamtim ovo, Jasminka želi doći do Nikoline i molila me, možemo li joj pomoći oko toga. Ja rekao, gledaj, možemo probati, možemo reći u eteru što se dogodilo i ako se neko javi, ja ću ti proslijediti broj. Tako da, dobre vijesti za Jasminku, javila nam se Matea.
9: Dobro.
0: I javila se i rekla, ja znam Nikolinu, ona je moja kolegica i prijateljica i idem sad provjeriti s njom jel mogu dati vaš njen broj vama i javila, kaže super, može, dajte broj, nek mi se javi ovo.
10: Super.
0: Tako da eto, connection.
10: Evo.
0: Je, sad ćemo javiti Jasminki isto. Tako da eto, njih dvije smo ujedinili. Šta sam vam još htio pročitati? Još se neko javio, aha, ovo ima smisla. Luka se javio na tragu slušatelja kojeg smo malo prije čuli, koji je rekao da ima 1000 duplića u ovim ovih sličica, no? Pa je rekao, bok ekipi, ja sad sam čuo da čovjek ima 1000 duplića. Meni to zvuči kao da nema gušta u tome što skupljaš, već ih skuplja samo da bi popunio taj album, pa ga jednog dana prodao. Gdje je gušt u tom skupljanju? Ne da kupiš 5 bokseva odjednom, nego jedan po jedan paketić i da ima za sve. Kaže, jučer sam gledao i čuo kako klinci trče po kvartu od trafike do trafike i traže sličice i naravno nigdje nema. Pretpostavljam da je zbog ovog lika. Pa i eto, smo i mi isto rekli slično.
10: Nije, mislim, pa slušaj, sad kad skupljaš, pa normalno da gledaš da ćeš čim prije skupiti.
0: Ali opet, znaš, da. Imati 1000 duplića znači da si vjerojatno kupio 10.000 sličica.
10: Ili da stvarno nemaš sreće.
0: Stvarno, kupio je, to je sve što je dobio. Ima jednu sličicu
10: za ljepinu
0: puta 10.000. Znači, možda
10: je to.
0: Ako je to, naše duboke isprike, ako nije, da, možda malo da ostaviš sličica iza druga.
10: Malo lakše.
0: Okay, idemo sad lagano dalje sa Zarom Larson i onda je to za danas. Hvala svima koji su se uključili. Da, pa čuješ,
10: 9.40
0: je već. Zara kreće, Dora se sutra vraća i onda napokon možemo krenuti s ovom temom koju smo danas htjeli raditi, ali realno bez Dore stvarno nije imalo smisla. I onako se pola toga radi o njoj i njenim ljubavnim ispadima.

0: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
1: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
3: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
4: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Dobar dan, slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Vozilo se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A7 Rupa Rijeka između čvorova Učka i Orehovica. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva četiri pokazivača smjera. Ponavljam, vozilo se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A7 Rupa Rijeka između čvorova Učka i Orehovica. Molimo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva četiri pokazivača smjera. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Pjesma dana.
2: Alex Warren je objavio novi singl Fine Place to Die.

0: 20. godišnjica, odnosno obljetnica, uglavnom opće se ne sjećam toga. Ali sjećam se ove od neki dan, u petak smo se našli na 20. godišnjici.
1: I kako je bilo?
0: Dojmovi. Pa možda prvo pjesmu neku da poslušamo jer nam je već najava dugačka.
1: Je, je, slažemo se. Evo, dobro nam došli, pišite nam o obljetnicama manture.
0: Avanture.
1: Avanture, idete li ne idete, zašto idete, zašto ne idete i što ćete odjenuti. Slično, čekamo vas. Na 099-616-7002.
2: Da biste mogli negdje izuti putem. Da. Pred jutro.
1: Pred jutro.
0: E, ja zamisli, neko ima obljetnicu mature 25. a njegovo dijete ima maturu.
3: Ha, da.
1: Ha, da. Gledaj, možete podijeliti akciju.
2: That's life. To je često.
0: I bambus.

Bežiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19.

0: Ati, Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola zaprimilo je jutros dojave o bombama zbog čega su učenici evakuirani, a policija provodi protueksplozijske preglede. Eksplozivno sredstvo za sad nije pronađeno, potvrdila je policija. Jedna od škola koja je jutros dobila dojavu o bombi je gimnazija Lucijana Vranjanina na zagrebačkoj Malešnici, a prema neslužbenim informacijama učenici su vraćeni na nastavu. Vlada predstavlja paket protuinflacijskih mjera kojima je, kako je najavljeno, cilj ohladiti ekonomiju, a među mjerama se spominju udar na prekomjerne marže trgovaca, povećanje davanja za obrtnike i veći paušal za iznajmljivače u turizmu. Kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Jedna od prvih mjera tiče se proračunske discipline, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Odnosno usporavanje rasta državne potrošnje te zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine na administrativne mjere, odnosno moratorij na administrativne cijene određivane od strane države i paradržavnih tijela, te konačno na neke izmjene u poreznom sustavu koje će adresirati određene segmente agregatne potražnje koje postoje.
0: Saborski zastupnici raspravljaju o izvješću o radu policije u prošloj godini. U njemu se ističe da je sigurnosno stanje u Hrvatskoj u 2025. godini bilo na visokoj razini, a i dalje jest. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Iza Hrvatske policije sad je već treća godina rada unutar šengenskog prostora. Uspješno i spremno smo zakoračili u punu primjenu entry-exit sustava na granicama. Koeficijent razriješeno kaznenih djela već je šestu godinu za redom iznad 70%, što je egzaktna potvrda učinkovitosti rada policije na otkrivanju počinitelja i zaštiti građana.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Miroslav Šebe. Čitao Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka. U unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28, a na moru od 30 do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Uslijed prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb, na izlaznom kraku čvora vrata u smjeru Zagreba, vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Danas do 15 sati kroz tunel Sveti Rok na autocesti A1 u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Više se ne Krešo.
1: Ne, za Krešu, jel Krešo? 50 godina.
0: Krešo i Slada. Da, zapravo evo za četvrti F gimnazije Zlatko Šnajder.
1: Ja sam bila F.
0: Ja sam bila E. Dobar dan, drage moje, kaže poruka. I ja sam išla u Lucijanku, treća generacija koja je izašla. Ove godine slavimo 30. godišnjicu. Uspjeli smo se spojiti u WhatsApp grupi i nalazimo se u jeseni, baš se veselim. I pazite sad dalje. Bacila sam se na vježbanje, pomalo mršavim, tak da bom zgledala ko da sam tek maturirala. To mi je cilj, barem.
2: Bravo.
3: Pozdrav kolegice ono, Lucijanerici.
1: Da, ono, budu drugi ljubomorni. Ako ćemo o školi, djevojke, molim vas, pustite od Balaševića utjecaj rođaka na moj životni put.
0: A to je, ima i Balašević. A ne, ja sam rekla. Ne, ima drugu Balašević, ima baš kad se spremaju, za neki će se picnuti za bal. Ne znam kako se zove pjesma.
1: Hoćemo kratko poziv jedan. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, tudi bok.
1: Bok.
4: A evo, javlja se jedan iz druge gimnazije, braće Ribar, ili onda je bilo Centar za kulturu i umjetnost.
2: Kultura.
4: Ali to je bilo davno, 77. joj, kad se sjetim.
1: Što, 77. ste vi upisali srednju? Ili pa, završili?
4: Ne znam, 76. tako nekako. 77. Je bilo.
2: I?
4: Da se citam na pamet.
2: Jel se nalazite i dan danas sa ekipom iz škole?
4: A ne nalazimo se baš tu. Sreo sam nedugo jednog kolegu koji nisam dugo čuo i vidio. Ove neke jesam, nismo se baš nalazili nešto. Ali htio sam reći, nas je bilo 12 dečki i 24 djevojke. Na svakog po dvije.
2: Ha, da, jedno za svaku rugu.
3: Zato ne družite danas.
4: Da. U drugoj smjeni, u sedmoj, na iste stolici sjedio je Jajo Hovura.
2: Ma da.
4: I nas dvoje se dopisivali
3: papirićima.
4: Razgovarali smo im već. Ja sam onaj koji sam isto isvirao uzajam Kale i Božure. I on meni kaže ovako, idem sad na zimovanje u Opatiju napisati tekst i glazbu za prvi album. Pa daj, čujemo se poslije. Treba ljude, osniva bend, još ono nije bilo sve formirano, nešto, ne znam, tako. A ja sličimo ovdje bend u Jaski, mi smo imali pogođeno, ne znam, ono, svirke više pola godine, a oni još nisu, tako da...
2: Znači, mogli ste biti dio kazališta i propustili ste tu priliku.
4: Da. Ja sam išao na solfeđu, ali malo mi je teško bilo, jer sam putovao u školu vlakom i ono, baš nije bilo
1: po snijegu, dok sam ja pješač, jel vi tako, imate djecu?
4: Imam.
1: Jeste im to govorili?
4: Imam. A unuk svira.
0: Znate kako djeca kažu kad snimaju video kako nam roditelji kažu da izgledalo kad su oni išli u školu, onda snimaju video kako idu na koljenima kroz potu, moraju pregaziti 4 metra snijega, borice sa vukovima i slično.
1: Da, na putu do škole, puno prepreka vas
0: čeka. Tako vam je meni bilo.
1: Da. Hvala vam
4: U moje vrijeme još radio onaj Luna Park Tivan. Prije ovog hotela Sheratona nije bilo, bio Luna Park tamo. Okay. To smo igli stoli nogome tamo, igrali, pa baš je bilo sjajno što se toga tiče.
3: Imate jako mladolik glas.
1: Da, imate ovo, mladolik glas.
4: Ja sam,
1: dakle, vama je ove godine 50 godina mature.
0: Do sad si računao.
4: ne, pazite ovo. Pred jedan dana u osnovnoj školi u Jaski smo slavili 50 godina od 8. razreda. Tako nekako. I sada, ja cijelo vrijeme mislim da je to subota, a to je bilo u petak. Samo što se nisam počeo spremati, još sam poslao poruku tu dvojici frendova, kad ovaj mene zove, a kud bi ti išao?
0: Oni kad mi smo mamorni još.
4: Ja ću se raniti, kako sam to propustio.
2: Šteta, da. Šteta.
4: A htio sam samo reći da mi je njemački bio osnovni jezik, i onda su mu imali izborni, pa su nam nudili fiziku, matematiku, ono je na kraju engleski. Cijeli razred u jedan glas, engleski!
2: kao mislim da je bila
0: konkurencija.
4: Četiri godine engleskog bolje znam engleski nego njemački koji sam učio 8 godina. I imali smo profesoricu, još se sjećam, Ljerka Damjanov Pintar, čitali smo lektiru na njemačkom i sastavljali.
0: Frau Ljerka.
4: Sjećam se, splavarenje je bilo jedno naslov. A riječ imao ne znam koliko slova, ne mogu se toga sjetiti sada.
1: Evo, hvala vam lijepa.
4: Eto.
2: Mislim, kad smo već se dotaknuli tog kazališta, možemo ih ići.
1: Evo, ide prljavo kazalište, može jedno, sve je lako kad si mlad.
4: Može.
1: Pozdrav.
4: Evo, a još jedno dajte od gospodara tambura lažu.
1: Od koji?
4: A pa to mi je bend, nije vam to baš samo tamburaška, oni su tamburaši, ali ovo je više vuče na rock.
0: Dobro, budemo potražili.
1: Pitanje je li imamo? Da, pitanje je li imamo? Lijepi pozdrav.
0: Ovo imamo, ovo znamo.
1: A ovo znamo, da. Jelena Vlačić, naša glazbena urednica, shvatila je naše želje ozbiljno, jer smo joj rekli, slušaj, nama treba ono, glazba za provode, svadbe
2: ono
1: i obljetnice mature.
2: Ono što se redovito svira na tim tulumima, ne?
0: Evo, onda će sigurno biti 14 palmi.
2: Da, sigurno.

0: Blabla ona.
1: Sve baš lako. A onda vi.
2: Krvi suze mogu teći.
1: Sve baš lako.
2: Krvi suze mogu teći.
3: E tako, vi držite tu podlogu, a ja ću pozdraviti Jana Kerekeša. Jako nam se Jan uklapa u ovu našu priču danas, jer je autor i redatelj predstave Godišnjica mature.
1: A, kako prikladno.
3: Bok, Jan.
4: Pa lijepi pozdrav svima.
5: Pa dobro, i Jan je sigurno nedavno bio na nekoj svojoj obljetnici mature, a on će nam sam
4: ja
5: reći koju.
4: Ja imam sljedeći tjedan i to 10.
3: Opa.
4: 20.
1: Dobro, šta? Ja imam 30. Sve u redu.
5: Jan mi je kolega onda po generaciji.
1: Da, da.
4: E pa to.
3: E sad, Jane, kako je došlo do, to je bila neka luda proslava ili kako si došao na ideju da baš o tome predstavu napraviš?
4: Pa iskreno, dobio sam ideju kad je bila korona, kad smo se našli nas 9 polufrajera. Mislili smo da je to dobra ideja, možda da kad se niko ne nalazi, kad se ne smije naći. Ja mislim da je, pa evo, slobodno kažemo, alkohol toliko proradio da je nakon toga puno toga isplivalo van. Negdje sredinom večeri. Ja sam shvatio da uopće zapravo možda i ne poznajem ljude s kojima sam 4 godine dijelio sve. Tako da je me to onako navelo da napišem tekst u kojem, evo ga, 6 ljudi budu oteti tokom večeri, drogirani, vezani i bačeni u jednu prostoriju gdje je samo jedno veliko kolo sreće unutra. Gdje dobivaju razne zadatke i trebaju, ko neka escape room komedija, gdje se trebaju maknuti pa možda i suočiti sa svojim nekim najvećim tajnama.
3: I to je baš 20. godišnjica mature u pitanju.
4: Da, baš 20.
5: Malo mi zvuči kao početak onog filma Saw od prije 15-20 godina.
4: Ima motiva, čak i spominjemo. Da.
1: Da.
5: Mislim, film jako ovako šokantno završava za one koji ga se sjećaju, koji ne, neka šok ostane neizrečen pa ne ga pogledaju jer je dobar zaista.
3: A u predstavi piše završetak je sretan, ali ne za sve.
4: Da.
1: A za neke je nesretan, to uvijek tako, je li tako, Jane?
4: Pa na kraju ja mislim zapravo da koliko god krenemo svi jako onako ambiciozno i puni elana, na kraju nas zapravo upravo onaj koji je imao najmanje neke i ambicije i elana nas šokira i ostavi nas, evo nas petero nas ostavi onako u šoku i van sebe, jednostavno ne znamo kad se taj čovjek toliko promijenio i što se dogodilo.
3: Mm-hmm. Nas sad jako zanima što se dogodilo točno na tom druženju za vrijeme korone.
4: Aha, to.
1: Prvo reći gdje ste se vi to nalazili? Jeste li vi kršili zakon?
4: Nalazili smo se u Varaždinu u Medinoj škrinji. To je jedna pivnica divna.
1: Pa kad, koja... Kako je to radilo u vrijeme pandemije?
4: A radilo je, taman,
3: nije radilo.
4: Taman je radilo, ne. To je bilo ono kad vas nije za stolom biti četvero.
1: Udaljeni svaki 2 metra.
4: Na 2 stola smo bili. Bilo je to, krenulo je ono, sve dobro, normalno i onda, ne znam više ko je, neko je odlučio kao počastit. Imaš staš ti častit, ti misliš da si ti netko, ti misliš da si nešto.
1: Opa.
4: I uglavnom potpuno kriva briga krenula. I onda se izgovorilo svašta i mene čak više začudilo da se nakon takvog jednog druženja ne dogodi isprika. Ne dogodi se da te neko nazove pa kaže, ej, sorry, znaš šta, popio sam, nije bilo dobro. I onda smo svi svjedočili onako, zapravo tome kako se ne poznajemo.
3: To su ljudi stvarno iz srednje škole, znači sad ćete se vidjeti na ovoj 20. obljetnici.
4: Ja moram priznati da neću biti prisutan jer mi se udaje sestra.
3: A dobro, dosta dobar razlog.
4: Dobar. Možda dođem na ovaj after gdje se šora i to. Ne?
3: Ali u opisu predstave na početku koju evo Beti nam se javlja na WhatsApp odmah dok mi razgovaramo, kaže predstava je zakon. Gledala sam ju u siječnju i puno pozdravlja Jana. Ovako, piše, jednostavno je, postoje 3 vrste ljudi. Oni koji dolaze na svaku godišnjicu mature, oni koji ne dolaze nikad i oni koji dođu prvi put tek nakon što imaju u ruci ugovor na neodređeno, vjenčani list i ako je moguće dijete ili dva.
4: Tako je.
1: Koji si ti skupini?
4: To je moja teorija.
1: U kojoj si skupini?
4: Pa ja sam u ovoj zadnjoj skupini, ali ja zapravo sad imam sve ovo nabrojano, međutim ja volim doći na godišnjicu mature i bio sam do sad na svima. Meni je nekako gušt ono uvijek Evo, mislim da zapravo većina ljudi se bavi s tim što su napravili, što su postigli, kako izgledaju. Mislim da s tim nekim stvarima ono koje, evo, mene iskreno mene ne zanimaju. Mene zanima onak čut od svakoga s kim sam išao u razred, ono, ej, jesi dobro? Uh-huh. Jel smo si dobri? Jel treba nešto pomoć? Treba, ne, evo ga, mene više me to interesira jer se s puno ljudi normalno ne stigneš ulovit, ne stigneš se vidjeti.
5: Jasno. A je li ima onih momenata kad se prisjećate profesora, nekih fora profesorskih, pa kako ste markirali, pa ne znam, tuluma,
4: izleta? Ono kad smo radili grafite po školi, pa niko ne smije znat da smo to mi radili, ili kad smo u Grčkoj, ma bilo je tu sve, ja. bilo je.
1: Ono Grčkoj, su u Grčkoj,
4: to su najbolja vremena. Točkice.
1: Ono kad smo bili u pritvoru mjesec dana, onda pa onda kad smo...
4: Ono kad nas nije bilo, škole smo kao bolesni.
1: Dobro.
4: Lijepo, ne, lijepo, lijepa vremena i mislim da treba ići na godišnjicu mature i onako, ako ništa drugo, puno je to 4 godine kad dijeliš s nekim i ma sve dijeliš, kako ga kažem. Mislim, možda se neki najsnažniji osjećaj tu formiraju te 4 godine. Mm-hmm. I onak te dosta odrede ko osobu, pa evo ga, zašto ne onda u ime toga barem jednom u 5 godina.
3: E, jel se nalazite cijela generacija ili samo razred?
4: Cijela generacija.
3: E,
4: cijela
3: to mi se
4: generacija.
3: Čini da je uspješniji recept, da.
1: Da, kod nas
4: pa
1: ne.
4: Da, da, uvijek je bilo neko iz tog drugog razreda koje je interesantniji, tako da, ima tu svega. Ima tu svega, stare ljubavi, prisjetimo se i shvatiš zašto moraš ranije doma.
0: To moram priznat da mi je prošlo kroz glavu kad sam ja imala u petak isto 20 godina mature. Dakle, cijeli taj restoran je bio pun obljetnica, nekom 10, nekom 20, nekom malo više. I baš mi je prošlo kroz glavu, hoće li se neko od ovih tu ljudi večeras spanđati?
1: Hoće sigurno,
0: ono, kao prije 20 godina ili 50. Ja isto mislim da je.
3: A, misliš da se podgriju stare ljubavi na tim obljetnicama?
4: Ja mislim da su ti restorani, to je problem, oni su preosvješćeni.
0: Da. I jako glasni u mom slučaju, pa su možda morali si baš jako blizu šaptati.
1: Ili će pronaći neke nove privlačnosti.
5: To je, ciljeno je glasna glazba bila.
4: Ovo,
5: znaš,
4: na glasnu glazbu, ja mislim da će tek za glasnu glazbu će oni tek se krenut barit kad će imat negdje, ja mislim, 60. godišnjicu, kad niko ništa više ne čuje.
1: Da.
4: Tako da možeš samo s pogledom sve rješavati.
0: Da. Doslovno samo s pogledom.
5: Jan, hvala puno na uključenju u Blablaonu. Godišnjica mature, ako govorimo o predstavi, sljedeća je 8. srpnja.
4: Tako, 8. 7. igramo zadnju u Zagrebu, pa evo, ko nije
5: zadnju
4: slobodno da vratite.
5: Pretpostavljam.
4: Tako je, zadnju prije ljeta, eto ga u scenoteci, pa se vidimo. Hvala vam lijepa.
3: Super, hvala ti.
4: Pokazali interes, hvala vam lijepa.
3: Hvala Jan, bok. Inače, Jan nam se javio s godišnjeg, samo da se zna. Da, malo smo ga omele.
1: Onda
0: dvostruko hvala.
1: Da. Dvostruko hvala. Kaže netko, prije mjesec dana smo slavili 20 godina, skupio se skoro cijeli razred. Nikad mi nisu bili jasni ljudi koji nakon 20 godina nisu preboljeli neke svoje zamjerke. Iz tog doba, svi smo bili klinci tad, danas smo manje više normalni odrasli.
3: Manje više.
1: Iskreno mi je drago bilo vidjeti ljude iz razreda.
5: Da. Pa je, to je lijepo i zapravo meni je bilo fora, mi smo nikad nismo bili složni kao razredi, uvijek smo ono bili posebni i drugačiji, uvijek smo imali neke
3: totalno
5: ono...
3: Totalno drugčiji.
5: A mislim, ne kao da smo željeli biti totalno drugčiji od drugih, nego jednostavno nismo se mogli dogovoriti. U ostalom, bilo nas je 37. Halo, di ćeš to sve pomiriti.
1: Tako smo i mi bili slično.
5: Tako da smo na jednoj obljetnici prije 1-2-3 godine, otprilike, ne znam koja je to uopće obljetnica više bila, nismo se nikad nalazili kao cijela generacija, isključivo ko razred, ako bismo se i našli, ali se uspjelo tih 37 ljudi naći nas
0: svi.
5: Ne, našlo nas se možda 12-ak, 15-ak, možda sam je puno rekla, većinom cura, dečki nažalost nisu došli, ali je fora vidjeti u stvari te ljude nekako, ono, koliko god da jesu se promijenili, nisu. I dalje vidiš ta lica i te neke geste i reakcije tih istih ljudi koji su s tobom sjedili u klupama. I to je onak slatko. I onda se prisjeti tih nekih ono markiranja, tuluma, izleta, putovanja, pa ono, joj,
3: profesora,
5: se sjećaš profesorice Petrović iz tjelesnog, jao, da, i tako.
0: Moj jedan kolega iz školske klupe, pod kemijom, mi smo mijenjali razrede učionice. Mm-hmm. Nakon tjelesnog smo jedne godine imali kemiju i sjedili smo zajedno i uvijek bi po zimi imao jedan pullover. Bilo jako teško za nosnice moje. Nakon tjelesnog bi obukao to. Jedno sam ga zafrkavala. Opa, počeo si se prati. Jesam, Đurđe.
3: Kaže nam Dalibor, bok curke, je kao da ste navinute, ali rado vas slušam.
6: Pa nego pozdrav kakve bi bile, Bože.
3: Pa ne možemo biti kako neki.
5: Znate kako to ujutro ide?
3: Da.
5: Da. I onda kad dođeš tu...
3: I onda, ali onda nakon tog padnemo.
6: E, onda padne energija, padne sve. Želite telefon sad, poslije ili ne?
3: Ajmo, je li to ovaj uporan
6: Čekaj
3: netko?
6: Da, netko je uporan, evo zove, vidim. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Pozdrav.
5: Dobrodošli.
7: Jednako i vama.
5: Hvala.
7: Pa evo ovako, mi slavimo 50 godina mature.
6: Evo netko se javio, jeste to vi pisali na WhatsApp, niste?
7: Nešto ništa ne ja pisao.
6: E, sad ću vam reći. Netko je javio iz Pule, generacija...
7: Da. To je neko iz moje generacije.
6: Generacija 75-76, dakle fešta vam je 13. lipnja, je li to istina?
7: Ja sam nije tako i upisali.
3: E, ali, da, jer evo dobili smo poruku da javimo svekolikom pučanstvu, dakle gimnazija Branko Semelić Pula, generacija 75-76.
5: Smiljana.
3: Ko se još nije prijavio za feštu, nek se prijavi što prije.
6: Koji ste vi bili razred?
7: Ovako, gledajte, ja koliko znam moj razred, fali će samo jedno, nažalost, koja je preminula. A svi će doći od Kanade do Tokija ovdje, nas nekolicina je u Puli, javni bilježnik, liječnik, godine i ja. Mi smo u Puli. A ostali, ali što generacije tiče, tu ne znam s kojih drugih razreda, uglavnom, mi ćemo se svi skupiti iz tog gimnazije, 13.6. i za toga idemo u naše razrede. Doći nam dva profesora koja su recimo sa zdravljem uglavnom preživjeli. Da. I onda idemo u historiju. Ali ovo što sam htio reći, mi smo imali zadnji puta 30 godina mature. I mi u Puli imamo neku našu lokalnu istarsku televiziju koja se zove TV Nova. I tada smo bili ovako nas petorica, od kojih je, dakle, jedan je bio direktor Uljanik plovidbe, jedan je javni bilježnik, jedan odvjetnik, jedan liječnik i ja.
3: Probrana ekipa.
7: Da. I sada ta novinarka, mlada neka cura, ide od jednog drugog i kaže kako uspješne karijere i tako dalje i dođu do mene. I ja sam joj rekao, gledajte, oni su svi napravili takve karijere samo zato jer su 4 godine od mene prepisivali. A samo sam ja uspio u životu. I ona kaže, a što vi radite? Pa gledajte, ja idem na Azurnu obalu, Sardiniju, Grčku, jedem škampe, kupam se i još mi za to plaćaju. Ja sam zapravo zapovjednik jahte.
6: Jahte?
7: Da.
3: Aha, pa lijepo.
6: Da. Odlično. A sjećate li se Smiljane?
7: Kako ne?
3: E, Smiljana nam
6: poslala.
7: Da, pa ona će doći.
3: E, pa doći će.
6: Da, ona je poslala poruku 13. lipnja.
5: Ako se neko nije prijavio, da,
3: neka
5: se...
3: to učini s mjesta.
6: Evo, vidite vi kako je mali svijet, mi vas ovako preko etera
7: spajamo. Mali je svijet, ako živite u centru, ako ste negdje na periferiji u Africi, onda je jako velik svijet.
6: Dobro, da. Stvari perspektive, svakako da. Hvala vam.
7: Želimo
6: ugodan
5: provod vam zapravo želimo tog 13. lipnja.
6: Da. Javit ćemo vam se oko jahte, ovo što ste rekli. Maldivi, što ste još rekli?
3: Ja sam stala na škampima. Siciliji i jahti, to je to.
7: Pa najljepša mjesta.
6: Lijepi pozdrav.
3: Pozdrav, bok.
7: Jednako i vama, pozdrav.
6: Bok. Može škampi, evo, jučer smo očevapima, možemo danas
3: malo. Možemo škali, ali nije isto škampi ovdje u studiju i škampi na jahti, oprosti.
5: Definitivno.
6: Ne, apsolutno, nisam mislila u studiju, nego...
5: Za vas, reci.
3: Da imamo pozdrav iz Varaždina, Tomislav nam se javio, kaže da se nekoliko njih iz osnovne škole nađe svake godine u vikendici jednog kolege. Pripremamo si sami hranu i sve ostalo i uživamo.
5: Zvuči pa dobro. Početak mamurluka, ja sam danas na filmovima, što da vam kažem. A s obzirom na to da smo snimale jedan video za društvene mreže, pa su nas naše društvene mrežašice, djevojke, pitale kojih se pjesama, odnosno koje nam pjesme obilježavaju to neko doba srednje škole, aludirajući malo i na to vrijeme i na onda sad ove obljetnice mature. Čini mi se da je Monique spomenula upravo ovu koju ćemo čuti.
6: Kao,
5: meni je ovo bio, čini mi se, kraj osnovne škole, ali da, to je to.
6: Da, ja meni ovo čak nije bilo u srednjoj, ja mislim da je bilo na faksu, ali kao opis mog mentalnog stanja. Evo ga, Ricky Martin.

Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A3 Bregana-Lipovac u blizini čvora Kutina. Prema dojavi radi se o psu. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Do slušanja.

Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Uz Kromaris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Kromaris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Kromaris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Nešto sam,
1: ja sam zaboravila ovu pjesmu.
0: Ja,
1: baš mi je drago da je Jelena ovo izvukla iz Natalina.
2: Generacijo moja. Ne znam je li generacija, ali definitivno dobivam medalju za strpljenje. Slušatelj ili slušateljica koja je na liniji.
1: Tako je. Dobar dan, želimo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan, halo, ja zovem kao jedan maturant koji slavim 60. obljetnicu mature.
0: Tek 60.
1: Čekajte, idete svakih 10 godina ili?
3: Ma nisam ja bio 30 godina, pa sad idem nakon 30 godina. Imam sve na 6, 6, 3, 3 i tako dalje.
2: A su vam sretni brojevi.
1: Čemu se nadate, recite?
3: 626. slavimo, no.
1: Čemu se nadate?
3: Ja sam poslao jedan moj poster na HRT, sad malo prije na drugi program, ne znam, pogledajte to.
1: A na mail? Na mail, na face, na WhatsApp?
3: Na email.
1: Uh-huh. Ok, budemo pogledali, a recite mi...
3: To si povećajte, to vam ostavljam za uspomenu. Inače, sve je obljetnica, ja sam daruvarski gimnazijalac i ima nas od 52, živi još 40. Uglavnom, velika većina je svi živi još. Znači, mi smo oni kad smo odrasli na žgancima, špeku, domaćoj hrani.
2: A kako je izgledala ova proslava? Rekli ste na 30. ste bili zadnji put. Kako je to izgledalo i kad je završilo?
1: Još traje.
3: Do jutro,
2: normalno.
3: Ova vjerojatno neće, jer niko ne pije, niti puši, niti...
0: Ali imate neki band predviđen ili ste si neku glazbu pripremili?
3: Pa, sve će se odvijati poslije podne do podvečerja.
2: Pa lijepo. A recite, ima li, postoji li neka osoba koja uvijek to organizira ili ste svi zajedno, eto tako, i složni?
0: Podijelite energiju.
3: Pa imamo jednoga, dva koji su to organizirali, ovaj jedan koji nam je to manje više organizirao i snimao CD-je i te kakve već to bilo, taj je umro prošle godine, sad je ostalo na nama, ja sam napravio sad ovaj jedan, budete vidjeli, jedan poster.
2: Monika traži.
3: Planiram da se to svi potpišu tu, da se slikaju uz tu.
1: Meni nije ništa stiglo na mail.
3: Moramo, ako ne, ja ću vam poslati. Ja sam slao na HRT.
1: Ne, ovako vam je naš drugi, donja crtica...
2: Slovimo, program ili... drugi?
1: Drugi program, ne drugi donja crtica program @hrt.hr. Ali ako je ovo nekakva fotografija koju vi imate u mobitelu, vi nam je jednostavnije, možete poslati na naš WhatsApp.
2: Znači, mail je drugi donja crtica HR, @hrt.hr.
3: Dobro. Dobro, da ne trošimo eter, pa to je to.
1: Ma ne, okej.
2: Ne može se on potrošiti samo tako.
1: Gledam vam mailove, nema vas. Nema
3: pozdrav
1: vas.
3: Pozdrav Daruvarčane iz te generacije, neka dojdu.
0: Pozdrav na obljetnici.
1: Uživajte, a ja nisam uspjela dobiti informaciju. Što čovjek očekuje nakon... Sad će vidjeti ljude nakon 30 godina kad su se zadnji...
2: Pa lijepo druženje očekuje, što bi očekivao. Da, a ima, vidiš se, evo, javljaju nam se i ovi koji proslavljaju obljetnice završetka osnovne škole. Iz Karlovca smo dobili fotografiju generacija 8A, osnovna škola. Završili su 1990. Okupili se u koroni prvi put nakon 30 godina i 18 ih se odazvalo u trenu. Bilo je predobro, kao da smo jučer otišli iz te osnovne škole, ostali ona ista djeca. Pozdrav od Dragane i osmoga iz Karlovca.
0: Kako slatko. A ja se još ovih Istrijana, kaže Vesna, uskoro, točnije 12.6. družimo se na 50. godišnjici mature. Ekonomska škola Buje, generacija 72. 76. jedva čekaju. Ja

0: Mm-hmm. Zvučalo mi kao da je rekla sve smo mi kao cice, selice. Ali dobro. Seve i prijateljice.
1: Sad bih da malo to razložiš, ali nećemo. Nećemo ulaziti u to.
2: To je ono na kraju, na tragu Pussycat Dolls i When I Grow Up, I Wanna Be, i sad tu popis svega je.
0: A gledaj, to ti je ko ovaj Shambolis, Trombolis.
1: Trombolis.
3: Ja sam tako neki dan saznala da je Severina napisala ovu pjesmu.
0: Da.
3: Baš lijepo.
0: Je.
3: Evo,
0: pa jučer smo je svirale zbog prijateljstva. Mm-hmm, vidim da nas netko zove, ali odmah ću vas uputiti. Čujemo se nakon naših novosti, jer 3 minute su do novosti.
1: A zapravo smo samo htjeli ispuniti jednu glazbenu želju, jer uz pohvale emisiji, kaže nam slušatelj, slušateljica, pjesma moje mature maturalca koji me vraća u to vrijeme je Can't Touch This.
4: Can't touch this.

0: Have a time.
1: Sati i 30 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: Vlada je u Sabor poslala izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada. Svrha im je ukloniti poteškoće u primjeni pojedinih odredbi, objasnila je državna tajnica u Ministarstvu rada Margareta Mađerić.
3: Predlaže se preciziranje i dopuna zakonske odredbe koje uređuju postupanje nadležne inspekcije prilikom provođenja nadzora na okolnost prijavljivanja rada radi otklanjanja pravnih praznina i olakšane primjene zakonskih odredbi, zatim uspostava razmjernog sustava kažnjavanja koji strože kažnjava poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad, izmjena modela javne objave podataka na popisu poslodavaca te horizontalno usklađivanje s najavljenim izmjenama zakona o strancima.
1: Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera. Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, zamrzavanje cijena usluga koje regulira država, uvođenje dodatnog poreza na dobit, ako je ona 15 ili više posto iznad prosjeka dobiti u posljednje tri godine, te rast donje granice paušala u turizmu i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
1: Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine u tijeku je aktualni sat na kojem se vodi žestoka rasprava u vezi s aferom Hipodrom. Zastupnica Marija Selak Raspudić smatra da se gradonačelnik mora očitovati o statusu člana Možemo Goranu Đuliću i informacijama koje je možda dobivao od njega kada se kadroviralo u ustanovi za upravljanje sportskim objektima. Odgovorio joj je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Vjerujete li vi još uvijek Goranu Đuliću, članu stranke Možemo? Je li vas on obavijestio o tome da progoni zviždače? I što ste vi učinili da to spriječite?
6: Implicirate da sam sudjelovao u krađi novca u Hipodromu. I tako idete na izbore. I tako ja idem na izbore. Sa takvim optužbama, koje znači na kraju nitko to ne tvrdi, niti od DORH-a, USKOK-a, i ja na tim izborima pobjeđujem.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Miroslav Šeb, spiker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
2: Novosti.
1: Vremenska prognoza za danas, pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka. U unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28, a na moru od 30 do 33 stupnja.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačano oprez na autocesti A3 Bregana-Lipovac. Opasnosti od životinje na kolniku u blizini čvora Kutina, prema dojavi radi se o psu. Opasnosti od predmeta na kolniku između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca na 140. kilometru. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. Danas, 28. svibnja, uvodi se dodatno putovanje na liniji Split-Vela Luka s polaskom iz Luke Split u 18 sati i 30 minuta. Ostali trajekti, svi katamarani brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Godišnjice mature, pa smo skrenule lagano na maturalce, pa smo i dobile, prvo smo dobile zapravo fotku, ekonomska škola u Rijeci, maturirale 2000. I jednom se našle nakon 10 godina, a kaže nam Helena još, slušateljica, znate ono kad vas neki miris podsjeti na nešto? E tako mene Laura Biagiotti Roma vrati na moj maturalac u Prag i podsjeti me na fatalnog Njemca Andreasa.
1: U Italiji, pazi. Ona ne upozna nekog, ne znam.
0: Ne, u Pragu je bila, samo je bio miris Laura Biagiotti Roma.
1: A, Roma.
0: Mm.
1: I, što je s Njemcem bilo?
0: A čuj, nakon toga ide ovaj smajlić koji...
1: Moj četvrti D i srednje...
0: Ups, I did it again.
1: Evo, javlja nam se neko tko ide u subotu 6. lipnja na 35 godina mature. Srednja veterinarska iz Križevaca kaže, sve smo se već dogovorili, veselim se ponovnom susretu i pozdrav vama na radio ekipi iz Pule. Danijela iz Pule nam piše, evo.
0: Aha, javio se slušatelj koji kaže, ja bi s mamom.
2: Još to je... Pule.
0: Da, vidiš kako si ti rekla.
1: On bi s mamom.
0: Pa on bi s mamom ovom koja ide na tjedan dana, kažem ti, uživati.
2: Aha.
0: Pod krinkom ovom. Da. A imamo i vic jedan na ovu temu. Malo je duži. Se spremne, ali ima više varijanti, vjerojatno ima i neki kraći. Uglavnom, skupili se prijatelji iz škole, dogovaraju gdje će slavi 10 godina mature. Jedan predloži, ajmo u dva šešira, njihove konobarice imaju najveće
2: Dojke.
0: I odoše tamo. Skupili se ponovno za 20. godišnicu. Pitaju gdje ćemo. Ajmo u dva šešira, tamo je najbolja hrana. Došla je 30. godišnica mature. Gdje ćemo? Ajmo u dva šešira, tamo je najjeftinija cuga. Prošlo još 10 godina. Prijatelji se spremaju obilježiti 40. godišnicu mature. Gdje ćemo? Ajmo u dva šešira, tamo imaju zadihtane prozore i nema propuha. I evo im već pola stoljeća mature. Gdje ćemo? Ajmo u dva šešira, tamo je hrana gnjecava, pa nam ne trebaju zubi. I na kraju, ono malo preostalih okupi se proslaviti 60. godišnicu mature. Gdje ćemo? Ajmo u dva šešira. A ostali u zboru odgovaraju, super, ajmo, tamo nismo nikad bili.
2: E, to je život.
1: E, vidiš, da.
3: Pa to je na tragu ono što je slušatelj.
1: Da, onda dođe period kad si razmijenjujete iskustva, kao isto i zabrao urnu već i
0: koliko
1: to,
0: piješ lijekova.
1: Da,
3: ko ima problema s tlakom, šećerom.
1: Da.
3: Ovim kolesterolom lošim.
2: S 20 je idemo pit, a sa 70 je idemo pit lijekove.
0: Evo, dobila si Monika za znatiželjne odgovor od Helene što je bilo s Andreasom. Dopisivali smo se neko vrijeme. Čak i pismo na hrvatskom dobila jer mu je prijatelj bio naš, a onda se razvodnilo.
1: A dobro, da. To je ovo, sve dođe svome kraju, ali je bilo slatko dok je trajalo.
2: Ha? I parfem je prestao mirisati.
1: Da, ali dobro, sjetila me, stvarno je bila ova Laura Biagiotti Roma, to je bio tip u srednjoj nama, da. Je.
2: Sjećam se točno one bočice, mat, staklo.
1: Da, i onaj Eden, neki Eden je bio isto, neki zeleni.
0: Ja znam, jesam imala onaj red jeans, jel to bio?
1: To je vrzače, to je već bilo malo kao...
2: U limeno je onoj...
0: Da,
2: crveno je. Da,
1: meni je bio bolji plavi.
0: Smo imali
1: plavi.
0: Yellow i blue je bio za dečke.
1: Pa da, ali meni
2: mi
1: bio bolji.
2: Plavi imali,
1: meni je plavi bio bolji.
0: Plavi je imao moj najbolji prijatelj. Mi smo imali crveni, onda smo imali sestrija žuti.
2: Mm-hmm. To smo imali.
0: I onda smo opet imali crveni, da.
1: Da.
2: I tako smo krale DNG.
1: Evo, netko nas čeka, samo da kažem, zadnji put sam bio na 25. godišnjici mature, kaže Zoki, tad sam se zakleo nikad više. Opa. Krenulo je svađanjem krvi. Albuma, pardon, krenulo je svađanjem albuma sa slikama iz torbica, slike djece, savršenog supruga, supruge, da bi nakon nekoliko čaša vina krenulo naricanje. Ona je vječno sama doma, suprug je profesionalni vojnik u Afganistanu, ovaj ne može smisliti svoju suprugu jer stalno prigovara. Šlag na tortu došao je nešto kasnije. Jedna kolegica koja se tada pojavila prvi put uzela je broj mog mobitela i nakon nekoliko tjedana dobio sam poruku da ako me nazove njezin suprug, ona i ja smo taj vikend radili neku svadbu u nekom selu. Jer išli su u ugostiteljsku pa kao bit će okej priča. A onda nakon nekoliko dana poruka da joj je muž, ha ne znam, piše pretekao jer nije vjerovao u njezine libi, ali ja bih rekla pretukao. Da tu ide da u... Na kraju su i djeca nastradala. Poslao sam je poruku da jedino mogu zvati policiju radi obiteljskog nasilja, čemu se oštro protivila. Nakon toga rekoh nikad više godišnju.
0: Ajme, Bome, meni, a mi smo Zoki... mislili da je ovaj...
3: Ovo je bio ono crni...
1: Da, da, ovo je baš crnja. Situacijem.
0: Ovo je baš kova predstava što nam je Jan Kerekeš rekao.
1: Da.
0: Znaš, kad nekoga prebacim.
1: Da. Pa mislim, ja razumijem zašto više nemate volje i motiva.
0: Da, apsolutno.
1: Bolje ne davat brojeve mobitela. Ja bi sve na policiju.
2: Jedna osoba može zeznut cijeli dojam.
0: I koncept cijele priče, ali možda da ipak...
3: Kakva su vaše iskustva? Tu ste s nama na 01616-7002. Dobar dan.
4: Opa. Dobar dan.
3: Ko je s nama?
4: Onaj, bili smo jednom najbolji.
1: A, 50 godina.
4: 50 godina.
1: Kako je bilo? Jel se sjećate?
0: Jel krešo?
4: Je, točno, točno. Bravo, bravo, djevojke. Najbolje ste. Bilo je... Dobro je bilo, lijepo je bilo, emotivno je bilo, hrana je bila dovoljno gnjecava, tako da nismo
3: nije
4: imali problema
3: propuha.
4: Što se tog tiče, nije bilo propuha, malo u glavama je inače propuh već, ali dobro.
1: Treba tako.
4: Treba tako. Pa evo, ja bih vas pitao, jesmo li mi stvarno najstariji koji se danas javljaju u...
1: Pa jeste, pa bio je jedan koji je 60 godina.
0: Bila
1: je
0: jedna 60.
1: Da, jedna 60 i vi još nekoliko 50. Pa što, pa to
4: bravo,
1: je fina brojka.
4: Ja bih samo rekao da sam pročitao da se u Slavonskom Brodu isto tako prije jedno 10 dana našla generacija na proslavi 60. godišnjice. Mm-hmm. I svaka im čast, ja se... nadam da ćemo i mi to uspjeti, ali spremni smo na sve.
0: Pa evo, i gospođa nam se javila iz Osijeka, isto 60. godišnjica, imaju i fotografije, da.
4: Bravo, mi smo od pete nadalje svake pete godine se nalazili, osim one, jasno, korona godine. Mm-hmm. I rekao bih samo da nam je najljepše bilo, po mome, baš za 35. godišnjicu, kad smo generacijski to slavili. Bilo je 9 razreda gimnazije i pozvali smo jedan band koji je svirao isključivo rock and roll. Mi jesmo iz Slavonije, međutim ni tamburica, ni harmonika, ništa, čisti rock and roll je bio i to je bilo oturanje da su nas istirali u 4 sata iz hotela. Jer su susjedi zvali policiju.
3: Znači, bio je dobar tulum.
4: Bio je pravi tulum.
1: Prava rokerica.
4: Mi smo na maturacu recimo slušali isključivo Time grupu, onda je to rano bijelo dugme sa Bebekom. Poslije ovo sušljivo bilo za nas. I eto, odrasli smo na rock'n'rollu i do dana današnjeg uživamo ga slušat, međutim, evo, nismo uspjeli generacijski se naći, nego samo razred. Skupilo nas se odsvakle i moram reći samo da evo, jedan mali savjet, ako može, pokušajte se nalaziti, jer nikad ne znate, jer to zadnji puta i da vam ne bude kasnije žao što niste iskoristili tu priliku i da se nađe.
3: Istina, lijepo ste to rekli. Hvala vam puno što ste se javili.
4: Hvala vama na emisiji, posebna pohvala glazbenoj urednici ili uredniku, nisam čuo koje.
1: Jelena Vlačić.
0: Je danas.
4: Bravo, Jelena, svaka čast. Samo uživamo, evo, na putu smo i uživamo slušajući.
1: A gle sad što ide. Hvala vam, Krešo, pozdrav, do slušanja.
3: Ovo je bila želja,
0: samo dodala još. Ovo je bila moja želja. Zapravo ljudi su željeli drugu Balaševiću, ono, Uticaj rođaka, oprosti.
2: Ne, ja sam samo htjela reći na sve što je gospodin nabrojao i kad birate restoran, uzmite u obzir, odnosno pitajte koliko je glasna muzika. Evo čisto iz našeg iskustva.
1: Ma čim ima živu muziku, bolje ne.
3: Ma
1: onda,
3: da,
1: ili...
3: ali danas je to problem, a sad je to jedna druga tema, evo, prije nego što Zlata zapravo najavi tog Balaša. Čini mi se da danas u restoranima općenito, a i kafićima, vrlo često to, dođeš i nadglasavaš se kako sa tim društvom s kojim sjediš, onda s druge strane sa samim sobom. Zaista budu ono preglasna glazba i mislim da. Si, pa šta sam došla ovdje sjest kad ono na kraju, me boli glava, više ne znam ono, di su mi misli, šta mislim. I tako. Tako
2: pogotovo da... na obljetnicama mature, ljude koje nisi vidio 10-20 godina.
1: Malo se želiš ispričati, a ne ovo.
0: Ne, i onda si promukao nakon toga, kao nisam pjevala, nisam ništa.
2: Ja sam promukla dva dana.
0: Eto. Verica je snimila video s našom šalicom.
1: Čekaj da vidimo.
3: Ova pristojna šalica.
0: Da, vidi nas. Eto, mi smo kod Verice u gostima. I lijepo nam je, Verice.
3: Hvala, Verice, što ste nas ugostili.
1: Evo, idemo mi sad čuti gospodina Đorđa.
3: Želiš li

0: I tako nježno Đorđe Balašević
1: uz... Ali tu će se stare kopijicu zabavati.
2: Tu su bile sigurno ovaj, uz Đoleta i neke prve ljubavi. Teške ljubavi, tužne ljubavi, slomljena srca.
1: Nabraš se što se sve uz Balaševića proživjelo.
2: Znam da sam išla u srednju i svaki dan sam na stanici na Črnomercu vidjela jedan mladi par. Jedan mladi par. Ne znaš ko je ljepši bio, ona ili on. Stvarno su bili nakon neki prvi, drugi
0: kao
2: srednje.
0: Kao sa slike.
2: Kao sa slike. Tako su bili uvijek nježni jedno prema drugom. Svi smo, već smo ih svi zapamtili. Ono, aha, to su oni s tramvaja. Dobro.
3: To su oni lijepi.
2: Oni da. Lijepi, tako te neke trenutke.
3: A očekujem sad nastavak priče.
2: Kao ne znam ništa. Nema nastavka. Malo sam ovako, evo.
1: Malo nježno, uz nježnog Balaševića da. Ponijelo i našu Moniku.
3: Da, Balaševića sam čvrsta. Otkrila tek kad sam počela raditi ovdje. Uz
1: ja
3: isto. Da. Da, ali u nekakvim večernjim šihtama subotom na Radio Sljemenu kad bi bili gotovi s poslom pa smo puštali glazbu ovako po vlastitom guštu pa je Vlatka Mihelić, naša glazbena urednica nekadašnja, ona je jako voljela Balaševića i onda eto, ona me je pomalo naučila nekim stvarima, iako ne mogu reći da znam opus cijeli, daleko od toga, ali imam neke svoje drage.

0: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici. U tijeku je svečana akademija u Ministarstvu obrane na kojoj su se obratili načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva.
2: Do 2030. godine ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni, spremni za svaki zadatak.
0: Novi paket protuinflacijskih mjera koji je vlada predstavila uključuje proračunsku disciplinu, moratorij na administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže te izmjene u oporezivanju obrtnika i turizma. Najavljeno je i ukidanje poreza na dohodak na mirovine od 1. siječnja iduće godine za gotovo 550 tisuća umirovljenika, dok će kratkoročni najam u turizmu biti više oporezovan povećanjem paušala. Vlada pritom zadržava subvencije cijene plina, struje i goriva te ograničene cijene za 100 proizvoda. U Hrvatskoj radi 1.758.000 ljudi, a nezaposlenih je samo nešto više od 61.000, rekao je premijer Andrej Plenković na početku sjednice vlade. Osvrnuo se među ostalim i na porast prosječne plaće.
3: Državni zavod za statistiku objavio je podatak da je prosječna neto plaća u ožujku došla na 1555 eura, medijalna na 1317 eura. Time smo u situaciji da nam je prosječna plaća u naših 10 godina mandata, skoro malo više od 9,5, nominalno porasla za 108%, a kada se oduzme inflacija realno za 49%.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Lovro Golac, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vremenska prognoza za poslije podne. Sunčano, no povremeno umjerena naoblaka. U unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 28, na moru od 30 do 33 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na pojedinim dionicama autoceste i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili zgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje zbog mogućih kraćih zastoja. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Autocesta A1 zatvorena je zbog radova između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo i Karasovići i teretnih na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: tako mi dokotrljale do kraja emisije, a ja evo ću samo iskoristiti priliku da pozdravim
1: taj... ću iskoristiti priliku za neš potrgat.
2: Ja sam htjela spustiti tu malo mikrofon i ispoje vani ovog ležišta. Evo, u redu je tehnika. Ček, ček, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3. Ne, nego samo sam htjela pozdraviti. Ako slučajno nekim čudom ta generacija te dvije i šta smo rekli treće, tog E razreda iz 16. sluša, iako ima među društvom neko da nam je bio danas uz blablaonu, pa lijepo vas je bilo se sjetiti danas i u jednom trenutku kad ću imat vremena malo moram pokopat po starim fotkama čisto da vidim kako smo izgledali, što smo nosili.
1: Kako si izgledala na maturalnoj večeri?
0: Na maturalnoj? Imala sam punđicu nisku napravljenu, imala sam šmink, to ću vam dolje pokazat.
2: Ja sam vam svoju poslala.
1: Yes,
2: malo je, bila sam prevelika ljubiteljica bijelog pudera, ali to sam primijetila te godinama poslije pregledavajući te svoje uspomene.
1: Ma ja mislim da je to do blica.
0: Da, blic.
3: Ja sam stavila tipse na nokte, one dugačke, to se tad nosilo i French, ali lopatarke, one nokti lopate. Inače su četvrtasti i sad zamisli još da je ovako pola centimetra duži.
2: Pa dobro, to je French sad opet ima.
3: Ko transvestit. Da.
0: Jel je? Slučaju, imala
3: ne, za moje nokte nije, apsolutno.
2: Ali
3: ne.
2: Dobro, one slike što si slala u našu grupu, kosa ti pa je bila
1: predivna. Pa uvijek je predivna ta tvoja kosa.
0: Crna haljinica je najvišlje štikle, najviše, najveće štikle koje sam ikad mogla i cijelu noć sam ih nosila, nisam ih skinula. I,
1: ja inače ne skidam više štikle.
0: Joj, ne mogu. Ne, više ih ni ne oblačim. Više ih ni ne oblačim.
3: Prije to, da.
0: Da. Tako da, samo pozdravljam E razred generacije 2023. iz 16. Ekipica, evo, imate pusu jednu.
2: Evo, pozdrav onda i 4. F i 7. gimnazije koji sad obilježava 30 godina. Šta je to za nas, sitnica?
3: Što si rekla, sitnica. Kad je vama? Na jesen?
2: Sad. Sad, uskoro.
1: Da, moja generacija iz škole se navodno nalazi, ali moj razred ne. Ili ja,
3: ti se prikrpaj ovim drugim razredima.
1: Pa ja sam to predlagala. Ako,
2: zašto
1: ako
2: ti
1: su
2: ne
1: oni već organizirani i nalaze se već ta 3 ili 4 razreda, pa zašto se ne bismo i mi ubacili? Mislim, pa vjerojatno nas nitko neće otjerati. E, samo sam htjela reći nešto totalno nevezano za ovu temu.
3: Nemoguće.
1: Ali
3: mi to ne radimo.
1: Andromeda, pjesma.
2: Čula sam sve, UK chart.
1: Debitirala je na UK official singles chart top 100 i time je postala prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikad našla na toj ljestvici.
2: Da. Doduše bio je naš Robić, Morgan, ali to nije bila na hrvatskom.
1: I bio je Lazanja koji se nije bio na hrvatskom. Tako da evo, nakon njemačkog i engleskog, eto nas i na hrvatskom.
2: Da.
1: I to je prvi put da je ženski sastav iz cijele regije na tome i debitirale su ono na 92. Je li?
2: Da, doduše to nije ona oficijalna službena lista singlova, ona koja objedinjuje airplay, prodaju i download. To je ova samo za download. Ali dobri su znaci s obzirom da vidimo što Englezi misle.
1: Kad uvijek moraju naći nešto loše. Onakve prve su.
2: Ekipica. Ne, nego samo da objasnim ljudima.
0: E, ekipica, kolega Busna
1: A nije, vidim da ponavljam.
2: Evo ovako, za kraj sviramo Divlje jagode i Krivo je more, zato jer je to pjesma s kojim su završavali svi tulumi, odnosno s kojim su uvijek svi, kad bi krenulo to, onda bi pobjegli svi.
1: E, dobro da znam, kad mi dođu gosti, nikako ih se riješi, znači,
2: ona,
1: čekaj,
2: uvijek
1: piše,
2: je bio netko.
1: Divlje jagode, Krivo je more.
2: Evo, kreni,
1: meni vam ne dođu gosti,
2: Mario.
1: Imamo...
2: Da, ne, evo,
1: Bebu, kuži. Oni i dalje sjede. Ja kažem,
2: ne, ovako, kreneš ovako, kužiš i onda ekipa kao, joj, moram do WC-a, kao... Ok, jer sad svi moraju, svi se skupe se svi oko toga i onda pjevaju. I onda, kužiš?
1: Da, reći mi.
2: I onda svi moraju pjevati. I onda svi pobjegnu.
1: Daj.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedne sportske minute. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci gdje se priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo, a reprezentaciju prati naš Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Jučerašnji dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Panduru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su jučer stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaje kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
3: Bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo press konferenciju, ako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača, da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sam.
2: Iza Matanovića je odlična sezona u njemačkom Freiburgu, s kojim je bio na korak do osvajanja Europske lige.
3: Još boli, iskreno vam kažem, još boli, zato što smo bili blizi. Dobro smo sezonu odigrali mi kao Freiburg. Imali smo jako kvalitetu, dobar tim i radili smo stvarno odličnu sezonu. Polufinale u DFB kupu, sedmi u Bundesligi, znači stvarno smo zadovoljni.
2: Iako je napadač, Matanović ističe kako je puno naučio o igranju obrane.
3: Sad što sam naučio u Freiburgu isto da je napadač prvi defenzivac, prvi stoper. Dobar korak u Freiburgu u defenzivi, da sam tu čvrst, jak i da se borim i mislim da tu trebaš da imaš 11 igrača koji prvo radi defenzivu i onda ofenzivno i to je, mislim, ako ovako igraš, možeš svakoga pobijediti.
2: S druge strane, iza Erlića je također odlična sezona u danskom Midtjyllandu. Iako je bio član momčadi u Kataru, još uvijek čeka na prve minute na svjetskom prvenstvu. On se dotaknuo izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za turnir biti na obrani.
4: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo sa još par dana da se pripremimo tu, imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da, eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
2: Biranim riječima govorio je o svojem kolegi u obrani Luki Vuškoviću.
4: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan. Iskreno, meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
2: Erlić će u petak nakratko napustiti pripreme zbog vlastite svadbe.
4: Buduća supruga se oko toga svega je zauzela i tako sve. Ja sam sad samo fokusiran na nogomet, tako da kad dođe vrijeme za pir, to će biti u petak, pa ću onda razmišljati o svemu.
2: Na pripremama je trenutno 14 igrača, a svi bi na okupu trebali biti do sutra, kada kreću i ozbiljne pripreme za prvenstvo.
1: A s Rujevice je jučer stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. A upravo to natjecanje sinoć je osvojio engleski Crystal Palace. U finalu u Leipzigu svladali su španjolski Rayo Vallecano s 1-0, a pogodak vrijedan prvog klubskog europskog trofeja u povijesti postigao je Matete u 51. minuti. Mlada U17 nogometna reprezentacija nakon poraza od Belgije na otvaranju europskog prvenstva u drugom kolu skupine od 18 sati igraće protiv domaćina Estonije. Izbornik Marijan Budimir najavio je taj dvoboj i osvrnuo se na Belgiju, odnosno taj meč prvog kola.
5: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati. Protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati, da dosta toga ovisi o nama. Kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati. Kao što sam rekao, poslije utakmice sa Belgijom, nemam šta zamjeriti igračima osim tih individualnih pogreškica. Odigrali smo dobru utakmicu protiv jake Belgije. smo mi bili ti koji smo dominirali. Kažem, štekala je malo realizacija, ali sam zadovoljan razvojem događaja na terenu gdje smo pokazali da mi možemo biti ti koji mogu dominirati protiv jedne tako jake reprezentacije.
1: A nogometašice Agrama osvojile su Kup Hrvatske u finalu igranom u Lučkom. S 2-0 pobjedile su Dinamo, pogotke su u drugom poluvremenu postigle Katrin Kirpu i Jasna Đoković, s kojom je nakon utakmice razgovarao naš Marko Šivak.
0: Jasna Đoković, nakon finala Hrvatskog kupa za nogometašice bilo je tvrdo, prvo poluvreme 0-0, onda Agram u drugom poluvremenu uspjeva doći do pobjede 2-0 protiv Dinama. Kako ste vidjeli utakmicu?
6: Da, prvo poluvreme, čak smo bili bolji u prvo poluvreme, imali smo par šansi, nismo realizovali, ali utakmica kao kako smo i očekivali, tvrda, svako je htio uzeti taj trofej i mislim da smo na kraju mi zasluženo pobjedili.
0: I bilo je veliko slavlje nakon utakmice.
6: Tako je, mi smo ovo htjeli, za ovo treniramo, za ovo radimo da bi se na kraju radovali.
0: Kako ste vi zadovoljni svojom igrom? Nedavno su vas izabrale kapetanice drugih ekipa za najbolju igračicu lige.
6: Pa iskreno, veliko mi je zadovoljstvo kad me izaberu protivničke, koleginici iz protivničkih ekipa i moja sezona, pa i ove godine sam najbolji strelac, raduje mi, veseli me kad mogu ekipi da pomognem sa svojim golovima, ali nažalost nisam zadovoljna, nismo na prvom mjestu kao što smo htjeli biti, ali dobro, evo bar smo jedan trofej osvojili.
0: Bila je dosta turbulentna sezona, ali izborile ste kvalifikacije za Europski kup.
6: Tako, bila je turbulentna, teška sezona i za nas, ali htjeli smo to drugo mjesto i ostvarili smo to i idemo sad dobro se odmoriti i dalje ćemo vidjeti što i kako.
0: Hvala lijepa.
6: Hvala puno vama.
1: Travnjaka selimo na parket i prvenstvo košarkaša. Večera se igra treća odlučujuća utakmica polufinala doigravanja između Cibone i Splita. Dvoboj u Zagrebu počet će u 19 sati, a pobjednika u finalu čeka branitelj naslova Zadar. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Podsjećamo, za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Tenis, Dino Prižmić nažalost oprostio se od pariške zemlje na Roland Garrosu, od njega je u drugom kolu s 3-2 u setovima bio bolji Brazilac Fonseca. Prižmić je vodio 2-0 u setovima, no Fonseca je na kraju preokretom slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Od turnira tenisačica oprostila se druga igračica svijeta, Kazahstanka Rybakina, nakon poraza od Ukrajinke Starodubceve. U ovim trenucima Dona Vekić igra meč drugog kola protiv Naomi Osake. Prvi set osvojila je Japanka sa 7-6. Danas će u drugom kolu igrati još Antonija Ružić protiv Amerikanke Kiz, a na teren će u parovima Mate Pavić i Arevalo, koji u prvom kolu igraju protiv Hildebranda i Parisa. Rukometni klub Zagreb dobio je novo pojačanje za iduću sezonu. To je hrvatski reprezentativac Marko Mamić, koji dolazi iz njemačkog Leipziga, a u Zagreb dolazi na 3 godine. I za kraj, hokej na ledu. U četvrtoj utakmici doigravanja istočne konferencije NHL-a Karolina je s 4-0 nadigrala Montreal i time povela 3-1 u seriji koja se igra na 4 pobjede. Pobjednik će u finalu igrati protiv Vegas Golden Knightsa. I to je bilo sve u sportskim minutama. Pozdravljaju vas za tonskim pultom Mario Dropočić i za mikrofonom Mateo Novaković.

0: pjesmu Fine Place to Die Alexa Vorena slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Svijet diskografije.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Mjesec dana od uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, među kojima su i dvojica maloljetnika, jutro su stigle nove dojave o bombama u zagrebačkim srednjim školama. Policija obavlja preglede i kriminalističku istragu. U nekim je školama provedena evakuacija, a neke su pregledane bez prekida nastave, govori ravnateljica 16. gimnazije Jadranka Tupša.
2: Ja sam pozvala policiju i zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija, ali svejedno radi mira svih nas zamolili smo da nam svejedno dođe policijski pas i još jedan put nas pogleda.
0: Sabor raspravlja o radu policije u prošloj godini. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja svijeta, te da je lani zabilježeno 2,5% manje kaznenih djela nego godinu prije. Otkrio je i da je policija jutros uhitila 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
3: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
0: Američko veleposlanstvo u Kijevu priopćilo je da ostaje otvoreno, opovrgavajući izvješća o promjenama u svojem radu, nakon što je Rusija upozorila diplomate i strance da napuste ukrajinski glavni grad prije napada. Naime, nekoliko ukrajinskih medija prenijelo je izjave čelnice diplomacije Europske unije Kaje Kalas da je američko veleposlanstvo napustilo Kijev, a da su ona europska ostala. Savjetnik za komunikacije ukrajinskog predsjednika Zelenskog izjavio je da su neki američki diplomati napustili ukrajinsku prijestolnicu u vrijeme posljednjeg ruskog napada. Dodao je da su zahvalni svim veleposlanstvima koje rade u Kijevu i podupiru Ukrajinu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spikerica Ana Marija Štorga. Uredila Ivana Čutura. Novosti. Vremenska prognoza za poslije podne. Sunčano, no povremeno umjerena na oblaka u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji i pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 28 stupnjeva. Na moru od 30 do 33.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 51 u mjestu Rajsavac, obilazak za teretna vozila Jakšić, Vetovo, Ferovac. Teretno vozilo u kvaru na brzoj cesti D1 prije tunela Klis Grlo u smjeru Splita. Na tom dijelu vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
1: Svijet diskografije.

0: 14 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da je policija jutros u Zagrebu uhitila muškarca koji je kod sebe imao dva napunjena pištolja. Riječ je o osobi otprije poznatoj policiji zbog pokušaja ubojstva, prijetnji i nasilničkog ponašanja, kojoj je prošle godine izrečena mjera liječenja. Ministar Božinović rekao je kako je pravodobnom reakcijom policije spriječen mogući teški izgred. Vlada je donijela odluku o uvođenju novih brodskih linija. Državni tajnik Žarko Tušek objašnjava.
2: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje strateškog, gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: Europska komisija kaznila je Temu s 200 milijuna eura nakon što je utvrdila da popularna kineska internetska trgovina nije dovoljno analizirala i procjenjivala sustavne opasnosti protuzakonitih proizvoda na svojoj platformi. Komisija navodi da su potrošači u Europskoj uniji pretrpjeli štetu kupujući protuzakonite proizvode putem platforme. Temu do 28. kolovoza mora predstaviti plan mjera kojima će riješiti nepravilnosti, u protivnom prijeti mu dodatna novčana kazna. U Varaždinu sutra počinje manifestacija Ljeto u Varaždinu, koja će do početka Špancir Festa ponuditi više od 300 programa na 50 lokacija. Posjetitelje očekuju festivali, koncerti, sportska natjecanja, radionice i sadržaj za djecu. Među većim događanjima izdvajaju se Kvart festival, festival varaždinskih dvorišta te europsko prvenstvo u crossmintonu i plesu mažoretkinja. Novost ovoga ljeta je piknik u parku, spoj gastronomije, glazbe i druženja na otvorenom. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za poslije podne, sunčano no povremeno umjerena na oblaka. U unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 28, na moru od 30 do 33 stupnja.
3: Dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D51 u mjestu Rajsavac. Teretno je vozilo u kvaru na brzoj cesti D1 prije tunela Klis Grlo u smjeru Splita, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Karlobaga i Senja. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
2: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Svijet diskografije.
1: And now, ladies and gentlemen, let me introduce.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
14: Drugi.

0: Japanci po nama namještaju vlakove, Švicarci satove. Dobar dan, točno je 15 sati.
1: Drugi dio dana.
0: Evo nas i danas, družimo se zajedno sve do 18 sati u drugom dijelu dana. Nadam se da ste dobro, da je sve u redu. Posao kako kome još traje i neka traje. Dobro imati posla u današnje vrijeme. Često se žalimo, joj, previše posla. Ne treba se žaliti, treba nekad i uživati. Krenuo sam ja malo i previše filozofirati, pa nećemo dugo ići u tom tonu. Prepustit ćemo se malo i Emi Gross, koja će nas danas glazbeno voditi, ali naravno da u svemu tome očekujemo i vas sa vašim prijedlozima. 016-1670-002, 099-6167-002, to su brojevi telefona koje vjerujem dobro znate. I ako nešto prometno znate, 0800-0022, tu smo za vas. Druženje započinjemo sa Gracie Taylor, koja će pjevati o njima, o nama. Vidjet ćemo, saznaćemo. Dobar dan.
1: Drugi.

0: drugi dio dana.
1: Hvala Taylor i ili je Gracie, je. Hvala njoj. Što su nas uveli, evo, ovo zajedničko druženje? Kratak, samo pogled. Bacamo oko, ako ne i oba oka, na situaciju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupile vozila samo na Jadranskoj magistrali. U ostalom dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Prometna je nesreća na državnoj cesti između Požege i Ferovca u mjestu Brajsavac, pa je tamo malo nezgodno, ima nešto vozila u kvaru, rasio se i teret kod Slavonskog Broda, pa se vozi suženim kolničkim trakom uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Nije baš veselo, osmih je pobjegao zbog jednog drugog razloga, ali u svakom slučaju vi budite oprezni, vozite mirno i polako. Broj na koje nam možete javiti sve prometne situacije vjerujem da dobro znate, ali ponavljanje je majka mudrosti, pa hajmo biti svi zajedno malo mudri. 0800 00 22. Dobar dan.

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkri neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Da, bio je komentar kako cijelu zimu čekamo ljeto i ljetne temperature. I onda kad su došle, baš kao onaj slušatelj jučer, svjetski prvaci u njurganju. Ne valja, ipak je još malo prevruće, prerano je stiglo ljeto.
1: Drugi dio dana.
0: Ali nema šale, ušli smo u to doba godine, sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. To je prognoza za sutra. U drugom smo dijelu dana, pa se već polako svi zajedno pripremamo za sutrašnji dan. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura u noći ujutro, te ponovno navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 9 do 13, na moru od 18 do 22, što se tiče najviših temperatura, one će biti sutra većinom između 25 i 30 Celzijusa.

0: u doručku na drugom.
1: Jučer sam u jednom trenu tu prolazila hodnikom za vrijeme naše smjene, kraj studija od Hrvatskog radija. Je sjedio jedan čovjek koji je zapravo bio security našeg ministra Anušića.
2: Tajni agent. Dakle, tajni agent, savršen.
1: Da, sjedi, dakle, u odijelu, ima onu slušalicu u uhu, znaš, onu, vidjela je da je jako zgodan. I ništa, i onda sam mu rekla dobro jutro i nasmiješila se i otišla.
2: Ideja je sljedeća. Kad ministar bude dolazio sljedeći put, Dora treba ga napast. To je ideja, to je najbolje što smo uspjeli smisliti. Dora će napast ministra, nakon toga će ovaj lik, zgodni lik,
1: skočit na nju,
2: njih dvoje će pasti zajedno na pod. Vjerojatno će, poznavajući Doru, vjerojatno ćemo reći
1: oj
2: i uprskat cijelu stvar. Dugogodišnji slušatelji Hrvatskog radija sigurno nisu nikad očekivali da će ovaj dan doći, ali dakle, pitanje prije nego što sutra pokrenemo ovu temu, pitanje za sad dok Dora još uvijek ovdje, treba li Dora napast ministra Anušića?
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji. Drugi dio dana.

0: drop dead. Jučer je slušatelj zvao, nije baš zadovoljan današnjom glazbom općenito. Evo sad situacija, ovo je bila Olivia. Ja po glasu ne bi znao je li to možda Gracie Abrams ili Taylor Swift ili Olivia Rodrigo. Sve mi je to nekako u glazbenom izričaju vrlo slično.
1: Drugi dio dana.
0: Ali ja sam neuko uho i samo još gori glas. I to je više manje ono što mene opisuje. Jučer smo, mislim, razgovarali. Spominjao sam cijeli ovaj niz svjetskih i međunarodnih dana koji se možda i na neki način preolako obilježavaju.

0: pa na tom tragu danas se obilježava dan nečega što se zove ovako.
1: M. Berga.
0: Dakle, danas je svjetski dan
1: M. Berga.
0: Nadam se da ste razumjeli o čemu se radi. Otprilike ovako u nekom kontekstu to zvuči.
2: I would like to buy a hamburger.
1: I would like to buy a M. Berga.
2: Hamburger.
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Hamburger.
2: Ham.
1: Ham.
2: Burger.
0: Ova kultna scena iz Pink Partnera. Dakle, danas je svjetski dan
1: M. Berga.
0: Burgera, hamburgera, da, evo, prema statistikama dostavnih servisa, a njih danas zaista ima jako puno, kuhaju li Hrvati premalo i previše li naručuju? Što mislite o tome? Uglavnom, prema statistikama ovih servisa, najpopularniji odabir Hrvata su klasični cheeseburgeri, a potražnja za ovim jelom raste upravo na današnji dan, a i općenito, mislim da o hamburgeru više manje sve znate, ali evo, još jedan dan koji se obilježava širom svijeta. Koliko to ima smisla, ne znam, ali evo, takva je situacija, tako da sretan svjetski dan
2: hamburger.
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Hamburger.
2: Ham.
1: Ham.
2: Burger.
1: Burger.
0: Svima koji slave.

0: M. Berger.
1: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
2: Drugi dio dana.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Velika akcija USKOK-a. U Luci Ploče zapljenjeno je 105 kg konoplje skrivene u kontejneru koji je iz Kanade stigao u Hrvatsku. U suradnji s bosansko-hercegovačkom policijom uhićeno je 10 osoba iz BiH i Srbije, osumnjičenih za međunarodno krijumčarenje droge. Vrijednost zapljenjene droge procjenjuje se na oko 525 tisuća eura. Uhićene se sumnjiči za kaznena djela organiziranog kriminala i neovlaštenog prometa drogama, te su predani tužiteljstvu BiH. Europska komisija uputila je Hrvatskoj 2 službene opomene zbog neprenošenja europskih direktiva u nacionalno zakonodavstvo. Prva se odnosi na pravila o zaštiti potrošača i zabrani obmanjujućih zelenih tvrdnji u oglašavanju, a druga na priznavanje stručnih kvalifikacija medicinskih sestara, stomatologa i farmaceuta unutar Europske unije. Hrvatska sada ima 2 mjeseca za odgovor Europskoj komisiji. U Varaždinu sutra počinje manifestacija Ljeto u Varaždinu, koja će do početka Špancir Festa donijeti više od 300 programa na 50 lokacija. Posjetitelje očekuju koncerti, festivali, sportska natjecanja, radionice i mnogobrojni sadržaj za djecu i obitelji. Među istaknutim događanjima su Kvart Festival, Festival varaždinskih dvorišta, te Europska prvenstva u crossmintonu i mažoret plesu. Ovogodišnja novost je Piknik u parku, program koji spaja gastronomiju, glazbu i druženje na otvorenom. Više o programu rekla je direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
2: Ljeto u Varaždinu kreće već sutra, nešto ranije nego je to kalendarski, sa Kvart Festivalom koji će trajati 2 dana. Zatim nastavljamo sa Festivalom varaždinskih dvorišta, Biergartenom, Get Up, Stand Up Festivalom na koji nam stiže 4 najpoznatijih stand-up komičara, Aleksandar Lazić, Vlatko Štampar, Enis Bešlagić i naravno naš Jan Kerekeš. Zatim imamo Međunarodni folklorni festival COFA, UPS Fest, Festival malih pivara, Fontana Blues Festival, Festival duhovne glazbe, Šahovski festival i Nordwest Fest u povodu Svjetskog dana glazbe.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporo. Uz povremene zastoje kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Požega-Ferovac u mjestu Rajsavac. Prometna je nesreća na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Komini-Sveta Helena na 77. km u smjeru Zagreba, ograničenje brzine 80 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis prije tunela Klis-Grlo u smjeru Splita, vozi se jednim trakom, a ograničenje brzine je 40 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovanik, Svila, Jasenovac i promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Maljevac te Slavonski Brod i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: dana.
1: Pa sada jedna za sve roditelje. Znate one situacije kad se budite ujutro, kad morate stići nekamo, kad je gužva, kad je kaos. I samo jednom u tom trenutku kaosa i u toj potpunoj anarhiji dođe ovo.
2: Tata, tata, tata.
1: Reci, ljubavi.
2: Tata, tata, tata.
1: I onda ti ne znaš što očekivati nakon toga, što će biti, što će se dogoditi, kakvo pitanje slijedi, a otprilike pitanja u svoj toj anarhiji budu ovakva.
2: Zanima me zašto su dinosauri umrijeli odavno, davno.
1: Ne znam, ne znam. Načelno mislim, pogodio ih je komet, kad prije 65 milijuna godina i to je to, izbrisao ih je s lica zemlje, zato molim te, uđi u auto i moramo krenuti. Dobro, ok, ali što je onda komet? Koliko je to 65 milijuna godina? Ili primjerice ovo?
2: A zašto ruža treba imati trnje?
1: Ne znam. Ne znam, ni Shakespeare nije znao zašto se ruža zove tako kako se zove. Ne, imaju trnje da se obrane od nametnika. Što su nametnici? Zašto je trnje oštro? Kako ruža miriše? Zašto puše vjetar? I to su sve pitanja u tom svakodnevnom kaosu koje moraš žurit, moraš nekamo stić. I onda na kraju dođe jedno pitanje ovakvo.
2: Zašto poslije posla nema ničeg?
1: Zašto poslije posla nema ničeg? A u smislu, dakle, život ide otprilike jaslice, vrtić, škola, posao i onda...
2: Zašto poslije posla nema ničeg?
1: Nema ničeg. Što dolazi poslije posla? Smrt? To je malo teško reći 5,5-godišnjem djetetu. Uglavnom, to su, evo ga, situacije koje su se zbile ovoga jutra. Jednostavno sam to morao proventilirati i malo ovako javno ispričati. Ako vi imate odgovore na ova pitanja ili možete pružiti pomoć kako se nositi u tim situacijama i biti savjestan i dobar otac, rado bih čuo. Ako mi možete pomoći i sa odgovorima na ova neka pitanja, imam ih cijeli niz tu zapisanih, dosta su ovoga zanimljiva. Što je to smrt? Kamo idemo nakon života? Zašto neki ljudi umru? Što će biti s nama? Tko će prvi umrijeti? A to sve dok stojiš na semaforu, recimo na križanju Vukovarske i Držićeve u Zagrebu. Odlično, dobar dan, javite se.
3: Talkie, talkie.

0: to, Harry. Slažem se, naravno, treba poštivati majke, to stoji, ali što je s nama očevima? Pomozite i nama nekad. Da čujemo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
1: Zvone pri telefonu, zovem iz Dubrovnika.
0: Pozdrav, Zvone.
1: Reci. Da, da, da, treba nekad poštivati. Znate što, nasmio sam se na ušću, desilo se prije. Možda 10 dana najviše. Imamo kćer, ova najmlađa, 11 godina.
0: Dobro. Sjedi
1: sa mnom i sa suprugom u dnevnom boravku i pričamo nešto nevezano i ona... jel ima raj i pakao? Kako bi ti to tata mama rekli? Što se desi sa ljudima kad oni umru i kuće? Znači, ta pitanja.
0: Uh-huh. I što naravno im reći?
1: Supruga je imala odličan odgovor. Ja moram u sobu nešto otići pospremiti. I onda smo imali jedno pola sata izlaganja, razlaganja teme. Nismo došli do nekog velikog odgovora, ali u suštini odgovor je da se, s obzirom da nitko živ ne zna što je u stvari, mi se moramo nadati i jednostavno na tom će živjeti. Kao što se da dobiti peticu u školi ili nešto slično tome, tako se i u velikim stvarima treba nadati.
0: Ma slažem se, ali meni je iz te perspektive super kad si ti u onoj nekoj dnevnoj operativi, u onom nekom organizacijskom kaosu, da ne znam, da stigneš sve, uopće ne razmišljaš o, recimo, ne znam, ovome.
2: A zašto ruže treba imati trnje?
0: Ne znam, uđi u auto, to je to. Što da ti kažem više?
1: Da, da. Nije lako biti, još je teže biti majka, ja vjerujem, jer na njima je dobrih 70% posla, ali žene su genetski napravljene da mogu, a mi smo genetski napravljene da mi to ne možemo, i ja mislim da je to jednostavno tako.
0: Ma dobro, da, ali super, mislim, super su mi i ta njihova pitanja i taj pogled na život, kako to je, neke stvari funkcioniraju.
1: Da, da.
0: I onda i ti malo zastaneš i pitaš se, ne znam, zašto, ovo mi je super pitanje.
2: Zašto poslije posla nema ničeg?
0: Zašto nema poslije posla ničeg? Zašto radimo? Za koga radim? Dokud radim? I onda se s takvim pitanjima, evo, vozim cijeli dan. Dobro, uglavnom slažem se s vama. Evo, pozdrav Dubrovniku i hvala vam puno. Ode slušatelj. Ode on. Otišao je u drugu sobu, odlučio iskoristiti to recept koji mu je žena dala.
3: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Rokikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr. Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: E, moj baby doll, jesi naprasno završio odjednom, ali tako nešto završava, a kad nešto završi, neke druge stvari počinju. Počeo nam je Cest is the best, ili zapravo tu, samo što nije. I to 30. Zlatan Jaganjac, organizator ovog velikog i dugovječnog festivala, je s nama. Dobar dan, dobrodošli u Eter drugog.
2: E, hvala lijepo na pozivu, dobar dan i vama i naravno svima koji nas trenutno slušaju.
1: Razgovaramo dakle o Zagrebu, o centru grada Zagreba i ovom velikom festivalu. Što ste pripremili za ove dane koji su pred nama?
2: Evo ovako, hvala na prilici da ovim putem pozovem sve naše sugrađane na jedan predivan događaj, kulturno-umjetničku manifestaciju Cest is the best, koji 30. godinu obilježava zaista na jedan vrlo lijep način. Evo, mi smo sada ovdje na Zrinjevcu dok s vama razgovaram i ovdje je jedna od naših 7 pozornica gdje se svakoga dana sve do 31.5. Održavaju različite umjetničke forme, dakle i ples i likovni i glazbeni program. Puno performera nam je došlo sa svih strana svijeta.

0: Odlično, to je jedan, to je zapravo najveći ulični festival u Hrvatskoj, 97. ste ovoga prepoznatljiv simbol Zagreba. Koliko se i ta umjetnost i taj festival, a i sam grad promijenio u ovih, evo, 30 godina?
1: Pa, festival je kao i grad jedan, tako, ajmo reći, živi organizam i on se mijenja iz dana u dan. Dakle, festival je se i prilagođavao, ali i na neki način podizao ljestvicu u toj prezentaciji kulture i umjetnosti u javnom prostoru, tako da evo uspjeli smo utjecati na druge u pozitivnom smislu, a isto tako pratimo ono kako grad živi, dakle kada smo imali i potrese i korone i razno razne situacije i mi smo se tu prilagođavali. Dakle, evo, mi nastojimo svake godine biti nešto bolji, nešto zanimljiviji, u tome smo, ja vjerujem, ove godine zaista uspjeli i evo, mislim da će naši stalni posjetitelji to prepoznati, a oni koji će doći prvi put da će se zaljubiti u festival.
0: 500 umjetnika iz Hrvatske i 15 država sa svih strana svijeta, dakle, ima ljudi koji se bave tom uličnom umjetnosti.
1: Kako da ne, i ne samo uličnom, dakle, to jesu na ulicama i trgovima grada Zagreba, na cesti za bestu nastupat će i oni umjetnici koji inače nastupaju u kazališnim dvoranama ili recimo nastupali su sa Cirkus de Soleom. Dakle, to su umjetnici koji, za koje vi inače možda plaćate i skupe ulaznice da ih idete pogledati u, ne znam, Arena Zagreb ili neku drugu koncertnu dvoranu, ali ovaj puta, zahvaljujući i naravno pokroviteljstvu grada Zagreba i turističkoj zajednici grada Zagreba, svi programi su besplatni, tako da vi možete vidjeti i zaista one ulične umjetnike, kao i one koji su već popunjavali brojne dvorane diljem svijeta.
0: Program je bogat, sami ste rekli, dakle, glazba, pjesma, ples. Možete li nas kratko samo provesti kroz neke stvari što možemo očekivati u ovih nekoliko dana?
1: Mogu, evo, potrudit ću se. Dakle, danas već imamo recimo jedan veliki plesni događaj na Trgu Bana Jelačića. Počinje u 18 sati, traje do 20:30. Tu će nastupiti 20-tak plesnih klubova, ponajviše iz Hrvatske, a zatim nešto i inozemnih. Imat ćemo također u 19:30 nešto što još nismo do sada imali niti na festivalu, niti u Zagrebu, baš ja mislim nitko nije vidio, a to je hod po žici iznad Trga Bana Jelačića. A recimo u 20:30 svečano će festival otvoriti na glazbenom paviljonu Kraljevi ulici, koji su i osnovali festival 97. godine. Zatim na Cvjetnom placu, gdje je sve i počelo, te godine, imat ćemo sutra goste iz Italije, banda Kadabra Band. U subotu i nedelju imamo Eigenmachtec i Selavi muzičare. Dakle, zaista jedan vrlo, vrlo, vrlo kvalitetan glazbeni program, dok će večernji sati na Zrinjicu biti posvećeni plesnjacima. Salsa, rock'n'roll i bachata.
0: Vrijeme bi trebalo poslužiti.
1: Vrijeme smo, evo, uspjeli isto tako nekako uglazbit u naš program, tako da će biti jako dobro, kako kažu prognostičari, a mi im vjerujemo i evo, nadam se da će i onda publika u još većem broju doći na naše programe.
0: Zlatane, puno hvala. Za kraj neki glazbeni prijedlog, ideju, što bi htjeli čuti malo u eteru?
1: Pa evo, ne znam, jako dobra glazba je bila prije, pa možda bi to prepustio vama, a možda evo nešto od zagrebačka spika neka odsvira i to je super.
0: Može, naći ćemo nešto. Može, puno hvala i sretno.
1: Hvala lijepo i vama.
0: Čujemo se.
1: Bog, vidimo se.

0: Drugi dio dana.
1: Tražio je Zlatko neku pjesmu o Zagrebu i za Zagreb. Najavili smo Cesti is the best. Kreću danas, traju do nedjelje, do 31.5. Inače, Dan grada Zagreba, evo, ako vas zanima. 16.24, dobar vam dan, novosti su pred vratima, ostanite s nama.

0: dosta sad lokal patriotizma, vraćamo se na nacionalne teme, a tema je vrijeme. Sunčano i vrlo toplo sutra na Jadranu, ponegdje i vruće, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom od 9 do 13, na moru od 18 do 22 Celzijeva stupnja, najviša dnevna većinom sutra između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Rekoh, novosti su nam tu pred vratima, samo što nisu, pa najvažnije vijesti iz zemlje i svijeta vrlo brzo, a onda nakon toga izvještaj iz Haka. Pretpostavljam da su gužve na svim prometnicama u našoj zemlji koje malo drže do sebe. Dakle, ako ste bitna prometnica, onda su na vama gužve.
1: Drugi dio dana.

0: 16 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Ukrajina će kupiti 20 novih borbenih zrakoplova Gripen, dok će joj Švedska iduće godine donirati 16 starijih modela. Sporazum su potvrdili ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i švedski premijer Ulf Kristersson. Novi zrakoplovi Gripen trebali bi stići od 2030. godine, a Ukrajina planira kupiti ukupno 150 letjelica. Dio novca osiguran je iz europskog zajma za pomoć Ukrajini. Zajedno kroz izazove, drugi je trogodišnji program Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom. Tim se programom želi poboljšati integracija i inkluzija osoba s invaliditetom na tržištu rada. Predstavljeni su rezultati projekta koji je spojio zainteresirane poslodavce i osobe s invaliditetom. O njegovim ciljevima govorio je predsjednik saveza Denis Marion, dok je voditeljica programa Nevena Zupčić istaknula važnost promjene percepcije poslodavaca prema osoba s invaliditetom.
2: Pokušavamo poticati osobe s invaliditetom na zapošljavanje i samozapošljavanje i u stvari s druge strane i poslodavce da čuju i shvate da danas postoje neki poticaj koje oni mogu koristiti vezano za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
3: Najveći benefit da poslodavci koji zaposle osobu s invaliditetom s vremena promijene neke svoje stavove i mišljenja o osobama s invaliditetom. Mislim da je to dugoročno najveći benefit.
0: U Zagrebu počinje jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best. Na gradske će ulice i trgove do nedjelje dovesti umjetnike iz 15 zemalja s triju kontinenata. Posjetitelje očekuju mnogobrojni glazbenici, cirkuski i izvedbeni nastupi, a jedna od najvećih atrakcija bit će hod po žici iznad Trga Bana Jelačića. Direktor festivala Zlatan Jaganjac ističe kako se takav spektakl u Zagrebu nije vidio još od 1933. godine.
4: Iznad naših glava, iznad Trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici, Antonija Gašparov. U 19.30 je premijerni hod po žici, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Dakle, svi naši posjetitelji će zaista, ja vjerujem, uživati u ovim točkama, traju 15 do 20 minuta, ali ostavljaju, ja mislim, svakoga bez daha.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevne između 25 i 30, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj malo niže.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D51 Požega-Ferovac u mjestu Rajsavac. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Okučani i Nova Gradiška u smjeru Lipovca, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Uslijed prometne nesreće na državnoj cesti D101 u mjestu Merag vozi se jednim trakom na izmjence uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Zbog rasutog tereta na državnoj cesti 423 u Slavonskom Brodu vozi se suženim kolničkim trakom uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je trajektna linija Prapratno-Sobra. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dio dana.
1: Nastavljamo dalje naše druženje. Javili ste se vezano uz ovo pitanje koje je bilo na kvizu prije otprilike 45 minuta. Divno je kako se neke stvari tako poslože kao poluvremena u nogometu. Dakle, pitanje je bilo koliko sam platio kapućino, cjedinu naranču i kroasan u centru grada Zagreba u jednom od kafića. Odgovor je bio 13,5 eura. Prvo, za sve vas koji se pitate koji to muškarac naručuje kapućino i cjedinu naranču, da, to sam ja. Volim popit to, volim nositi roze kopačke, ponekad pokazivati gole gležnjeve, to mi je sasvim u redu, siguran sam u svoju seksualnost i ponosno ću naručiti kapućino gdje god treba. Drugo, vi koji komentirate ovu cijenu, ba, mislim, stoji, evo, kaže baš naš dragi slušatelj, žalosno, Zagreb je postao skuplji od Beča. Pa u nekim stvarima je, nekad je bio, recimo, London vrlo, vrlo skup. Sad kad i tamo dođete, ne znam, kad je točeno pivo, jer to je mjera, to je mjera, koliko košta točeno i onda znamo gdje smo. Mislim da zna biti po 7-8 funti, to je već pa neki standard cijene na koji smo ovdje navikli. Ali primjerice neke lokacije u Hrvatskoj, recimo ne znam, Hvar ili Rovinj, cijene tamo su mi u nekim stvarima i razumljive, jer to su mjesta kakvih stvarno nema puno na svijetu. Mislim, Rovinj sa onom svojom vizurom, s onim pogledom na crkvu, s tim poluotokom, s brežuljcima, sa tim zalaskom sunca. Ha, Bože moj, to je top 5 mjesta na svijetu. To, mislim, to stoji. To košta. Sad baš ova tri artikla od 13,5 eura, ne znam, nisam pametan, nisam financijski pismen, nisam baš općenito pismen ni općenito pametan, ali evo, samo ovako javno komentiram, imam tu priliku, ako mi hoćete pomoć, rado, budući da sam sam, nema Gotle i Sabine, i onda kad je čovjek sam, svašta mu se vrzma po glavi. To je jedan od razloga zašto se primjerice nikad nisam bavio tenisom, jer u tenisu si ti sam i nakon dvije promašene lopte, ako nisi mentalno jak kao recimo Đoković, gotovo, potoneš. Evo Ivane, sad pogodio si mrežu jer se nikad u životu ne znaš izboriti za sebe. Da, zato si slab. Da si malo hrabriji, da si se odlučio postaviti recimo na poslu u određenim situacijama, ne bi sad pogodio mrežu. Da, evo, sad si dva puta poslao loptu prejako van jer ne možeš regulirati svoje emocije. Evo ti sad, odmah se naljutiš, odmah brzo planeš, odmah sve šalješ van. Da, i onda vrlo brzo zapravo završi ovoga svaki meč tenisa sa mnom, pa eto, slično očigledno ovoga Sinner i ja funkcioniramo. Sinner, inače prvi tenisač svijeta, doživio je poraz, ispao je s Roland Garrosa, servirao je za meč pa se fizički raspao, kažu ovoga neki od analitičara. Ja fizički sam već raspadnut, a mentalno vidite kako to polako teče. Dobar dan.
2: Ja bi malo, ako može, jedno drugčije razmišljanje od vas vezano za cijene te u Rovinju.
1: Dobro, Hvala, može Dubrovnik. Da pače, recite.
2: Gledajte, te ljepotu Dubrovnika, Hvara, Rovinja nisu napravili ti ugostitelji koji deru ove turiste.
1: A to stoji.
2: Mislim, oni nemaju po kom pravu, oni mogu naplaćivati ljepota. Recimo, ok, nek on stavi pivu 10 eura, od tih 10 eura ide 2 eura Rovinju, 2 eura državi, njemu ostane 6. Razumijete? Znači, oni naplaćuju, znači, ta ljepota Dubrovnika ne ide u državnu korist, ni u čiju korist. Ide u korist pojedinca, koji nema veze sa ljepotom Dubrovnika.
1: A znam, ali to je nekad, imam osjećaj, mislim, to je stvar sreće, da smo se, evo, i vi i ja, ne znam, rodili u Luksemburgu ili u nekoj, ono, drugoj obitelji ili u drugoj obiteljskoj situaciji, možda bi nam neke druge stvari bile standard. Mislim, oni tamo jesu, imaju tu priliku, takva je situacija. Sad, mislim, ja ih s te perspektive razumijem, jer to izgleda zaista prekrasno. A sad, koliko je to u redu, to isto baš ne znam.
2: Ma razumijem ja, Ivane, što hoćete vi reći, ali hoću, moje razmišljanje je da ne mogu oni segmentirati dio Hrvatske i na njemu debelo profitirati. Mi smo jedna cjelina koja ima, mora imati, mislim, cijene primjerene standardu koji je.
1: A dobro, ali evo, kažu svi da, da nam, mislim, standard da nam to raste, plaće da na neki način prate ovu inflaciju, kupovna moć da nam je, ono, sasvim u redu, ne znam.
2: 80% hrvatski ljudi ne ide na odmor, i one.
1: A je, to je isto istina.
2: Pa ja, mislim, to su statistike koje o tom govore. Oba, mislim, zato mislim da bi te cijene morale biti primjerenije, evo, to je samo oko cijena.
1: U redu.
2: Ja bi jednu samo, imam prijedlog, jedan glas.
1: Da, samo dajte, kad smo
2: Malčiki.
1: Reći. Kako?
2: Malčiki i doli. Plamene zore. Ja, bravo.
1: Na, na, na, na, na.
2: Na, na, na, na, na.
1: Evo ga. Na, na, na, na. Ok, evo, riješili smo i to. Može, doći će.
2: Hvala, pozdrav. Hvala,
1: pozdrav, bog, bog. Do slušanja. Evo, ajde, kratko da čujemo i vas kad smo već u ovom elementu i pretvaram se polako u Velimira Šonju. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Ko nas zove?
0: Abi, čujem, mislim da se pogodio temu. Počaj to, jel?
1: Što?
0: U počaj.
1: Pa evo, to je bila jedna od stvari o kojima smo razgovarali, pa evo, ovako malo komentiramo samo to.
0: Ja vama sam jednu stvar reći, mislim, svaka čast, ja volim svoju zemlju Hrvatsku, nema draže zemlje, ali da jedna Austrija može biti jeftinija od Hrvatske, neka jela, većinom jela, recimo u Austriji puno jeftinija nego u Hrvatskoj, restoranima, u korzima, to mi ne ide u glavu, jel?
1: A... Mislim...
0: Te neke naše kave što volimo ispijat, da ljudi dižu u nebo, a da se bolje živlo možda u kunama, više je vredla kuna, to da.
1: Pa dobro, to, mislim, evo, kažem, ova tri artikla u centru grada Zagreba, dakle 13,5 eura, to je 100 kuna. 100 da. Kuna za kavu, cijeđenu naranču i ono, kroasan.
0: Da, kako rekao da ću ja za kruh davat, recimo, 2,5 eura, ja bih rekao pa ti bi normalan u kunama, jel?
1: Da.
0: Pa ti bi normalan, jel, to je puno kuna, jel?
1: Pa da.
0: Da, mislim, nemamo šta pričati, to političari već daju oni to sve. Nama je sve što je bilo u kunama došlo u eurima i normalno da je sve skupo.
1: Ali kažu ovi neki financijski analitičari, stručnjaci, svakog ljeta se o tome razgovara u Hrvatskoj, uvijek je ta situacija, ne znam, cijena kuglice sladoleda i sad se naravno i mi mediji i svi se uhvatimo za to, ali jednostavno postoje ljudi koji će to platiti i u čemu je problem?
0: Uvijek je postojalo ljudi koji će to platiti. I za prešnje i za ne znam ja šta, jel? Znači, nekad su, ja se sjećam da sam imao i OPG i sve. Toliko su bile jagode, toliko su bile i trešnje. Ono su jagode zadržale cijenu kakva je, ono, realna, a trešnje su otišle.
1: Da, jesu. Dobro, imate vi neki glazbeni prijedlog da se malo oporavimo od ovih teških rasprava?
0: Jel je danas po auto, pa...
1: Što ste rekli?
0: Nešto žešće.
1: Nešto žešće, dobro, naći ćemo onda nešto žešće. Može, hvala vam puno, pozdrav.
0: Lijepo.
1: Čujemo se. Da, ide.

0: Drugi program. Prvi izbor.
1: '58. Križevačko veliko spravišće donosi dane tradicije, glazbe, zabave i finih okusa. Dođite, doživite legendu koja živi stoljećima i budite dio priče. Vidimo se od 5. do 7. lipnja u Križevcima. Više informacija na spravisce.com.

0: Diodana. Drugi Diodana.
1: Javljate se i dalje oko ovih cijena, kaže slušatelj Ivana, i ti spadaš u te ljude koji će to platiti, platio si ta tri artikla 100 kuna, zar ne? Da, jesam, ali bi volio da sam ih platio puno manje. Javlja se slušatelj, kaže, bio je na Sardiniji prije 2 tjedna, 5 kg trešanja i to pravih, 5 eura. Kava, kroasan i sok 6 eura sa najelitnijim mjestom na Mediteranu, 2 kapućina 10 eura. Kaže, živio hrvatski turizam, malo smo fakat pretjelarli kod nas. A javio se slušatelj iz Beča, kaže, kuglice sladile da euro 80, gdje ima toliko jeftino u Zagrebu, i da to je najbolji sladoled u Beču, čeka se u prosjeku 25 minuta u redu. O tome malo kasnije, vjerujem da ste ovo svi čuli, slijede nam naše promidžbene obveze.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Drugi dio dana.

Super mi je bilo kad je ova pjesma izašla, da su onda neki pripadnici mlađih generacija govorili kako je jako lijepo i baš dobro i pohvalno od Rijane i Kanye Westa da daju priliku tim novim glazbenicima za koje se još niko nije čulo. Taj novi glazbenik je bio Paul McCartney. Tako da, eto, iduća pjesma Idem nikad sama. Idem nikad sama. Dakle, idem, a pjesma je Nikad sama, i to me podsjetilo na onaj podatak koji kaže da je Zagreb i ovaj dio Europe, ali pogotovo, evo, recimo Zagreb i ovo neko šire zagrebačko područje, među najsigurnijima u svijetu, odnosno da se žene ovdje najsigurnije osjećaju prilikom hodanja noću, odnosno da nemaju nešto previše straha, nekih prevelikih nedoumica, i da, evo, komotno mogu recimo u 2 ujutro prošetati nekim zagrebačkim parkovima, i da po tom osjećaju sigurnosti je Zagreb i ovaj širi zagrebački prsten među najboljima u Europi. Idem nikad sama.

0: Evo malo da nadopunim ovaj podatak od nešto ranije. Zagreb je najsigurniji grad u Europi za žene koje hodaju noću same. Budi oprezna, to je jedna od javnih politika, ali uglavnom istraživanje Europske komisije pokazuje da gradovi poput Zagreba uvode politike koje stvarno povećavaju sigurnost žena, bolju rasvjetu, sigurniji prijevoz i ulice dizajnirane sa ženama na umu. Stvarno ne znam kakva je to ulica koja je dizajnirana isključivo i samo za žene. To mi je jako upitno, ali ova sigurnost i to po, dakle, percepciji ili osjećaju samih stanovnica određenog grada, dakle, rangirano prema postotku stanovnica koje kažu da se osjećaju sigurno dok hodaju noću u svom kvartu. Na petom mjestu danski Aalborg. Četvrto mjesto portugalska Braga. Treće mjesto, je li je to Ljubljana? Drugo mjesto Kopenhagen i prvo mjesto Zagreb. Evo, to je dakle prema istraživanju Europske komisije, pa sad ovaj podatak je nešto stariji, čini mi se tamo iz ožujka ove godine, ali dobro ga je prokomentirati, pogotovo nakon pjesme benda Idem, koja se zove Nikad sama. Idem nikad sana, a sada ide Green Day, koji pjeva o nečem drugom. Dobar dan.
1: Drugi program, prvi izbor.
2: Drugi.

0: Radio Danar.
1: 17 sati i 12 minuta. Dobar dan. Što se tiče sutrašnjeg dana, sunčano je vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Ko bi rekao, vrućano i sunče. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, sutra u noći ujutro te ponovno navečer mjestimice i jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 9 do 13, na moru od 18 do 22. Najviša dnevna, evo ako ikoga zanima, moj idealni raspon temperature. Dakle, to je to. Između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, recimo tamo negdje od 20.12. pa do 10.1. Naravno, temperatura je puno niže. Snijeg, zimska idila, kupljanja, blagdani, Božić, Nova godina, Štefanje i tako dalje. Ali onda odmah nakon 10.1. ovaj raspon temperature, i da to ostane tijekom cijele godine, evo, to bi bila milina. I da je ovoga kava nešto jeftinije, da kava, pivo, da je nešto jeftinije u Rovinju, i gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj, kako kaže jedna naša divna pjesma.

0: A zašto ruže treba imati trnje?
1: Ne znam ja tu, pitajte toga čovjeka.
2: Drugi, drugi dio dana.
3: Drugi dio dana.
4: Postoje one neke opće činjenice i opća mjesta u životu da nije vijest kada pas ugrize čovjeka, nego kada čovjek ugrize psa. Isto tako nije vijest, ne znam, kada Modrić doda Vanjskom ili kada osvojimo medalju na svjetskom prvenstvu. Tako, u ovim vrućim, već polako ljetnim danima, nije vijest kada su gužve na prometnicama, ali zato vijest kada nema izvanrednih prometnih događaja po haku. Ha?

Kakav dan. Drago mi je da svi dijelite ovo oduševljenje, pogotovo ovaj studio i režija koji su krcati oduševljenim pljeskom i aplauzom. Ljudi se dižu na noge jer ovaj dan treba obilježiti. Ako je danas dan hamburgera, ako smo obilježavali, ne znam, dan bez prljavog suđa, dan kremi za sunčanje, onda možemo, evo, i danas obilježiti dan bez izvanrednog prometnog događaja trenutno u našoj zemlji, barem prema izvještaju iz HAK-a. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, to je u redu. Gustoća prometa postoji negdje, vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone. To je redovno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Odlične divne sintagme koje ništa ne govore, osobito na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. To je standard, to je ko Dubrovačke zidine, ko Plitvička jezera, ko zalazak sunca u Rovinju, tako su i zastoji na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Evo, izvanrednih prometnih događaja nema. Ako ih vi znate, nemojte nam javljati. Šalim se, 0800 0022, slobodno nam javite.

0: Čini mi se kod ovih novih izvođača na našoj sceni dva grada su ključna za pjesme. To su Milano i Tokio. Oko njih se sve vrti.
1: Molim vas, više prestanite s ovim. Prestanite ako Boga znate.
2: Drugi dio dana. Radio station BTS.

0: Radio Tana.
1: Tu smo, javio nam se Paolo, nešto ranije smo razgovarali zapravo o ovim cijenama, skupo ili jeftino, kaže Paolo na Facebooku. Percepcija vrijednosti broja se izgubila uvođenjem eura, 13,5 eura, cca 100 kuna, kad čovjek izgovori 13, nije veliki broj, kad izgovori 100, onda je. I stvarno imam osjećaj da nešto je u toj percepciji, cijene su prebačene u eure, pa se nameće pitanje koliko je takvih situacija bilo da ti je broj na cijeni mali, a u biti je veliki. Da, ta percepcija zapravo oko mjere, oko jedinice koja se nalazi iza samog broja, u nekim stvarima neke situacije može zakomplicirati, a neke može pojednostaviti. Ja, na primjer, nakon neke dobre nogometne utakmice, kada dođem doma, kažem, popio sam 0,04 hektolitra pive. To zvuči puno manje nego da dođeš doma i kažeš, popio sam 4 litra. To je 8 pivi. To je već onda za neku intervenciju i veći problem. Sa 0,04 čak i čovjek može proći. Nije da to promoviramo. Dakle, budite odgovorni i pametni, pogotovo nakon nogometnih termina i pogotovo za vrijeme ove situacije kada krene svjetsko prvenstvo. Ima onaj divni stih TBF-a, svi žele loš nogomet i još gore pive. Nemojte biti prosjek, budite bolji od toga, imajte oči kao ocean, plovite hrabro i odlučno.

0: izgubljeni leća.
1: 17:30.
2: Drugi program.
1: Organizatori Rimskog Prajda zabranili su sudjelovanje židovskoj LGBT plus skupini Kešet Italija na ovogodišnjoj povorci, jer se, kako tvrde, nije jasno ogradila od izraelskih postupaka u pojasu Gaze. Odluka je izazvala kritike same skupine i Europskog židovskog kongresa. Organizatori poručuju da razlikuju izraelsku vladu od židovske zajednice, ali traže jasno distanciranje od, kako navode, nasilja u Gazi. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obnavljaju se domovi zdravlja, a jedno od najvećih ulaganja je u Garešnici. Riječ je o projektu kojim se provodi sveobuhvatna sanacija zgrade. O investiciji i povratku rentgenske dijagnostike govorili su župan Marko Marušić i ravnatelj doma zdravlja Mišel Grujičić.
3: Ova zgrada se prilagođava i stavlja, ono što se kaže, 21. stoljeću, što je itekako bitno, jer evo, procjene su da ćemo mi prepoloviti i režijske troškove, ali naravno ono što je isto tako bitno, da ćemo stvoriti što bolje i kvalitetnije uvjete i za same korisnike, ali naravno i za sve zaposlenike doma zdravlja ovdje u Garešnici.
4: Dakle, ono najnovije što je nama veliki ponos je naš rengen, odnosno RTG djelatnost koja se vraća ovdje u Garešnicu, pošto znamo da su liste čekanja jako velike i veliki je izazov da pacijent na vrijeme dobije zdravstvenu zaštitu, tako da smo na to posebno ponosni. To je veliko ulaganje. Nadamo se da ćemo s time izaći u susret i pacijentima Garešnice, ali naravno i cijeloj županiji ako će moći prije dobiti ovdje termin.
1: U Čakovcu je održan 9. festival sporta Čakovec živi sport, koji je gradsko središte pretvorio u veliku sportsku zonu s malim terenima i borilištima, te građanima i djeci približio i manje poznate klubove. Cilj je predstaviti što više sportskih disciplina i potaknuti nove upise u klubove, ističu Franjo Jančekić iz šahovskog kluba Sloboda Mihovljan i tajnik zajednice sportskih udruga Čakovec Tomica Jakopec.
5: Šah razvija razmišljanje i mnogi učenici koji dođu kod nas igra šah obično su bolji iz matematike i općenito prirodne znanosti.
6: Nogomet ne treba bježati od te činjenice, nogomet čini 50% hrvatskog sporta, 49% registriranih sportaša su nam nogometaši. Međutim, mi u sportskoj zajednici ili na razini hrvatskog sporta niko ne razlikuje velike, male sportove, lopečke, ne lopečke, svi sportovi su jednaki, svi su isti, nisu svi za sva djeca za sve i možda se pronađu u nekom sportu za kojeg nisu ni znali da postoji, a u principu ih se dopadne.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: I vrijeme sutra, sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski na krajnjem jugu Hrvatske. Zbog većeg gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Kuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Autocesta A1 zbog radova zatvorena između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Jasenovac, Gornji Varoš, Karasović, Ličko Petrovo selo i Bajakovo, a promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Svila, Jasenovac i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Zanima me zašto su dinosauri umrijeli odavno, davno.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
3: Svi mi polako postajemo dinosauri u odnosu na ovu tehnologiju koja se razvija. Evo, za moju generaciju Facebook je u početku bio to mjesto. Tamo si morao biti, tamo si morao objavljivati. Sada za ovu generaciju Facebook je mjesto za dinosaure, a ova generacija koja tek dolazi, tko zna kako će oni živjeti. Iskreno se nadam ne u nekom kiborg društvu, povezani svi u jedan kolektivni um, zahvaljujući i tim mrežama i toj umjetnoj inteligenciji. Nadam se da ćemo zadržati ljudski oblik, prije svega kakav god on to bio. Naš jad je naša veličina. Ima jedan citat jedne divne knjige koji govori o tome, pa trebamo biti i ponosni na to. To smo ponekad jadni, ali što smo prije svega ljudi. Ajmo o nogometu kad smo već kod ovog svega. Hrvatska U17 igra protiv Estonije U17, ali U18. Ako vas troje nasmijalo, ja sam sretan. Ako je manje od troje, svejedno sam sretan. Hrvatska U17 od 18 sati, dakle U17, U18, u Talinu igra važnu utakmicu u grupne faze europskog prvenstva protiv domaćina Estonije. Mi smo ovaj turnir otvorili porazom od Belgije 2-0, Estonija je izgubila od Španjolske 4-1. Hrvatskoj je pobjeda u današnjem dvoboju od krucijalne važnosti u borbi za plasman u nokaut fazu. Pa evo, nešto malo nogometa od 18 sati.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Jučer sam u jednom trenu tu prolazila hodnikom za vrijeme naše smjene, kraj studija od Hrvatskog radija. Je sjedio jedan čovjek koji je zapravo bio security našeg ministra Anušića.
2: Tajni agent. Dakle, tajni agent, savršen.
1: Da, sjedi, dakle, u odijelu, ima onu slušalicu u uhu, znaš, onu, vidjela je da je jako zgodan. I ništa, i onda sam mu rekla dobro jutro i nasmiješila se i otišla.
2: Ideja je sljedeća. Kad ministar bude dolazio sljedeći put, Dora treba ga napast. To je ideja, to je najbolje što smo uspjeli smisliti. Dora će napast ministra, nakon toga će ovaj lik, zgodni lik,
1: skočit na nju,
2: njih dvoje će pas zajedno na pod. Vjerojatno će, poznavajući Doru, vjerojatno ćemo reći
1: oj
2: i uprskat cijelu stvar. Dugogodišnji slušatelji Hrvatskog radija sigurno nisu nikad očekivali da će ovaj dan doći, ali dakle pitanje prije nego što sutra pokrenemo ovu temu, pitanje za sad dok Dora još uvijek ovdje, treba li Dora napast ministra Anušića?
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji 5 puta bolji. Drugi dio dana.

0: Vječna životna pitanja, biti ili ne biti i...
1: Nešto poslije posla nema ničeg. Drugi dio dana.
0: Drugi dio dana. Zašto poslije posla nema ničeg i ima li života prije smrti? 17.54, evo uskoro polako ćemo se pozdraviti za današnje druženje. Hvala vam svima na brojnim javljanjima, hvala Emi Gross koja je birala glazbu. A vama poruka, nemojte biti sretni zato što je naše druženje završilo, budite tužni zato što je trajalo. Nadam se da vam je bilo lijepo i da ste uživali. Čujemo se sutra u ovom solističkom izdanju bez Gotle i Sabine od 15 do 18. Sutra sam također ja s vama. I to bi uostalom bilo sve. Do slušanja, čujemo se.
2: Pjesma dana.
3: Alex Warren je objavio novi singl Fine Place to Die.

0: pjesmu Fine Place to Die Alexa Vorana slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Drugi dio dana.

Vrijeme je za glazbenu oazu. Krećemo novo glazbeno putovanje uz producentski duo Krister i Dalbani. Specijalizirali su se za obrade hitova iz 80-ih, ali na jedan kreativan, cool način, uz poštivanje zvuka originalne izvedbe. Za današnju oazu odabrao sam obradu Billy Idolove laganice Eyes Without Face.

0: Nastavljamo uz Club de Belugas, ojačanih pjevačicom Lenom Ribo. Slušamo ih u temi Quiet Moment.
1: Glazbena oaza.

Slušali smo Quiet Moment, Club de Belugera i Line Ribot, a tihi moment, odnosno polusat na drugom programu, jest glazbena oaza koju nastavljamo pjesmom Love and Affection britanske R&B soul glazbenice Izzo Fitzroy.

Kada netko sa debitanskim albumom probije se do trećeg mjesta albuma u Britaniji, postigavši platinastu nakladu, osvoji Mojo nagradu za najbolju novopridošlicu, dvije Brit Award nominacije, onda znači da je riječ o velikom i važnom glazbeniku, a kantautorica umjetničkog imena Ramer to i jest. Ova pakistansko-britanska pjevačica i tekstopisac, pravim imenom Sarah Joyce, 2010. predstavila se nastupnim albumom Seasons of My Soul. Uslijedilo je još 4 albuma, a danas u Aziju slušamo u kaveru pjesme Arthur's Theme, nastale početkom 80. od pera Christophera Crossa, nagrađene Oscarom i Zlatnim globusom za najbolju pjesmu iz filma. Jasno, radilo se o filmu Arthur sa Lizom Minnelli i Dudley Moorom. Once

0: bila je to Ramer u Arturovoj temi Kristofera Krosa, a nastavljamo u još nježnijem baladnom tonu uz Koeleka u pjesmi I Do Care.
1: Slušate glazbenu oazu.

0: Slušali ste glazbenu oazu Davora Medakovića.
1: Približili smo se kraju glazbene oaze. Do kraja će nas ispratiti Afterlife i Lovely Laura, lounge chillout temom saksofon. Zdravi i opušteni bili, pozdrav do nove oaze.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: U Zagrebačkoj gradskoj skupštini od jutra burna rasprava nakon što su na zahtjev oporbe u dnevni red uvršteni izvidi u vodoopskrbi i odvodnji te sudski rasplet afere Hipodrom. Zaiskrilo je između vlasti i oporbe. HDZ-ovac Mislav Herman prozvao je Tomislava Tomaševića za korupciju, a gradonačelnik mu je uzvratio da su kao piromani koji drže predavanja o prevenciji požara.
2: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
3: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
0: Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga i Dan kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Prisjeća se i prve smotre Zbora narodne garde održane 1991. godine u Zagrebačkoj Kranjčevićevoj. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija uz najviše državne i vojne dužnosnike te istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije vojske. Ministar obrane Ivan Anušić prisjetio se ratnih 90. i razvoja Hrvatske vojske.
4: 200.000 mladića i djevojaka pod oružjem oslobodilo je Hrvatsku praktički u 48 sati akcije Bljeska, a nakon toga i Oluje. Pod snagom naše vojske istočna Slavonija je morala pristati na mirnu reintegraciju i stali smo na granice naše Republike Hrvatske. Danas smo članica NATO saveza, danas smo članica Europske unije, danas smo sve ono što smo htjeli biti 90. godina kada je dr. Franjo Tuđman rekao da imat ćemo svoju Hrvatsku i bit će onaka kako mi hoćemo da budemo.
0: Rijeka i ovog ljeta postaje velika pozornica na otvorenom. Tamošnje ljetne noći donose 28 programa i 43 izvedbe na 25 lokacija, uz 5 novih, dosad neviđenih prostora. Otvorenje je 19. sljedećeg mjeseca ispred HNK Ivana Plemenitog Zajca uz nastup svih ansambala. Festival donosi dramske i plesne premijere, baletne i italijanske produkcije te bogat glazbeni dio, od Vivaldija do suvremenih koncerata. Posebno su i neobične lokacije, uključujući željezničku remizu i gradske otvorene prostore. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca zbog radova Košnje vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Prema navodima američkog Axiosa, američki i iranski pregovarači postigli su okvirni dogovor o produljenju primirja, mogućem ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te dijelu iranskog nuklearnog programa. Dogovor je, kako se navodi, poslan na razmatranje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Vijest je objavljena nakon ovih napada i optužbi o kršenju primirja između dviju strana. Izraelski mediji ipak navode da je postignut napredak, ali da konačan sporazum još nije potvrđen. Latvijski parlament odobrio je novu vladu desnog centra na čelu s Andrisom Kulbergsom nakon pada prošle koalicije izazvanog izgredima s bespilotnim letjelicama. Za novu vladu glasovalo je 66 od 96 zastupnika. Koalicija je najavila nastavak potpore Ukrajini te jačanje nacionalne sigurnosti i sankcija Rusiji, a napetosti u regiji dodatno su porasle nakon izgreda povezanih s dronovima. Organizatori svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Meksiku i Kanadi najavili su zajedničke zdravstvene mjere za putnike iz dijelova Afrike zbog opasnosti od širenja ebole. Namjera je, kako poručuju, zaštititi posjetitelje i sudionike turnira, a pojedinosti mjera za sad nisu objavljene. U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na visok rizik od širenja ebole u regiji, a pojedine zemlje, uključujući SAD, Kanadu i Meksiko, već su uvele pojačane kontrole, zabrane ulaska i obvezne karantene za putnike iz zahvaćenih područja. 8 polaznika policijske škole Josip Jović jutros je na Vukovarskom memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata preuzelo baklju zapaljenu na vječnom plamenu. Nakon toga biciklima su krenuli prema Zagrebu, gdje će u subotu, na Dan državnosti, zapaliti vječni plamen na oltaru domovine. Plamen će ondje ponovno gorjeti nakon 16 godina, prvi put otkako ga je 1994. zapalio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, a bit će predan ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću. Voditelj obrazovne skupine u policijskoj školi Josip Jović, Mario Bukovec, istaknuo je važnost te zadaće.
2: Mi smo dobili časnu zadaću da kao policijska škola Josip Jović, odnosno polaznici i učenici, prenesemo vječni plamen iz Vukovara na oltar domovine. Idemo biciklima, imamo, u dva dana smo podijelili tu rutu i 315 km čeka nas dug put.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Sutra nas očekuje sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj malo niže.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 na čvoru Rupa u smjeru Križišća vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca zbog radova košnje vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Drugi program, prvi izbor.

Ovo je drugi. Povratak u budućnost. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.

Alright, ok, you win. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Povratak u budućnost. Danas imamo Kralja, naravno Elvisa, imamo Beach Boys, imamo Chrisa Monteza, imamo grupu Shirelles, imamo Halvina Wolfa i pred kraj ćemo slušati Shakin' Stevensa. Pa možemo odmah krenuti, kako je eto, naglo nam došlo toplo vrijeme, onda nekako ima smisla da s Elvisom odemo u Meksiko, tehnički u Meksiko, jer riječ je o soundtracku filma koji je sniman u Meksiko, ali Elvis nije ni jedan jedini kadar snimio ondje. Zašto nije ni jedan jedini kadar snimio ondje? Postoje dva razloga. Naime, tadašnji predsjednik 57. godine, predsjednik Meksika, je tražio da Elvis nastupi za njegovog kćera. Menadžer Parker nije, bez obzira na novac, dopuštao da Elvis nastupa na takvim privatnim zabavama. I nakon što je odbijen eto, predsjednik, i nakon što je njegova kćer bila tužna, izašao je lažni intervju u nekim tada najčitanijim meksičkim novinama, gdje je Elvis navodno ružno pričao Meksikancima. To je bio prvi razlog. Drugi razlog je bio to što su 59. i 60. na Elvisovim filmovima koji su se prikazivali u Meksiku nastajali neredi na filmu King Creole i G.I. Blue. I riječ je bilo o razlozima čak i da Elvisovi filmovi se ne imitiraju sve do 70. godine u Meksiku, iako eto, međuvremeno je nastao i Fanin Acapulco koji bio, čije su scene bile snimane u Meksiku, ali znači sve scene bez Elvisa ili s Elvisovim dvojnikom ili samo scenery, kako kažu Amerikanci, samo pejsaži i okolina. Pa eto, kako, što se tiče još eto Elvisa na meksički način, iako ne zamišljate čovjeka koji je bio na rođenju rock'n'rolla, bio kralj rock'n'rolla, da snimi meksički album, no za razliku od nekih drugih kasnije filmskih albuma gdje Elvis bio poprilično nezainteresiran i loš, ovaj album je fino napravljen, aranžmani fini, Elvis u svojoj punoj moći i volji, rekao bi, voljnom trenutku, tako da ovaj album ne morate voljeti meksičku glazbu, ne morate voljeti ni Kralja u takvom izdanju, ali niko ne može reći da je to loše napravljeno ili dobro napravljeno. Sada su baš nezaboravne pjesme, pa i nisu nešto, ima tu i Guadalajara, meksička narodna pjesma, ali postoje još dvije reference. Naime, Javier Cugat je rekao da nitko ne pjeva bolje španjolske pjesme od Elvisa, a sam Elvis u ovom eto, aktualnom, gotovo još aktualnom filmu, kažem aktualnom jer se u Koreji i Japani još uvijek prikazuje u kinima i negdje u Engleskoj, u epiku Elvis kaže da voli Mexican flavor kada je glazba u pitanju. Pa kako Kralj sluči na meksički način, slušamo sada.

Eto, Beatlemanije, zanimljivo je da su, kad smo spominjemo Beatlese, da su Beatlesi i pri svom prvom posjetu u Americi gledali Fanny na Acapulco u kino. Eto, nadalje smo sa Elvisom u meksičkom izdanju.

Inače, što se tiče još tog ignoriranja Elvisa, kasnije je nastala jedna knjiga koja u stvari tvrdi da je Elvis i svojim zabranjivanjem pokrenuo kontrakulturu u Meksiku. Naime, danas je dosta jaka ta rockabilly kultura u Meksiku. Postoji cijela knjiga koja je napisana o meksičkoj kontrakulturi. Zove se Refried Elvis, The Rise of the Mexican Counterculture. Što se tiče prijema ovog filma, pa čak i relativno dobre kritike imao naspram mnogih drugih, ali filmova, New York Times je rekao da ovo jedan atraktivni turistički poster koji je to sniman u poznatom meksičkom rezortu, da je ovo najbolji Elvisov glazbeni film do sada, tako je rekao New York Times. I napisali su još da Elvis izgleda nevjerojatno relaksirano i osobno, ne znam kako da to drugačije prevedem. Variety napisao da Elvisovi fanovi neće biti razočarani. 10 ugodnih pjesama i Elvis se kreće, sad opet to loše prevodim, ali ne znam kako bi drugačije. Los Angeles Times je rekao da je redatelj Richard Thorpe spasio ovaj film od lošeg scenarija i nerazrađenih likova. Monthly Film Bulletin je bio razočaran jer je rekao da ovaj film nije pratio šarm i humor i živost koju je imao, koju su imali neki prethodni Elvisovi filmovi, i apostrofirao je na meni jako drag Follow the Dream. Eto, čut ćemo još jednu rundu s Elvisom. Sjetimo se još da je u siječnju 63. godine sniman soundtrack koji se pojavio eto u studenom te 63. godine. Single Bossa Nova Baby bio je 8. na američkoj top ljestvici. Sam album našao se na 3. mjestu američke top ljestvice, a sada slušamo kako Elvis zvuči u pravom narodnom meksičkom izdanju Guadalajara.

Ovaj meksički soundtrack je bio dobar uvodnik za ono što nam slijedi. Slijedi nam priča o momku koji se zove Ezekiel Christopher Montanez, ali sumnjam da ga netko pamti po tim nazivom. Riječ je o momku koji je bio poznat kao Chris Montez. Rođen je 17.1.1943. godine u Los Angelesu. Odrastao je u Hawthorne u Kaliforniji u meksičko-američkoj obitelji, a bio je odrastao pod utjecajem svog idola, prve ikad latino zvijezde u Americi kada je glazba u pitanju, nesretnog Richia Valensa, kojeg je nakratko isreo 1958. godine. 62. inače pohađao je El Camino College, a 62. godine je za Monogram Records snimio svoj prvi hit Let's Dance. Bio to plesni rock and roll twist broj koji je došao na 4. mjesto američke top ljestvice i drugo engleske. Što se tiče nadolazećih singlova, sljedeći Some Kind of Fun bio nešto manji hit u Americi, no u Engleskoj još dobro prošao, 10. mjesto, i oba ta singla su dosegla milijunsku tiražu. U to vrijeme je nastupao i sa Clydeom McFederom, Samom Cookom, sa grupom The Platters, sa Smokey Robinsonom i njegovom grupom Miracles, a u to vrijeme su Beatlesi, koji su bili u začecima svoje karijere, otvarali njegove koncerte u Londonu, Yorku i Northamptonu. Inače tamo su Chris Montez i Tommy Rowe zajedno nastupali. Montez ih je tamo gledao i pitao tko su ti momci The Beatles. Rekao je, pokušavam pratiti britansku scenu, ali ne znam tko su i što rade, ali eto, mislim da je brzo saznao Chris Montez tko su i što rade. Pa eto, slušamo Let's Dance i Some Kind of Fun.

Montez je sa dolaskom Beatlemanije također ostao bez tla pod nogama, kao i većina njegovih suvremenika. Pokušavao je napraviti neke nove rock and roll pjesme, no zanimljivo je da je Herb Alpert, tada velika trubačka zvijezda koja je prodavala milijune svojih ploča, je bio i producent u diskografskoj kući A&M Records, kojeg gdje je bio i vlasnik, i tamo je nagovorio Chrisa Monteza da se primi više iz listeninga, da se ostavi rock and rolla, i Montez je pristao na to. Call Me je bio prvi hit, inače pjesma bila napisana za Petulu Clark, pa onda se dogodio i album The More I See You, a također je i single The More I See You postao hit na tim Easy Listening radio stanicama, ali i na pop radio stanicama su te dvije pjesme postigle veliki uspjeh, a također su to ostale neki klasici tog vremena. Primjerice, u filmu Frantic sa Harrisonom Fordom se pojavljuje The More I See You. Inače, Call Me je bila eto na Easy Listening top ljestvici i na Billboardovoj top ljestvici početkom 65. godine. Na 22. mjestu Billboardove top ljestvice se našla pjesma. Inače, bio je tu još jedan hit, nešto manji, There Will Be Another You. Pa eto, slušamo te tri navedene pjesme.

On Tez je snimio još 3 albuma za A&M Records, no nije se ništa događalo sa tim albumima. Prvi bio uspješan, The More I See You, no nakon toga nije bilo uspjeha. Još jedna pjesma je Time After Time, ušla je na top 40 u Americi i to je bilo to što se tiče top ljestvice. Montez je napustio A&M Records. 72. godine imao je hit u Brazilu koji se zvao Loco Por Ti, ili eto, Lud za tobom ako hoćete u prijevodu. 74. godine napravio je album The Best of Chris Montez, gdje je snimio ponovo neke svoje stare pjesme na eto nešto moderniji način. No bez obzira na to, još jedan album snimljen na španjolskom je dobro prošao internacionalno. I No Digas, iako u Americi nije ostavio traga. Njegov posljednji album snimljen je 1983. godine. Pjesma Let's Dance pojavila se u trash hit komediji Johna Landisa Animal House. 79. ili 8. je to bila. 2013. se pojavila ista pjesma u reklami za DSW Shoe Warehouse firmu. 2008. je objavljeno da će biti napravljen dokumentarni film o Chrisu Montezu, što se na kraju i dogodilo. Bio je prikazivan na nekim američkim festivalima u New Jersey u Kaliforniji. Također je Montez nastavio raditi sa meksičko-američkim društvima širom Sjedinjenih Američkih Država kako bi im pomagao educirati se oko zdravlja. Pa je tako dobio u San Antonio u Teksasu i nagradu koja mu je uručena za taj predani rad. Pa eto, hvala Bogu, još je živ i među nama, pa još jedna runda sa Chrisom Montezom.

Rekli i Monty Python i Now Something Completely Different. Sad smo bili sa Easy Listeningom, sad idemo skroz na drugu stranu. Riječ je o čovjeku koji se zvao Chester Arthur Burnett, bio je poznatiji kao Halvin Wolf. Ako postoji The Bluesman, onda je to Halvin Wolf. Chester je rođen 10. lipnja 1910. godine blizu West Pointa u Mississippiju. Što se tiče korijenja njegovih, navodno je imao i krvi Choctaw Indijanaca, ali tvrdio je da je njegov otac došao iz Etiopije. Inače dobio ime Chester A. Arthur po 21. predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Inače Halvin Wolf su ga zvali kada je bio mali, onda je piliće držao prečvrsto i prejako, pa su ga onda nazvali Vukom, pa je tako dobio nadimak Halvin Wolf. Inače zanimljivo da je jedan od njegovih idola ranih glazbenih bio i countryman Jimmy Rogers, što baš nije bila situacija sa crnom populacijom u to vrijeme da je simpatizirala country, baš obrnuto. Kao kad je bio klinac, mu se roditelji još razišli, da bi sa 17 godina Barnett skupio prvi novac i kupio si prvu gitaru. Ostao je bez oca relativno rano, tako da eto sam se uzdržavao. 30. godine je upoznao Charlia Pattona, koji je bio poznati blues izvođač na Mississippa i Delta prostoru u tim vremenima, prostoru američkog juga koji je naravno bio lociran uz Mississippi, a Patton ga je učio svirati gitaru. Što se tiče Pattona, kasnije Halvin Wolf rekao da ga je naučio i ponašati se na pozornici. U to vrijeme je počeo promatrati i ostale blues izvođače koji su bili popularni, kao što su bile Maya Rainey, Blood Lyman Jefferson, Mississippi Shakes i tako dalje. Inače country pjevač Jimmy Rogers je utjecao na pjevanje Halvina Wolfa. Naime, Rogers je htio jodlati kako jodlaju i country izvođači koji su taj jodl pokupili eto iz Alpa, no kako je to loše izvodio, onda je to više zvučalo kao nekakav, ne znam kakav bi taj zvuk nazvao, kao nekakvo zavijanje vuka, pa tako je taj howl nastao i postao prepoznatljiv za pjevanje Halvina Wolfa. Tijekom 30. godina na jugu je nastupao uglavnom samostalno. Na kraju tih 30. godina uveo električnu gitaru i usnu harmoniku za pjevati, a u to vrijeme to je ostalo dosta nerazjašnjena priča, nikad se nije to potvrdilo, ali postoji informacija da je završio u zatvoru nakon što je jednu prijateljicu branio od njenog ljubomornog dečka, navodno je ubio čovjeka i negdje kažu da je samo da je prošao bez zatvora, negdje da je odslužio neko vrijeme u zatvoru, ali to nikada nije potvrđeno od strane Halvina Wolfa. 41. godine pozvali su ga u američku vojsku, no služio je u Americi. Također kada je služio vojskom, mali James Brown im je dolazio u kasarnu, plesao i čistio cipele, tako zarađivao za novac. Dugo godine bio nepismen, čak i u vrijeme posluženja vojnog roka završio i u mentalnoj ustanovi, no na kraju balade je to ipak nekako sve iz toga izašao jači i veći. Kad je napustio vojsku, vratio se živjeti u zapadni Memphis, u državu Arkansas, da bi ga otkrio Ike Turner, eto budući mentor i suprug Tina Turner, i on ga je preporučio tada novo nastaloj etiketi Sun Records, stvari tad se zvala Memphis Recording Service. Recimo još da je Philips tada kao bijeli vlasnik i producent tražio nove blues nade, bio je za razliku od većine bijelaca zainteresiran za blues i prepoznao je talent i dušu, kako je sam rekao, Halvina Wolfa. Pjesma koja ga je etablirala bila je Morning and Midnight, i dok je snimao eto u Memphisu, čikaški Chess Records se odlučio objavljivati novu atrakciju Halvina Wolfa.

Što se tiče Howlina Wolfa, imao jedan, nekako kako da kaže, volumenas glas, je bio velik, visok, imao je skoro 2 metra ili 2 metra tu negdje, pa je onda i predispozicija bila da je bio glasan i nekako mračan, to mu je bio nekakav stil, da to tako kažem. Što se tiče Howlina Wolfa, dosta brzo je skupio jedan dobar i kvalitetan bend, ljudi su htjeli svirati s njim, a u to vrijeme je Billy Dixon mu je pisao hitove. Billy Dixon koji je bio glavni čovjek na Chess etiketi, eto, imao sam prije 2 godine prilike upoznati kćer Willija Dixona, kad mi gotovo nevjerojatno kad pričamo o Howlinu Wolfu i Billy Dixonu, da sam upoznao kćer. I u to vrijeme je to Willie Dixon je pisao i hitove za Howlina Wolfa, hitove na crnim top ljestvicama, ali Howlin Wolf je stalno prigovarao Dixonu da je bolje pjesme Muddy Watersu. Tu se izgradio jedan rivalitet između njih dvojice. No nakon toga je Willie Dixon bio lukavi, pa je pjesme koje znao da ne odgovaraju Howlinu Wolfu, ali napisao ga za Muddy Watersa, prvo je njemu ponudio, a znao je da Howlinu Wolfu to neće odgovarati, pa je tako riješio da ga Howlin Wolf ne gnjavi oko toga. Tijekom 50-ih na Rhythm & Blues nacionalnim top ljestvicama imao je nekolicinje hitova poput Smokestack Lightning ili How Many More Years ili već spomenuta Morning and Midnight, a 59. godine dogodio se taj prvi album koji je u stvari bio skup njegovih singlica, i sa tog prvog albuma i sviramo danas Howlina Wolfa.

Ranih 60-ih godina snimio je nekoliko pjesama koje su, možda nisu bile hitovi, ali su kasnije postali svojvrsni standardi, poput Spoonful, The Red Roosters ili I Ain't So Superstitious, no nadalje je profitirao, možemo reći, početkom 60-ih godina, kad su bijeli Evropljani, pogotovo Englezi, pogotovo The Rolling Stones, koji su obradili njegovu Little Red Rooster, otkrivali Howlina Wolfa, a također su ga i Rolling Stonesi uzeli da gostuje s njima na američkoj nacionalnoj televiziji u emisiji koja se zvala Shindig. 60-ih, 70-ih godina je Howlin' Wolf snimao stalno, snimio je i album sa Bobom Diddleyom i Muddy Watersom, koji se zvao The Super Blues Band, pa je snimio psihodelični rock free jazz album koji se zvao Howlin' Wolf album 69. godine. Promovirali su ga na način, ovaj album se ne sviđa Howlinu Wolfu, ali nije mu se nekad sviđala ni električna gitara, međutim to baš nije bio dobar način što da se promovira novi album, što je kasnije priznao i vlasnik jazz etikete Leonard Chess. Početkom 70-ih je u Londonu snimio album koji se zvao London Howlin' Wolf Sessions. Gosti su mu bili veliki Englezi Eric Clapton, Steve Winwood, Tian Stewart, Bill Wyman, Charlie Watts, a njegov posljednji album snimljen je 73. godine, zvao se The Backdoor Wolf, koji je u potpunosti imao nove materijale. Posljednji puta nastupio je 75. u 11. mjesecu u Chicagu, a tada je nastupao sa B.B. Kingom, Albertom Kingom, Ovi Wrightom i tako dalje. Čak kažu da je bio jako dinamičan na tom nastupu, da je čak i puzao kada je pjevao pjesmu Crawling King Snake. Međutim, eto, zdravlje ga baš nije služilo ni poslužilo, tako da je eto više toga posthumno dobio što se tiče nagrada nego za vrijeme života. Inače, treba reći, kad pričamo o privatnim stvarima, da je bio jako pedantan sa novcima. Rekao je da kad je krenuo iz Memphisa u Chicago, da ima spremljene, da ima novi automobil i $4,000 u džepu, što je ekvivalent recimo danas $40,000, i rekao da to nijedan drugi Afroamerikanac koji je krenuo svirati blues u Chicago nije imao. Bio jako pedantan, jako je pazio na svaku, mi bi rekli, kunu. Što se tiče još tih privatnih stvari, recimo da je bio poznati po tome da je bendu osigurao i zdravstveno osiguranje, da je bio toliko korektan prema ljudima oko sebe. Nažalost, što se zdravlja tiče, prvi srčani udar doživio 69. godine, pa onda 70. imao tešku prometnu nesreću koja mu je ozlijedila bubrege, i to sve zajedno je dovelo do toga da smo ga izgubili 1976. godine. Pokopan je izvan Chicaga na groblju koje se zove Oak Ridge. Inače, što se tiče još nekakvih nagrada, spomenimo da je u Grammy dvoranu slavnih primljena njegova pjesma Smokestack Lightninga, i on je primljen u Rock and Roll dvoranu slavnih kao utjecaj na, kao rani utjecaj na stvaranje rock and rolla. Eto, još jednom u društvu smo sa Howlinom Wolfom.

Nadalje ćemo do grupe Shirelles, da baš ne zalijepim Jimija Hendrixa odmah na Howlin' Wolfa, da vas blues malo ne iscrpi. Shirelles su bile, eto, američka ženska grupa koja je oformljena 57. godine. Bili su to četiri tineđerke iz gradića koji se zove Passaic u New Jerseyu. Zvali su se Pocuelos u početku, Shirley Owens, Eddie Harris, Doris Cooley i Beverly Lee su bile članice. Snimili su jedan demo za pjesmu Mayhem on Sunday i tada je cura koja je išla s njima u razred, Mary Jane Greenberg, predložila da se povežu sa njihovom, njenom majkom koja se bavila, koja je bila vlasnica diskografske kuće Tiara, no u prvo vrijeme su djevojčice to odbijale, rekli su da se ne namjeravaju ozbiljno baviti glazbom. Onda su se prozvale Shirelles, prvo su se zvale, kao što smo rekli, Pocuelos. Inspiracija mi je bila tada popularna muška doo-wop grupa koja se zvala The Chantels. Što se tiče, eto, ipak posla, odlučile su se javiti mami Greenberg i snimile su pjesma Mayhem on Sunday, koja je ostala lokalno uspješna, tako da je velika diskografska kuća Decca Records primijetila to i preuzela ih na sebe, a njihov stil je bio nekako između popa i jednog doo-wopa u to vrijeme koji je bio popularan. Što se tiče, eto, Tiare, Tiara je prodala ugovor Decca Records sa curama, no nakon što su snimali za Deku nije to sve dobro i krasno prošlo, pa je Decca vratila cure Greenberg menadžerici na njenu etiketu, no nanovo su objavile pjesmu Dedicated to the One I Love, koja je bila mali hit, ali je otvorila vrata djevojčicama. Luther Dixon im je postao producent i tu je krenulo sve kao po špagi. Tonight's the Night bio veliki hit top 40 početkom 60. godine. Počele su nastupati i sa Etom James, sa Little Richardom, pa onda slijedila sjajna Will You Still Love Me Tomorrow, koju su napisali Carole King, buduća zvijezda i samostalna zvijezda, i njen tada suprug Gary Goffin, a na neki način su bile prethodnica i pokrenule su taj stil popularnih ženskih afroameričkih grupa koji je bio jak u prvoj polovini 60. godina.

U to vrijeme bile su često gošće popularnom DJ-u koji se zvao Marty the Key. Njegov All Star Rock Shows se zvala emisija na njujorškoj radio stanici WINS, a također je u to vrijeme, eto, sa reizdanjem Derry Carey to the One I Love postala hit. Slijedili su hitovi Mama Said, Baby It's You, koji su obradili i The Beatles, Soldier Boy, koji su također, ne, ni Soldier Boy nisu obradili, The Beatles, Baby It's You su obradili, nego njihovu Boys su obradili, dvije pjesme su čak njihove obradili The Beatles na prvom albumu. 63. godine je Luther Dixon, producent, napustio kuću Skeptar za koju su snimale, no u to vrijeme se i počelo su se događati i promjene u postavama. Owens i Coley su napustile grupu, no ono što je najinteresantnije da je u zamjenu došla buduća velika zvezda Dionne Warwick, koju sam je to gledao uživo prije dvije godine u Nashvilleu. Slijedila je pjesma Foolish Little Girl koja je ušla na top 10, no nakon toga pojavili su se i u filmu It's a Mad, Mad, Mad, Mad World. No, nakon toga je došlo i do svađe sa diskografskom kućom. Naime, kad su napunile 21. rođendan, obećana im je dodatni novac koji im je navodno njihova menadžerica Greenberg čuvala kad budu punoljetne. Međutim, ispostavilo se da nema nikakvih novaca tu za njih i onda su sudile one kuću, pa kuća njih. Na kraju su se dogovorile, izvansudski su našle način da se izvuku iz toga, a eto, Greenberg je glumila mamu djevojčicama, to baš nije ispalo najsretnije za grupu Shirelles.

0: U kasnim godinama, eto, sredina 60-ih i ugrožena je njihova karijera bila sa više strana. Prvo pojavila se niz ženskih grupa Chiffons, Supremes, Ronettes, Martin Mandela's Crystals, koje su bile uspješne, a s druge strane je također naravno došao i taj britanski val koji je promijenio glazbeni ukus u Americi. Posljednji puta su se pojavile na top ljestvici, pop top ljestvici, i to na 99. mjestu 67. sa pjesmom Last Minute Miracle. Nakon što eto, su komercijalno podbacile, Coli se posvetila karijeri, odnosno privatnom životu, mijenjale su etikete. 73. pojavile su se u dokumentarnom filmu Let the Good Times Roll. Coli se vratila kao pjevačica 75. No, na kraju već prva članica je preminula 82. godine nakon što su nastupale u Atlanti, u Georgiji, u Hyatt Regency hotelu se srušila i preminula isti taj dan. Što se tiče nadalje grupe, to su se mijenjale članice, dolazile nove, mlađe, kako to obično i biva. No, sjetimo se, Eri Harris nas je napustila 82. Doris Coli 2000. godine. Što još reći, All Music stranica je napisala da su se nazivale ženskom grupom koja je privlačila pažnju svojom mekoćom, slatkim harmonijama i jednom čeznutljivom nevinošću, tako ih je opisala All Music stranica. Shirelles su primljene u Rhythm & Blues dvoranu slavnih, također su i primljene i u Rock and Roll dvoranu slavnih i u Vokalnu dvoranu slavnih 2004. godine. Rolling Stone ih je stavio na 76. mjesto, 100 najvećih izvođača svih vremena, a dvije njihove pjesme su uvrštene u 500 najvećih pjesama svih vremena od strane istog časopisa Will You Still Love Me Tomorrow i Tonight's the Night. Čak smo imali i musical 2011. godine koji se prikazao na Broadwayu 148 puta. Shirelles.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Jedan od najutjecajnijih albuma svih vremena je svakako Pet Sounds, koji je proslavio prije desetak dana, je proslavio svoj 60. rođendan. Riječ je o priči o albumu Pet Sounds. Cijela priča krenula je u ljeto 64. godine, kad se pojavio Beach Boys 6. album All Summer Long, koji je pokazivao da se nešto sa stilom događa i sa tekstovima događa progresivno. 65. godine je Brian Wilson, lider benda, odlučio odustati od turneja i posvetiti se aranžiranju, produkciji i pisanju pjesama. Također u to vrijeme Glenn Campbell ga je mijenjao, buduća country zvijezda, dok je na koncertima kada je Brian Wilson odustao. Slijedio je, eto, već se 65. na albumima Summer Days and Summer Nights i Beach Boys Today počele stvari mijenjati, no u to vrijeme je Brian Wilson odlučio bend maknuti od surfanja, automobila, klasičnih ljubavnih motiva, jednostavnih, jednostavno je drugačije počeo razmišljati o glazbi. Također se dogodilo stvaranje tog albuma na neki način počelo kada je Brian Wilson upoznao Tonya Ushera, s kojim je počeo, koji je inače pisao tekstove i pisao džinglove u Los Angelesu, s njim je počeo pisati pjesme. Bilo je tu dosta i marihuane koja je utjecala na nastanak tekstova. A što se tiče pjesama, prve koje su nastale bile su I Just Wasn't Made For These Times, Caroline No, That's Not Me, a Brian Wilson je dao 25% publishinga Tonyu Usheru zbog tekstova. Što se tiče Briana Wilsona, njegova supruga Marilyn je rekla da Brian u to vrijeme apsolutno ništa nije radio, nego sjedio za klavirom i jeo, da su mu to bile jedine dvije radnje. Što se tiče nekakvog još nastajanja konceptualno, recimo da je Brian Wilson nije, stalno su pričali to konceptualni album pričom, tekstovima, no Brian Wilson se uvijek nekako gradio od toga i govorio da je album u stvari inspiriran produkcijom Phila Spectora i da je konceptualno, da je produkcijski konceptualan, što god to značilo, a ne, eto, idealno rekao, da su pjesme napravljene tako da mogu funkcionirati i u cjelini kao album, ali i pojedinačno. Sve zajedno je naravno bilo inspirirano Beatlesima, Beatlesi su mu uvijek bili inspiracija, Brianu Wilsonu, i osjećaju konkurentnost, odnosno konkurenciju, želi biti konkurentan Beatlesima koji su tada kreirali naravno cijeli stil glazbeni svjetski, da to tako kažem. Eto, idemo malo svirati pa ćemo onda opet pričati o ovom jednom od najvećih, ako i ne najvećem albumu, kako mnogi tvrde.

Recimo još da Brian Wilson je često u to vrijeme se inspirirao i sa jazzom i sa američkom kajdankom i sa pa čak i sa klasikom Four Freshmen, eto jazz kvartet mu je bio također na pameti kad je radio pjesme. S druge strane i Nelson Riddle i njegov orkestar su bili definitivno inspiracija za Briana Wilsona. U to vrijeme je i LSD stigao u Los Angeles i to je utjecalo na zdravlje Briana Wilsona. Rekao je da su se često pod utjecajem LSD-a molili da ovaj album bude dovoljno konkurentar rubber solo albumu grupe The Beatles. Također, što se tiče tekstova, kasnije su kritičari pisali da je to

pokazalo da su tekstovi počeli pričati o odrastanju i o izgubljenoj tineđerskoj nevinosti, naravno nedoslovno. Pet Sounds je također često, kao što sam rekao, predstavljan kao jedna priča o ljubavi, ali eto, svako ima svoje viđenje svega toga zajedno. Pet Sounds je također eto, spajao elemente popa, džeza, klasike, egzotike, avangarde. Često su ga nazivali i futurističkim progresivnim eksperimentom. Također je u to vrijeme taj nastajanja tog albuma su uspoređivali sa egzotikom koja je tada bila popularna, neke aranžmane Briana Wilsona. Nazivali su to psihodeličnim popom, nazivali su to sa artističkim rokom, sa barok popom, no uopće nije bitno etiketa, bitno je kako to sve zajedno zvuči.

Pet Sounds je kombinirao rock instrumente, ali naravno i vokalne harmonije po kojima su Beach Boysi bili poznati. S druge strane je koristio stvarno svašta. Koristio je zvončiće, koristio je ukulele, koristio je harmoniku, koristio je engleski i francuski rock, koristio je timpane, vibrafon, Coca-Colu, konzerve Coca-Cole, trubu na biciklu, banjo, glockenspiel, bongose, što god je vidio je donio u studio stavljao na snimke. Što se tiče snimanja, snimalo se od 18.1. do 13.4.1966. godine. 27 sessiona se događalo u dva studija, jedan još uvijek postoji, Western Recorders i Gold Star Studio. Sve zajedno koštalo je $70,000, to je u današnjim novcima negdje $690,000, znači gotovo $700,000, i naravno da je diskografska kuća Capitol htjela Briana Wilsona baciti u obližni ocean, ali eto, nije se dao, imali su prije ranije komercijalnih rezultata i nekako mu se to sve toleriralo. Treba reći da glazbenici studijski su svirali snimke, a ostatak benda je pjevao na tim snimkama. Pet Sounds se često doživljava i kao samostalni album Briana Wilsona, što je Wilson nikada nije negirao, nego je rekao da mu je album bio mogućnost da zakorakne izvan grupe i zasja, tako je rekao. Ostali članovi nisu nešto posebno prigovarali, osim tekstovima, nisu se bunili na tu progresivu, jedino su ih tekstovi mučili. Nekad su Briana brinulo to da je to možda sve previše artistički napravljeno. No eto, dobili smo jedan legendarni album, iako generalno on nije napravio komercijalno ono što danas znači taj album. Prvi single bila je Caroline No, pjesma koja je bila 32. u Americi, pa onda je bila tu Slob Jambi koja je bila broj 3, iako nije bila autorska pjesma Briana Wilsona nego obrada. Također u Capitol kući je eto bilo puno previranja. Imao sreću Brian Wilson što mu je jedan od tih umjetničkih direktora Carl Engeman bio sklon. Pet Sounds je debitirao na 106. mjesto američke top ljestvice, prodao se u 200,000 primjeraka na kraju balade, no nije, iako je postao i došao do 500,000 kasnije, nikad mu nisu, tek kasnije su mu dali tvrtka koja se bavi tim etiketama i brigama o tiražama, tek kasnije puno su im dali potvrdu da su prodali zlatnu tiražu, no generalno se ovaj album prodavao slabije od nekih ranijih albuma. Što se tiče još promocije ovog albuma, nekako isto vrijeme je Capitol objavio njihovu kompilaciju Best of Beach Boys koja je postala odmah zlatnom i na neki način pokvarila i pregusto se pojavila sa Pet Sounds albumom u dućanima, što je dolazilo do, odnosno zbunjivala i one koji naručuju i kupuju ploče. Single Wouldn't It Be Nice bio je broj 8 u Americi, znači opet hit, a kasnije tek 2000. je postao i zlatnim i platinastim ovaj album, da bi ove godine objavljeno da je postao duplim platinastim albumom. U Engleskoj su ga promovirali na mnogim emisijama kao što su Top of the Pop, snimili su čak i dva spota, što je tada bilo dosta neuobičajeno. A što se tiče Pet Sounds albuma, bio je drugi na engleskoj top ljestvici. Zanimljivo je da su ga po prvi puta album Bruce Johnston donio u Englesku i da su na prvom slušanju bili momci poput Paula McCartneya, na primjer, bubnjara grupe The Who i tako dalje, i kažu da su ga slušali u krug stalno, da nisu mogli prestati slušati taj album. S jedne strane taj album je bio i propast Briana Wilsona, nakon toga krenuo još ambiciozni album Smile koji je propao
i onda je postao i relevantan za bend dalje i bend je, možemo reći, nekako svoj vrhunac sa single Good Vibrations prošao i nikada nije bio toliko više bitan kao što je to bilo naravno ranije.

Slušamo nadalje Jimija Hendrixa. Jimi Hendrix je se zvao James Marshall. Riječ je bilo o čovjeku koji, James Marshall Hendrix, to sam htio reći, koji je bio Afroamerikanac, ali imao i Indijanci Cherokee korijene. Recimo još da je odrastao u obitelji čije su korijenje bilo u glazbi, baka mu je bila plesačica u vodvilja. 41. godine obitelj je preselila u Seattle, u Washington, godinu dana kasnije rađa se veliki Jimi Hendrix. Odrastao je, odnosno pohađao je školu u Seattle, ali nije završio školu. Tijekom školovanja stalno je nosio metlu sa sobom i pravio se da je, da je gitara, međutim njegov otac, iako mu je psihologica iz škole preporučila da mu nabavi gitaru, da jednostavno mu treba gitara kao zaštita, ko dekica Charlie Brownu u Pinacima, međutim njegov tata mu nije htio kupiti gitaru, tako da eto 57. godine prvo je našao na smeću jedan ukulele, to mu je bio prvi instrument, a onda slušajući Elvisa je učio svirati taj ukulele da bi 58. godine ostao bez majke, kao imalo samo 33 godine, da bi, zanimljivo da mu otac nije dao da ide na sprovod majci, nego rekao da muškarci moraju uz viski, strašno, uz viski naučiti živjeti, a ne hodati po sprovodima. No, napustivši školu je zaradio prvi novac i kupio se akustičnu gitaru za $5. U to vrijeme slušao je bluesmene kao što su bili Muddy Waters, B.B. King, Howlin' Wolf, Robert Johnson. A što se tiče Hendrixa, prvo što je naučio svirati bila je televizijska tema Peter Gunn. 59. godine upoznao gitaristu Billy'a Davisa, koji je bio član grupe Hank Ballard and Midnighters, koji su bili popularni u to vrijeme, i on ga je učio svirati i ostali su prijatelji sve do Hendrixove smrti. Prvi bend koji je oformio Hendrix bio Velvet Tones, bez električne gitara, te da ima samo akustičnu, a na prvom nastupu grupe ga je gazda u Seattle izbacio iz kluba, ja se previše pravio važan. Također su mu ukrali uskoro gitaru na nekom od tih ranih nastupa. Sa 19 godina je nekoliko puta ukrao automobile, pa su mu dali opciju da li ide u vojsku ili da ode u zatvor, pa je zabrao vojsku, iako na kraju je psiholog, on je rekao da nema nikakve interese za vojsku, na kraju su ga otpustili časno, ali su ga de facto otjerali iz vojske. U vojsci je upoznao basistu Billy'a Coxa, sa kojim je počeo i svirati, napravio band The Casuals, da bi u to vrijeme povratka počeo pratiti i druge izvođače i u stvari tu učiti zanat. Pratio je Sema Cooke, Ike, Tinu Turner, Wilsona Picketa, Little Richarda, Jackie Wilsona i tako dalje. Preselio u Nashville jedno vrijeme, nastupao je u Apollo teatru, 64. tamo pobjedio na natjecanju mladih talenata, da bi eto prvi puta nešto što je snimao bio na pločama Isley Brothersa, a uskoro je i snimio jednu jedinu ploču za Little Richarda, koji tada više ipak nije bio dovoljno značaj. Prvo po televizijsko pojavljivanje dogodilo mu se za Little Richarda na emisiji Night Train, da bi eto počeo samostalno potpisao ugovor, a bio je prepoznat u stvari od engleskog menadžera koji je vodio grupu New Animals u to vrijeme, i on mu je predložio da snimi Hey Joe. I Hey Joe kupio mu je i band u Engleskoj koji je nazvao Jimi Hendrix Experience, i u to vrijeme eto Hey Joe su obradili pjesmu koja je već postojala na tržištu, ali tražila je ultimativnu obradu, i taj Hey Joe postaje uspjeh prvenstveno u Engleskoj.

Recimo još da je Jimi Hendrix nakon odlaska u London nekako se tamo i udomaćio, bio jako zadovoljan sa svojim bendom u to vrijeme kojeg su činili Noel Redding i Mitch Mitchell. Inače, iskusni tada već londonski glazbenici, počeo je nastupati po viđenim klubovima i viđenim mjestima. Primjerice, uskočio je na pozornicu kada je grupa Cream nastupala i tamo ga je po prvi puta vidio Eric Clapton, koji je rekao da mu se život promijenio nakon što je vidio Jimija Hendrixa. Otvarali su i turneju za Johnnya Holidaya u Francuskoj i eto, tražili svoj put prema slavi da bi u Minhenu imali stalni angažman tijekom 66. godine. Nakon što su ga vidjeli u londonskom klubu Bag o' Nails i Clapton i Lennon i Paul McCartney i Jeff Beck i Pete Townsend i Brian Jones i Mick Jagger, Record Mirror časopis je ga nazvao Mr. Fenomenalni, ga je nazvao časopis. Recimo da je nastupao tada na poznatim emisijama Ready Steady Go, Top of the Pops, također je slijedio i hit Purple Haze, koji je bio na trećem mjestu britanske top ljestvice, pa onda je tu bio i The Wind Cries Mary, koji je došao na šesto mjesto engleske top ljestvice. Zanimljivo da su u Americi albumi dobro prolazili, ali eto, singlovi baš i ne toliko. Što se tiče još eto, Hendrixa, Are You Experienced je bio prvi, zvali su ga i Crnim Elvisom, a Are You Experienced je bio taj prvi album kojeg su svi hvalili, na kojem su se nalazili Hey Joy, Purple Haze i tako dalje. A Are You Experienced je bio čak 33 tjedna na londonskoj top ljestvici i došao na drugo mjesto, samo su ga Beatlesi sa Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zadržali zadržali prvo mjesto i nisu mu dali na sam vrh. Recimo još da eto, je Guitar World ovaj album nazvao albumom koji je protresao, šokirao svijet i zauvijek ga promijenio. Nastupio na Monterey Pop Festivalu za kojeg ga je preporučio Paul McCartney i to je bila velika odskočna daska ondje, i na tom Monterey Pop Festivalu je zapalio gitaru na ideju njegovog menadžera i to je postao i ostao najšokantniji i najzapamćeniji dio tog velikog festivala, na kojem su bili i Janis Joplin i Otis Redding između ostalih. Nastupao je u San Francisco u legendarnom klubu Whiskey A Go Go, u Los Angelesu bio na turneji sa tada popularnim Monkeysima, a dogodio se sljedeći album Axis Bold as Love. Riječ je bilo o albumu čiji je master izgubio u taksiju Jimi Hendrix, pa su nanovo morali sve miksati, no na kraju album je bio broj 5 u Engleskoj i broj 3 u Americi, iako ni publika, ajde reći ćemo, ni kritika baš nije bila nešto zadovoljna s tim albumom.

Electric Ladyland je bio treći i posljednji album eto Jimija Hendrixa koji se dogodio u 67. godine. Riječ je bilo o albumu koji je donio pjesme poput Voodoo Child, gosti su bili B.B. King, Al Cooper. Album je bio šesti u engleskoj top ljestvici, donio je i obradu Dylanovog hita, Dylanove pjesme Along the Watchtower. No, na kraju balade je taj single bio i najprodavaniji na američkim top ljestvica. 69. godine počeo je ulaziti u velike probleme sa drogama, sa alkoholom, postao je definitivno nepouzdan, pa se onda i bend razišao i tako da, iako su nastupali po Europi, Skandinaviji i tako dalje, nije tu bilo nekako je sve izgledalo kao da se gubi. Po prvi puta na američkoj televiziji nastupio Dick Cavett Show, a uspije na BBC televiziji napraviti svinjariju u Lulu emisiji. Pjevačica Lulu imala svoj show, predugo je svirao i onda su mu zabranili na BBC nastupati na BBC televiziji. Band of Gypsies je bio band koji jedno vrijeme pokrenuo nakon raspada inicijalnog benda. Tri nastupa su odradili, on jedan live album se pojavio, no sve je nekako počelo odlaziti u jednom nekom tužnom smjeru, iako kreativnost ga nije napuštala, ali sve više bio u alkoholu, u tabletama, u LSD-u i nažalost eto, taj potencijalno još kreativniji život je završio u 9. mjesecu u Londonu 1970. godine. Eto, čućemo još malo Jimija za kraj.

više na cesti. Glava je luda, kao da pita, gdje bi je mogao sresti.